0: odnedavno i na radiogradacac.ba.
1: Reprizni program Radio Gradačca.
2: Pratite program Radio Gradačca. U nastavku poslušajte reprizu emisije Vijesti u 5 Federalnog radija, emitovanu u 17 sati.
3: Informativni program Federalnog radija.
4: Dnevnik.
5: Iako mogu ovjeriti zdravstvene knjižice, rudare Ras Potočja i dalje u jami zbog dvije neisplaćene plate. Ministar Helez i komandant NATO štaba u Sarajevu obišli kompanije namjenske industrije u Srednjoj Bosni. Centralna banka BiH podnijela aplikaciju za pristupanje Bosne i Hercegovine sistemu SEPA. Iran i Oman postigli okvirni sporazum o otvaranju Hormuškog moreuza.
6: U studiju su urednica emisije Miranda Fejzagić i spikerica Senada Smaković.
7: Dobar dan, poštovani slušalci. Zavod zdravstvenog osiguranja Zeničko-Dobojskog kantona omogućio je dodatni rok od 30 dana za ovjeru zdravstvenih knjižica za rudare tri rudnika iz koncerna Elektroprivreda Bosne i Hercegovine. Riječ je o rudnicima mrkog uglja, Zenica, Kakanj i Breza, koji zavodu na ime doprinosa za zdravstveno osiguranje duguju 175 miliona maraka. Međutim, rudari ne odustaju od protesta i poručuju da će jamu Ras Potočje napustiti tek kada dobiju konkretan odgovor o isplati dvije zaostale plate.
8: Ni nakon dvije noći provedene pod zemljom, rudari ne odustaju. Ističu da su za sada dobrog zdravstvenog stanja, ali poručuju da će jamu Ras Potočje napustiti tek kada dobiju konkretan odgovor o isplati dvije zaostale plaće i rješavanju problema neovjerenih zdravstvenih knjižica uslijed neuplaćenih doprinosa. Elvedin Alić, potpredsjednik sindikata rudnika mrkog uglja Zenica.
9: Mi smo puno ogorčeni. Znači, mnogo su nam obećali, mnogo obećaju, ali ništa ne ispunjavaju. Ja ne znam gdje ovo vodi, ovo je očaj prema nama.
8: S druge strane, na preskonferenciji Zavoda zdravstvenog osiguranja Zeničko-Dobojskog kantona su istakli da su u proteklom periodu pokušali inicirati više sastanaka, do kojih je došlo tek nakon što su rudari obustavili proizvodnju. Svjesni da bez nje ne mogu naplatiti svoja potraživanja, jutros je došlo do konačnog dogovora. U ovom trenutku rudnik iz Kaknja posluje pozitivno. Iz Breze se nadaju da će do kraja godine poboljšati proizvodnju, dok je zenički rudnik pred gašenjem. Ahmed Kasap, direktor Zavoda zdravstvenog osiguranja Zeničko-Dobojskog kantona.
10: Rudari se mogu početi liječiti. Sa direktorima rudnika smo dogovorili ono što oni mogu u ovom trenutku da plaćaju. Oni su potpisali sporazume i vidjet ćemo sad kako će dalje se nastaviti ta situacija odvijati.
8: Rudari smatraju da je najveći problem niska cijena električne energije, te da se preko rudara kupuje socijalni mir. Abdel Fazlić, predsjednik sindikata rudnika mrkog uglja Kakanj.
11: Naša cijena uglja koji iskopamo je skuplja nego prodajna cijena i ti dugovi naravno nastaju tako. Tu je problem, znači što više iskopamo, sve više idemo u dubiozu. Radimo jedan od najtežih, najčasnijih i najpoštenijih poslova. Smatram da više se ovo nikad neće desiti.
8: Alija Selman, član sindikata rudnika mrkog uglja Zenica.
12: To je najmanje kriv taj čovjek koji je uposlenik rudnika, a najviše se njemu odbija o glavu jer već i zdravstveno nije sposobno, svima nama treba ovjera knjižica i nama i plata ništa ne znači ako ne možemo knjižice ovjeriti.
8: Podsjećamo, ukupan dug rudnika Zenice, Breze i Kaknja za zdravstveno osiguranje iznosi oko 175 miliona maraka, što značajno otežava funkcionisanje zdravstvenog sistema i pružanje usluga za ostale osiguranike, od nabavke lijekova za onkološke pacijente, ortopedskih pomagala i drugo. Ahmed Kasap, direktor Zavoda zdravstvenog osiguranja Zeničko-Dobojskog kantona.
10: Kap koja je nama prelila čašu jeste odluka vlade federacije da se uplati samo doprinosi za penzionere koji idu u penziju za penzijsko-invalidsko osiguranje gdje su izostavili zdravstveno osiguranje i time su ugrozili sistem zdravstvenog osiguranja.
8: Ljudi koji su gotovo cijeli radni vijek proveli pod zemljom, zarađujući, kako i sami kažu, hljeb sa 77 kora, umorni su od toga da na svoja osnovna prava moraju podsjećati radničkim nezadovoljstvom, neposluhom ili štrajkom. Traže samo ono što su zaradili, redovnu plaću. Za Radio Federacije Bosne i Hercegovine, Mujesira Purić.
7: Uprava javnog preduzeća Komunalno Mostar i gradonačelnik Mario Kordić obećali su na sastanku da će riješiti pitanje povratka na posao 22 radnika ovog preduzeća bošnjačke nacionalnosti koji su dobili otkaz.

0: uz obrazloženje da su odbili radne zadatke. Gradonačelnik Mario Kordić, predsjednik gradskog vijeća Đani Rahimić i predsjednik sindikata Fikret Dedović.
1: Da smo svi u ideji da se ti ljudi vrate nazad, da otvorimo mogućnost povratka nazad, koja je sad stvar, ono što je Đani govorio, proceduralne prirode, jer ovo je sad nekakav pravni spor. U tom kontekstu će pravni zastupnici komunalnog sjesti sa pravnim zastupnicima ovih djelatnika, iznaći neko potencijalno ili moguće rješenje.
2: Da se to pismeno sastavi, da se vi izjasnite, pa da mi zaista znamo šta ste vi svojom svojom nezadovoljstvom da kažete i da onda ovaj proces može da se završi. Sad ga svako tumači na svoj način.
3: Možda je se trebalo ovaj sastanak održati ranije i možda se moglo i riješiti, ali u svakom slučaju jedna pozitivna stvar, malo su se neki stavovi saglasili.
0: Industrija ostaje nosilac privrednog razvoja federacije sa gotovo 95.000 zaposlenih, više od 18 milijardi maraka prihoda i oko 6 milijardi izvoza, što predstavlja više od 60% ukupnog izvoza. Istaknuto je u Finansijsko-informatičkoj agenciji u Sarajevu na prezentaciji finansijskih pokazatelja za Federalno ministarstvo energije, rudarstva i industrije. Direktor agencije Faruk Hadžić.
4: Možemo reći da je u prošloj godini industrija ostvarila 18,7 milijardi konvertibilnih maraka prihoda i 1,24 milijarde konvertibilnih maraka neto dobiti. Rudarstvo kao sektor je ostvarilo 1,170 miliona maraka prihoda i 88,2 miliona konvertibilnih maraka neto dobiti, dok je energetski sektor ostvario 3,4 milijarde konvertibilnih maraka prihoda i kao cjelokupni sektor je završio sa 7,2 miliona konvertibilnih maraka neto gubitka. Ono što treba naglasiti, dakle, riječ je o velikim generalno sektorima i industrije i energetike i rudarstva. Dakle, imate veliki broj preduzeća gdje neka preduzeća ostvaruju dobit, neka preduzeća ostvaruju gubitak. Tako da vas ne iznenadi da je, na primjer, sektor rudarstva ostvario, ako kao agregirano, kao cijeli sektor, neto dobit, posebno zato što imate pojedini preduzeća koji su ostvarili značajnu neto dobit.
0: Ministar odbrane Bosne i Hercegovine Zukan Helez i komandant NATO štaba u Sarajevu James Fowler obišli su nekoliko lokacija u srednjoj Bosni. Posjetili su i kompanije koje proizvode oružje i municiju Binasu u Bugojnu i BNT Novi Travnik.
5: Namjenska industrija federacije strateška je jedna od najrazvijenijih gospodarskih grana u Bosni i Hercegovini. Sektorom upravlja Direkcija za namjensku industriju u okviru Federalnog ministarstva energije, rudarstva i industrije. Industrija se temelji na proizvodnji streljiva, eksploziva i složenijih vojnih sustava za izvoz. Glavna izvozna tržišta u prvoj polovici ove godine bili su Češka, Nizozemska, SAD, Njemačka i Poljska, dok se eksploziv najviše plasira u Tursku i Srbiju. Kompanije namjenske industrije u Bugojnu i Novom Travniku ugostile su državnog ministra obrane Zukana Heleza i zapovjednika NATO-ovog stožera u Bosni i Hercegovini Jamesa Fowlera.
6: Želim da naglasim da komanda NATO-a u Bosni i Hercegovini, štaba u Bosni i Hercegovini, ima mogućnost i pravo da nadgleda proizvodnju namjenske industrije, isto kao i komanda EUFOR-a. To je dio njihove misije. Danas smo došli ovdje da vidimo da je sve transparentno u onoj mjeri u kojoj može biti, jel, za javnost, da nema nikakvih skrivenih proizvodnji.
7: For the invitation out here today to see the factory and our host from Binas for allowing us to tour everything today.
8: Prvo želio bih se zahvaliti ministru Helezu što nas je pozvao danas da obiđemo kompaniju Binas ovdje. Želim da se zahvalim i menadžmentu koji su nas dočekali ovdje. I u zadnje vrijeme ova kompanija je privukla, znači, međunarodnu pozornost i zbog toga smo odlučili da dođemo da je posjetimo.
5: BNT, tvornica mašina i hidraulike Novi Travnik, lani je imala najveći rast prihoda u namjenskoj industriji u iznosu 34,7 milijuna maraka. Osnovna djelatnost je proizvodnja raznih minobacača, haubica, ručnih bacača te bestrzajnih tenkovskih i avionskih topova. Prema podacima Vanjsko-trgovinske komore Bosne i Hercegovine, izvoz namjenske industrije u prvih 6 mjeseci ove godine pao je za gotovo 77 milijuna maraka u odnosu na isto razdoblje lani. Analitičar Igor Gavran smatra da je krivica najviše na upravama tvornica i vlastima koje ne rade dovoljno na promidžbi i traženju kupaca.
9: Prosto neobjašnjivo kad se gleda ovako na prvo, što bi se reklo, obzirom da je riječ o proizvodnju.

0: proizvodima koji su najtraženiji na svijetu u ovom trenutku, to je kao da jednostavno niste u stanju prodati vodu u pustinji otprilike. Naravno ima još uvijek posljedica gubitka američkog tržišta zbog uvođenja njihovih neopravdanih carina, međutim to opet ne mogu biti opravdanja. Mi imamo zaista proizvode vrhunskog kvaliteta, to niko nikada nije osporio. Jedino se može shvatiti da je suštinski razlog ipak u lošem upravljanju.
1: Gavran tvrdi da bi trebalo više energije uložiti u ekonomsku diplomaciju.
0: Bilo bi logično da postoji promocija. Mislim, ima tu i do naše nepostojeće ekonomske diplomatije koja bi također trebala da bude kao agent svake naše industrije izvozne. Pitanje vanjsko-trgovinske komore koja objavljuje podatke o tome kakvo je stanje, ali da li je stvarno bilo šta učinila da pomogne toj namjenskoj industriji da im otvori neka tržišta. Jednostavno, mislim da se uglavnom svodi pitanje do upravljanja, a i do prioriteta vlade federacije koja je vlasnik.
1: Federacija BiH su vlasnike većeg broja kompanija u kojima ima udio od 51%. Za Federalni radio, Damir Šimić.
2: Centralna banka Bosne i Hercegovine podnijela je Evropskom platnom vijeću i Evropskoj komisiji aplikaciju za pristupanje naše zemlje jedinstvenom području plaćanja u eurima SEPA, čime će biti okončan višemjesečni proces ispunjavanja regulatornih i tehničkih uslova za članstvo.
3: Podnošenje aplikacije predstavlja jedan od najvažnijih iskoraka u modernizaciji platnog sistema Bosne i Hercegovine i njenom približavanju evropskom financijskom tržištu. SEPA omogućava da se prekogranična plaćanja u eurima izvršavaju pod gotovo istim uslovima kao i domaća, što znači brže transakcije, niže naknade i jednostavniji platni promet za građane, privredu i financijske institucije.
2: Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine kaznila je koaliciju Draško Stanivuković Pokret Sigurna Srpska sa 8.500 maraka, jer je utvrđeno da je u dva odvojena predmeta vodila preuranjenu izbornu kampanju te zloupotrijebila javna sredstva.
3: Oba predmeta dostavljena su na postupanje i Regulatornoj agenciji za komunikacije BiH. CIK je danas kaznio i SNSD sa 6.000 maraka jer je utvrđeno da je predsjednik ove stranke Milorad Dodik putem društvenih mreža vodio preuranjenu izbornu kampanju i zloupotrijebio djecu. Kažnjen je i SDP sa 4.000 također za vođenje preuranjene izborne kampanje.
2: Transparency International BiH uočio je 1200 primjera potencijalne zloupotrebe javnih resursa u svrhu promocije političkih stranaka u predizbornom periodu. Najveći broj nepravilnosti odnosi se na intenziviranje javnih radova pred izbore.
4: U Bosni i Hercegovini, za razliku od zemalja u okruženju, nije striktno zabranjeno povećanje javne potrošnje u predizbornom periodu, ali je zabranjeno vođenje kampanje na raznim događajima i, nažalost, brojni takvi primjeri su prošli bez sankcija. Menadžer za odnose s javnošću u Transparency International BiH Srđan Traljić naveo da se 70% uočenih zloupotreba odnosi na intenziviranje javnih radova u predizbornom periodu.
5: Trenutno, dakle, zabilježili smo, dakle, 126 miliona je vrijednost radova koji su završeni i otvoreni, promovisani u ovom predizbornom periodu, i nekih 450 miliona radova gdje su bile nekakve ceremonije početka izgradnje tih infrastrukturnih projekata. Najviše je na ovu vrijednost uticao početak izgradnje ovog autoputa prema Bijeljini, ali, dakle, bilo je i nekih drugih većih projekata, dakle 70% ovoga se odnosi na intenziviranje javnih radova. Dakle, šta je kod nas konkretno zakonom zabranjeno? Zabranjeno je da stranke promovišu i sebi pripisuju zasluge za ove infrastrukturne projekte i da se vodi izborna kampanja na događajima otvaranja tih radova.
4: Poručio je da je zabilježeno i 45 miliona maraka jednokratnih budžetskih davanja svih organa vlasti, uglavnom penzionerima, što je striktno zakonom zabranjeno i predstavlja indirektnu kupovinu glasova.
5: Poslali smo određene prijave CIK-u, još uvijek čekamo odluke, vidjet ćemo kako će to biti, međutim ove prve odluke koje dobijamo nisu ohrabrujuće i bojimo se, dakle, da je CIK dodatno podigao prag tolerancije na ove stvari, i ukoliko u ovoj objavi na Facebooku ili na društvenim mrežama nije striktno napisano ovo je za izbore i za izbornu kampanju, oni to ne cijene kao vođenje kampanje na putem ovih infrastrukturnih projekata.
4: Damjan Ožegović ispred Transparencija.
6: Sva ponašanja u predizbornom periodu počinju da važe od trenutka raspisivanja izbora pa do samog izbornog dana. Međutim, od trenutka raspisivanja izbora ta pravila koja su propisana izbornim

0: zakonom i ostalim podzakonskim aktima se ne primjenjuju, budući da je prema izbornom zakonu sve, za sve nepravilnosti se mogu, dakle, kazniti isključivo i sve, sva pravila se odnose isključivo na političke subjekte, a politički subjekti su određeni kao oni koji su, dakle, ovjereni za izbore.
1: Mobilnom aplikacijom Reflektor omogućena je anonimna, sigurna i jednostavna prijava nepravilnosti i zloupotreba u predizbornom periodu. Za Federalni radio, Dubravka Piplica.
2: Dugogodišnji politički sukob između gradonačelnika Banja Luke i lidera pokreta Sigurna Srpska Draška Stanivukovića i skupštinske većine predvođene SNSD-om zvanično je zamijenjen periodom potpune saradnje. Nakon višegodišnjih blokada i međusobnih optužbi, Skupština grada Banja Luka usvojila je sve ključne prijedloge gradonačelnika, uključujući novo milijunsko kreditno zaduženje, što potvrđuje postojanje neformalne, ali čvrste koalicije. Koje su to poveznice, za Federalni radio komentarisao je Aleksandar Trifunović, urednik portala Buka.
3: I ono što je meni simptomatično u ovom trenutku, to je da je ovaj, tako kažem, prilično velik kredit za tako mali period odobren manje više u trenutku pred izbore, pred početak predizborne kampanje, gdje je SNSD svjestan da će Stanivuković koristiti za neku svoju dodatnu promociju, ali će vjerovatno i sam SNSD dobiti nešto mnogo više. To su te vrste ustupaka, nikad nisu bez, što kaže, nema besplatnog ručka u tom odnosu. Mislim da je to odnos u nekim segmentima interesni, da tu nema nekog velikog prijateljstva, da u stvari taj kapacitet postizborni stavlja ih u poziciju pregovarača, da je se i SNSD-u i Dodiku, odnosno Stanivukoviću, bili bi jedni drugi srećni da ne more ulaziti nikakve paktove jedni s drugima, ali u ovom slučaju odgovara im definitivno i vidjet ćemo koliko će im to oslabiti pozicije na narednim izborima. Sad je rano prejudicirati. Draško pretirano SDS ne zanima. SDS je toliko sebi zabio autogolova da ta partija u jednom potpunoj regresiji. Neki od najutjecajnijih članova su u ovoj predizbornoj kampanji na marginama, tipa Miličevića koji je bio predsjednik SDS-a, Ljubiša Petrovića koji je načelnika Bijeljine, ljudi koji su osvojili svoje opštine u boreći se da tako kažem, vrlo teškoj borbi sa SNSD-om. Oni su potpuno skrajnuti, neke interesne grupacije prije svega svoje partikularne interese zadovoljavaju. Ja mislim da će SDS na narednim izborima doživjeti totalni debakl.
4: Svijet.
2: Iran i Oman postigli su okvirni sporazum o ponovnom otvaranju Hormuškog moreuza, objavio je visokopozicionirani izvor za televizijsku mrežu Al Arabija. Prema tom izvoru zvanična objava sporazuma mogla bi uslijediti narednih dana, ali je prethodno potrebno odobrenje Iranskog vrhovnog vijeća za nacionalnu sigurnost. Sporazum bi važio 60 dana. Delegacije iz Izraela i Libana počele su treću rundu pregovora u Rimu nakon što su obnovljeni izraelski napadi doveli do privremenog odgađanja razgovora. Pregovori su uslijedili nakon dva dana intenzivnih diskusija u glavnom gradu Italije uz posredovanje Sjedinjenih Država, završeni su u srijedu ranije nego što je planirano nakon što je izraelska vojska eskalirala napade u Libanu, optužujući grupu Hezbollah za kršenje labavog sporazuma o prekidu vatre. Ukrajina je pogodila još nekoliko naftnih postrojenja duboko u unutrašnjosti Rusije, izjavio je ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski. Riječ je o rafinerijama u Baškotorstanu i Jaroslavskoj oblasti. Zelenski je dodao da su pogođena i dva ruska vojna patrolna čamca te brodovi koji pripadaju ruskoj floti iz Sjene, koje Moskva koristi kako bi zaobišla zapadna ograničenja na izvoz nafte. Kijev nastavlja kampanju sa ciljem slabljenja ruske ratne ekonomije i nanošenja političke štete Kremlju. U Hirošimi je obilježena 81. godišnjica eksplozije atomske bombe, što je bio prvi takav napad u istoriji čovječanstva. Sjedinjene Države bacile su atomsku bombu na Hirošimu 6. avgusta 1945. godine, čime su ubrzale okončanje Drugog svjetskog rata. Ubijeno je gotovo 140.000 ljudi. Obilježavanju godišnjice prisustvovalo je oko 50.000 ljudi, uključujući preživjele, premijerka Japana Sanae Takaichi.
5: The devastation brought by the atomic bombings of Hiroshima and Nagasaki.
6: Razaranje izazvano atomskim bombama u Hiroshimi i Nagasakiju i neopisiva patnja koju je pretrpilo toliko ljudi ne smiju se nikada ponoviti. Japan čvrsto podržava tri nenuklearna principa i kao jedina zemlja koja je pretrpjela

0: atomska bombardovanja u ratu, imamo misiju da nastavimo naše nepokolebljive napore kao ostvarenje svijeta bez nuklearnog oružja.
1: Više požara izbilo je na području Konjica, u blizini naseljenih mjesta Ovčari i Živašnica. Zbog nepristupačnog terena očekuje se angažman helikoptera oružanih snaga Bosne i Hercegovine.
2: Prema vanrednom izvještaju Federalne uprave civilne zaštite, požari su izbili na više lokacija, a pretpostavlja se da ih je uzrokovalo kočenje voza koji prolazi kroz to područje. Požar prijeti širenjem ka obližnjim kućama i željezničkoj infrastrukturi.
1: Obilježena je 34. godišnjica početka zatvaranja zloglasnog prijedorskog logora Omarska, u kojem je ubijeno ili odvedeno u nepoznatom pravcu oko 700 nevinih prijedorčana nesrpske nacionalnosti.
3: Miro Begić je ni kriv ni dužan završio u logoru Omarska. Kaže da je teško pronaći riječi koje opisuju jedan dan u Bijeloj kući gdje je bio zatočen ljeta 1992. godine.
4: Bilo je vruće kao i danas. 37 temperatura u 1 sat popodne. Došao nas je pun autobus iz Ubije. Tu je ispred piste ležalo 250 ljudi. Ja sam mislio svi su mrtvi. I ležali smo od ujutro od 9 na večer do 8. I potrebuške niko nije smio zavidići.
3: Omarska je bila mjesto gdje su ljude tukli svaku dnevno i uz upotrebu đavolskih sredstava mučenja, konstatovalo je pretresno vijeće Haškog tribunala u predmetu Kvočka i ostali. Prema podacima Haškog tribunala, u logoru Omarska je od 27. maja do 21. augusta 1992. godine bilo zatočeno 3197 muškaraca, 36 žena i 28 maloljetnika. Logoraši tvrde da je broj zatočenika bio daleko veći. Teške logoraške dane u Omarskoj od maja do augusta 1992. godine brojala je i Tesma Ilezović iz Kozarca.
5: Nismo imali vode, ni hrane, ništa. Nismo mogli, dobijemo litar vode nas 36. Na ovakvoj vrućini izdržati čitav dan, čitav noć.
3: Omarska je bila zločinački poduhvat koji je smišljeno funkcionisao na način kojim se uništavao um, tijelo i duh ljudi koji su tu bili zatočeni, utvrdio je Haški tribunal. Oko 700 logoraša nije dočekalo novinare ITN televizije i Guardiana, Penny Marshall i Eda Williamija, koji su svjedočili o stradanju prijedorčana ljeta 1992. godine. Predsjednik Saveza logoraša Bosne i Hercegovine Saido Mirović ističe da je sjećanje na nevine žrtve obaveza kako se zločini ne bi ponovili, te da je krajnje vrijeme da se u prostoru nekadašnjeg logora Omarska podigne spomen obilježje.
6: Logoraš će dati svoj doprinos u bilo kakvim pozitivnim nastojanjima, pa svakako i u tom dijelu koje je memorializacija. Koliko ćemo uspjeti u tome, nažalost, često puta, kao što je pitanje zakona, zadnju riječ donose naš političar.
3: Za ubistva i mučenje logoraša Omarske, Duško Knežević je osuđen na 31, Zoran Žigić 25, Željko Mejakić 21 godinu zatvora, šef kriznog štaba opštine Prijedor Milomir Stakić osuđen je na 40 godina zatvora, brojni ispitivači, čuvari, kao i članovi kriznog štaba opštine Prijedor, koji su prije 34 godine odlučivali o otvaranju prijedorskih logora, nisu izvedeni pred lice pravde. Za Federalni radio iz Prijedora, Senudin Safić.
1: Regulatorna agencija za komunikacije Bosne i Hercegovine pokrenula je postupak provjere i ispitivanja navoda iz prigovora nekoliko udruženja srebreničkih žrtava protiv radiotelevizije Republike Srpske zbog priloga emitovanog u dnevniku kojim je tematizirano saslušanje saradnika Memorialnog centra Potočari.
2: U prilogu su iznesene teške uvrede i klevetnički navodi na račun preživjelih žrtava i majki Srebrenice uz sramne insinuacije o financijskim malverzacijama i navodnom bogaćenju na račun tragedije kroz izjave o fabrici para, navedeno je u prigovoru udruženja.
7: Sport. Nogometaši Borca večeras igraju prvi meč polufinala kvalifikacija za konferencijsku UEFA ligu. Posljednji predstavnik bosansko-hercegovačkog nogometa na međunarodnoj sceni u Banja Luci će u 20 sati i 30 minuta ugostiti bjeloruski Vitebsk. Revanš slijedi za 7 dana. Pobjedili, borac bi u finalu za protivnika imao poraženi tim švicarsko-islandskog duela polufinala kvalifikacija za Evropsku ligu Tun Vikingu Reykjavik. Izdvajam još neke mečeve. U konkurenciji za konferencijsku ligu Partizan je u Beogradu domaćin kazahstanskom Tobolu, Rijeka finskom Ilvesu iz Tamperea, Hajdu gostuje kod Žalgirisa. Najavit ću i neke od duela Evropske lige. Zanimljivijim od drugih se čine grčko-belgijski susret PAOK Anderlecht te portugalsko-škotski Benfica Hearts. iza nas su i interesantni

0: I prijateljski ogledi nogometnih klubova, biram samo neke rezultate od sinoć. Mallorca Paris Saint-Germain 3-0, Milan Inter 1-1, Chelsea Juventus 0-1, Arsenal Betis 1-3, Sassuolo Celta Vigo 1-4 i Napoli Osasuna 2-1. Od večerašnjih izdvaja Monaco Getafe i Fiorentina Deportivo Korunja. U američkom Eugene-u počela su takmičenja na svjetskom juniorskom prvenstvu u atletici, koje je okupilo više od 1800 imena iz 147 zemalja. Bosnu i Hercegovinu predstavlja petočlani reprezentativni sastav, a prvi je na borilište izašao bacač kugle Enhar Mahmić. Hitac 18 metara 12 centimetara u kvalifikacijama bio je dovoljan za 11. mjesto u grupi, a 22. ukupno, što nije bilo dovoljno za finale. Danas će na borilište izaći bacačice kugle Zerina Bešlija i Mejrema Baručija. Kvalifikacije počinju u 19 sati. Narednih dana će se predstaviti Đana Suljić i Sara Miljanović u konkurenciji discipline 100 metara preponete, Emina Omanović u skoku u dalj. Toliko o sportu za sada. Moje ime je Jadranko Fejzić.
1: Poštovani slušalci, toliko u ovoj emisiji. Hvala na pažnji i na kraju još jednom podsjećamo na Vijesti dan.
2: Iako mogu ovjeriti zdravstvene knjižice, rudare Raspotočija i dalje u jami zbog dvije neisplaćene plate. Ministar Helez i komandant NATO štaba u Sarajevu obišli kompanije namjenske industrije u Srednjoj Bosni. Centralna banka BiH podnijela aplikaciju za pristupanje Bosne i Hercegovine sistemu SEPA. Iran i Oman postigli okvirni sporazum o otvaranju Hormuzskog moreuza.
3: Slušali ste dnevnik Federalnog radija, tonska realizacija Elma Musić, spikerica Senada Smaković, urednice emisije Miranda Fejzagić i Maji Dalić.
4: Slušali ste reprizni program Radija Gradačac.

0: 24 sata sa vama na zemaljskoj mreži FM 98,3 MHz i putem interneta www.radiogradacac.ba. Vaš radiogradacac ide dalje.
1: Higher consciousness. That we will love me. Reach higher. Higher consciousness.

S nama su sigurno kraće, besane, putničke, studentske i bilo koje druge, mislim noći. Noćni program Radio Gradašca.

24 sata sa vama na zemaljskoj mreži FM 98,3 MHz i putem interneta www.radiogradacac.ba. Vaš radiogradačac ide dalje.

0: Now, here comes the music.
1: Radio Gradačac, u srcu naših građana. Frekvencija koja spaja generacije. Radio Gradačac. Frekvencija koja spaja generacije. Tu sam uvijek.

0: svakog radnog dana od 6 sati s vama je vaš stari dobri radio. Radio Gradačac.
1: Korisne informacije i zanimljive priče da vam dan počne uz osmijeh. Jutarnji program Radija Gradačac.

FM 98,3 MHz, frekvencija koja donosi puls našeg grada. Uvijek tu, uvijek s vama, vaš radio Gradačac. Dobro jutro, dragi naši slušalci, evo nadamo se da ste se uspjeli bar malo odmoriti i naspavati. Petak je 7. august, sad pokazuje 6 sati i 4 minute. Pred nama je i novo ljetno jutro koje dočekujemo zajedno na talasima Radio Gradačca. Kažu eto da petak uvijek nosi neku posebnu energiju, posljednji je radni dan u sedmici u našem gradu, to je i pazarni dan, pa će Gradačac kao i mnogo puta do sada već za koji sat dobiti onu svoju prepoznatljivu jutarnju živost. I ovoga jutra priroda nas podsjeća svakako da je ljeto na svom vrhuncu, već sada je toplo, mjerimo 22 stepena, pred nama je još jedan sunčan i veoma vruć dan, zbog čega će upravo i jutarnji sati biti nekako i najprijatniji dio dana. Zato vam i želimo da ih iskoristite na najbolji mogući način uz dobro raspoloženje, uspjeh i možda upravo uz Radio Gradačac. Već u nastavku našega jutra slijede prve jutarnje zanimljivosti i dječja rubrika koju pripremaju za vas naši osnovci, a nakon toga donosimo izbirni pregled servisnih informacija. Tačno u 7 emitujemo prvi informativni pregled federalnog radija, posle toga uslijedi vremenska prognoza, na današnji dan neke najave i zanimljivosti, svakako mnogo priče i dobre muzike. A u 9 sati, kao i svakoga radnog dana, očekuje vas Info u 9, naš centralni jutarnji informativni pregled najvažnijih događaja iz Gradačca, Bosne i Hercegovine, regiona, ali i svijeta. I to je to mali pogled, mali pregled nekih sadržaja koji su pred nama. Hvala vam u svakom slučaju što i ovo jutro započinjete sa nama. Bez obzira gdje nas slušate, želimo vam mirno jutro, uspješan petak i ugodan početak vikenda koji nam je već nekako na dohvat ruke. Uz vas su Džemal Delić i Maida Pezerović i dobro nam došli još jednom i ostanite uz Radio Gradačac.

0: Svaki trenutak, svaki ritam i svaki dan. Tu smo da zajedno stvaramo uspomene. Radio Gradačac.
1: Dobro jutro još jednom, dragi naši slušalci. Evo, dok se mnogi od vas tek bude, pripremaju neki za posao ili možda tek uz prvu jutarnju kafu osluškuju što nas čeka tokom dana, možda je pravo vrijeme da još jednom podsjetimo i na nekoliko savjeta stručnjaka. Naime, ljeto je u punom jeku, čini se da ćemo i danas tražiti svaki komadić hlada. Federalni hidrometeorološki zavod za područje Bosne i Hercegovine i danas na javljuje sunčano i veoma toplo vrijeme uz temperature koje će u pojedinim krajevima prelaziti 40 stepeni. A zbog svega toga i stručnjaci Instituta za zdravlje i sigurnost hrane, ali i ljekari porodične medicine, ovih dana ponavljaju nekoliko jednostavnih, ali veoma važnih savjeta. Prije svega, iskoristite upravo ove jutarnje sate za provjetravanje doma. Prozore je najbolje držati otvorenim rano ujutru dok je vanjski zrak još svježiji. Kada sunce počne zagrijavati prostor, preporučuje se zatvoriti prozore i spustiti roletne ili navući zavjese kako bi se toplota što manje zadržavala u prostorijama. Jednako je važno i da vodu pijemo tokom cijelog dana, a ne tek kada osjetimo žeđ. Ljekari podsjećaju da je osjećaj žeđi zapravo znak da je organizam već počeo gubiti potrebnu količinu tečnosti. Poseban oprez preporučuje se starijim osobama, hroničnim bolesnicima i roditeljima male djece, koji bi u ovakvim vremenskim prilikama trebali izbjegavati duži boravak na suncu u najtoplijem dijelu dana. Pred nama je petak, posljednji radni dan sedmice, ali i pazarni dan u našem gradu. Ukoliko planirate odlazak na pijacu ili završavanje nekih obaveza u gradu, možda je upravo i jutro najbolji dio dana za to. Visoke temperature u našem gradu očekuju se već od prijepodnevnih sati, pa će boravak na otvorenom kasnije biti svakako i znatno zahtjevniji. A dok se Gradačac polako budi, mi nastavljamo zajedno kroz jutro. Pred nama je još i mnogo dobre muzike, korisnih informacija, ali i lijepih priča koje pripremamo za vas.

0: radio. Mali, mali, mali, mali dječji radio.
1: Dobro jutro, dragi slušalci. Sa vama s ovog jutra
2: Sedina Duraković
1: i Nerma Duraković, učenice osnovne škole Edhem Ulabdić, Međa Dunja. U ovoj emisiji govorit ćemo o patriotizmu. Patriotizam, domoljublje ili rodoljublje, je plemeniti osjećaj ljubavi prema domovini. Stiče se u ranim godinama, ponajviše

0: više odgojem i kroz školstvo, koji ispravno uče djecu da je domovina neka vrsta zajedničke majke svih ljudi koji su se u njoj rodili i razvili, zbog čega je valja čuvati, štititi i njegovati. Mladi ljudi koji još uvijek nisu stupili na tržište rada, no arenu beskrajne birokratije, imaju tu sreću da vide svoju domovinu lijepim očima. Kasnije, kad uslijed iskustva porastu mogućnosti za sagledavanje vlastite države, trebaju naći svoj način kako se suočiti sa teškoćama i mijenjati stanje u domovini u pozitivnom smjeru.
1: Sam izraz patriot nastao je za vrijeme Francuske revolucije 1789. godine i označavao je hrabra čovjeka koji je spreman na žrtve za dobro svoje nacije, slobodara, građanina koji se ističe u borbi za revolucionarna načela slobode, jednakosti i bratstva. U tom smislu, patriotizam je etička vrijednota i poželjna osobina koju u sebi pridaju pripadnici različitih političkih određenja. I Žirondinci su se prozvali patriotama nakon pada Tuileriesa, a Jakobinci su se ponosili tim nazivom nakon pobjede nad rujanskim pokušajem kontrarevolucije. Patrioti od 2. rujna. Povijesnim razvojem društva, ta pozitivna obilježja patriotizma pretvorila su se međutim u svoju suprotnost. U doba imperialističkih osvajanja, patriotizam je često lažno veličanje rodne grude, iza kojega se kriju nastojanja određene socijalne ili političke skupine za vojnim i ekonomskim porobljivanjem drugih zemalja. Tako patriotizam u sebi krije ambivalenciju koja proistječe iz različitih domoljubnih osjećaja porobljivača i porobljenih, bogatih i siromašnih. Učenice osnovne škole Edhemu Labdić, Međiđa Donja, Sedina Duraković
0: i Nerva Duraković
1: žele vama, pravim patriotama, lijep dan.
2: Mali, mali, mali radio.
3: Mali, mali, mali, mali
2: dječji radio.

0: pratite Gradačački informisan. Hitna, porodilišce, vatrogasci, voda, struja, policija, radarska kontrola, stanje na putevima, vrijeme i bioprognoza.
1: Dragi slušalci, evo novi dan je počeo, s njim dolaze i one male informacije koje nam olakšavaju svakodnevnicu, evo i pregleda najvažnijih servisnih obavijesti za početak ovoga dana. Dan smo dočekali sa suncem koje je izašlo u 5 sati i 32 minute, a zalazak je večeras u 20 sati i 11 minuta. U protekla 24 sata u sigurnosnom biltenu policijske stanice Gradačac evidentirana je jedna saobraćajna nezgoda u Mionici 3 u kojoj je jedna osoba zadobila povrede. Policijski službenici evidentirali su i remećenje javnog reda i mira. U pitanju je omalovažavanje ovlaštene službene osobe, dok su dva događaja svrstana u rubriku Ostali događaji. Vatrogasci na sreću u protekla 24 sata u našem gradu nisu imali potrebe za intervencijama. Kada govorimo o komunalnim uslugama, vodosnabdjevanje na području Gradačca trenutno se odvija uredno bez kvarova i planiranih prekida, poručuju iz komunalca. Snabdjevanje električnom energijom također je stabilno. Iz elektroposlovnice navode da nema prijavljenih kvarova niti prekida na području Gradačca. Biham ko stanju na putevima poručuje da je u toku gašenje požara kod mjesta Kanjina na magistralnoj cesti Konjic-Bradina, zbog čega vozila saobraćaju usporeno uz povremene obustave. Zbog visokih dnevnih temperatura preporučuje se izbjegavanje vožnji na duže relacije tokom dana. Ukoliko se ipak putujete, savjetuju se češće pauze. Sezona godišnjih odmora i aktualni radovi usporavaju saobraćanje na brojnim dionicama, tako da vozači trebaju planirati svoje putovanja u skladu sa mogućim zastojima. Vozite oprezno i poštujte sve saobraćajne propise, poručuju iz Bihamka. Duge su kolone vozila na ulazu u Bosnu i Hercegovinu na graničnim prelazima Izačići Broda, na graničnom prelazu Deleuša na izlazu iz naše zemlje. Na prelazu Gradiška Gornja Varoš nema gužvi na našoj izlaznoj, odnosno ulaznoj rampi, ali su duga zadržavanja na izlazu iz Hrvatske. Na ostalim graničnim prelazima zadržavanja, barem za sada, nisu duža od 30 minuta. Najavljene su i za danas i radarske kontrole, izdvojit ćemo ne u jutarnjim satima, dakle pripazite na brzinu, radarska kontrola već je u toku i to u Lukavcu Donjem, trajaće do 7 sati i 30 minuta. Što se tiče vremenske prognoze, danas će u našoj zemlji prevladavati sunčano vrijeme. Tokom dana očekuje se umjeren porast na oblake, što može usloviti lokalne pljuskove, ponegdje praćene grmljavinom. Vjetar je slab do umjerene sjeverni i sjeveroistočni. Jutarnje temperature zraka su od 17 do 23 na jugu do 26, dnevne danas od 30 do 36 na jugu do 40 stepeni Celzijusa. Biometeorološke prilike će i dalje biti nepovoljne. Sunčano vrijeme uz vrlo visoke dnevne temperature zraka predstavljat će opterećenje za većinu populacije, naročito za hronične bolesnike, starije osobe, malu djecu i osjetljive meteoropate. Tokom poslijepodneva umjeren porast na oblake mjestimično će usloviti lokalne pljuskove i grmljavinu, što kod osjetljivijih osoba može uzrokovati tegobe. Preporučuje se izbjegavanje dužeg boravka na otvorenom u najtoplijem dijelu dana, smanjenje fizičkih aktivnosti i redovan unos tečnosti. Poseban oprez potreban je u južnim krajevima zemlje, gdje će dnevna temperatura zraka dosezati do 40 stepeni Celzijusa, poručuju bioprognostičari. Eto, sada i znamo kako počinje ovaj dan. Vrijeme je za nastavak našeg jutarnjeg druženja i to sa prvim vijestima Federalnog radija koje prenosimo tačno u 7. Here comes the music.
2: Radio Gradačac, u srcu.

naših građana. Frekvencija koja spaja generacije. Radio Gradačac. Frekvencija koja spaja generacije.

Kada avgust zamiriše na zrelu šljivu, cijeli Gradačac oživi. Od 13. do 15. avgusta Gradačac ponovo otvara vrata 53. Međunarodnog sajma poljoprivrede i prehrambene industrije Sajma šljive. Tri dana susreta, ideja, ljudi i tradicije. Mjesto gdje se spajaju privreda i poljoprivreda, domaći proizvodi i novi poslovni uspjesi. Očekuju vas brojni izlagači iz zemlje i inostranstva, stručni skupovi, gastrofestival, sajam pčelarstva, izložbe, bogat kulturno-zabavni program i nezaboravne večeri pod otvorenim nebom.

0: Točno je 7 sati.
1: Informativni program Federalnog radija.
2: Jutarnja kronika.
0: U studiju su urednik emisije Damir Šimić i spikerica Sara Šešum.
3: Dobro vam jutra. Zavod zdravstvenog osiguranja Zeničko-Dobojskog kantona omogućio je dodatni rok od 30 dana za ovjeru zdravstvenih knjižica za rudare triju rudnika iz koncerna Elektroprivrede. Riječ je o rudnicima Mrkog uglja, Zenica, Kakanj i Breza, koji na ime doprinosa za zdravstveno osiguranje duguju 175 milijuna maraka. Rudari ne odustaju od prosvjeda i poručuju da će jamu Raspotoče napustiti tek kad dobiju konkretan odgovor o isplati dvije zaostale plaće.
4: Elvedin Alić, potpredsjednik sindikata rudnika Mrkog uglja Zenica.
5: Mi smo puno ogorčeni. Znači, mnogo su nam obećali, mnogo obećaju, a ništa ne ispunjavaju. Ja ne znam gdje ovo vodi, ovo je očaj prema nama.
4: Na preskonferenciji Zavoda zdravstvenog osiguranja Zeničko-Dobojskog kantona su istakli da su u proteklom periodu pokušali inicirati više sastanaka, do kojih je došlo tek nakon što su rudari obustavili proizvodnju. Svjesni da bez nje ne mogu naplatiti svoja potraživanja, jutros je došlo do konačnog dogovora. U ovom trenutku rudnik iz Kaknja posluje pozitivno. Iz Breze se nadaju da će do kraja godine poboljšati proizvodnju, dok je zenički rudnik pred gašenjem. Ahmed Kasap, direktor Zavoda zdravstvenog osiguranja Zeničko-Dobojskog kantona.
6: Rudari se mogu početi liječiti. Sa direktorima rudnika smo dogovorili ono što oni mogu u ovom trenutku da plaćaju. Oni su potpisali sporazume i vidjet ćemo sad kako će dalje se nastaviti ta situacija odvijati.
4: Rudari smatraju da je najveći problem niska cijena električne energije, te da se preko rudara kupuje socijalni mir. Abdel Fazlić, predsjednik sindikata rudnika Mrkog uglja Kakanj.
7: Naša cijena uglja koji iskopamo je skuplja nego prodajna cijena i ti dugovi naravno nastaju tako. Tu je problem, znači što više iskopamo, sve više idemo u dubiozu. Radimo jedan od najtežih, najčasnijih i najpoštenijih.
4: Alija Selman, član sindikata rudnika Mrkog uglja Zenica.
8: To je najmanje kriv taj čovjek koji je uposlenik rudnika, a najviše se njemu odbija o glavu jer već i zdravstveno nije sposobno, svima nama treba ovjera knjižica i nama i plata ništa ne znači ako ne možemo knjižice ovjeriti.
4: Podsjećamo, ukupan dug rudnika Zenice, Breze i Kaknja za zdravstveno osiguranje iznosi oko 175 miliona maraka, što značajno otežava funkcionisanje zdravstvenog sistema i pružanje usluga za ostale osiguranike. Ahmed Kasap, direktor Zavoda zdravstvenog osiguranja Zeničko-Dobojskog kantona.
6: Kap koja je nama prelila čašu jeste odluka vlade federacije da se uplati samo doprinosi za penzionere koji idu u penziju za penzijsko-invalidsko osiguranje gdje su izostavili zdravstveno osiguranje i time su ugrozili sistem zdravstvenog osiguranja.
4: Za Radio Federacije Bosne i Hercegovine Mujesira Purić.
3: Uprava javnog poduzeća Komunalno Mostar i gradonačelnik Mostara Mario Kordić obećali su na sastanku da će riješiti pitanje povratka na posao za 22 radnika ovog poduzeća koji su dobili otkaz uz obrazloženje da su odbili radne zadatke. Gradonačelnik Mario Kordić, predsjednik gradskog vijeća Đani Rahimić i predsjednik sindikata Fikret Dedović.
9: Da smo svi u ideji da se ti ljudi vrate nazad, da otvorimo mogućnost povratka nazad koja je sad stvar ono što je Đani govorio proceduralne prirode jer ovo je sad nekakav pravni spor. U tom kontekstu

0: će pravni zastupnici komunalnog sjesti sa pravnim zastupnicima ovih djelatnika, iznaći neko potencijalno ili moguće rješenje.
1: Da se to pismeno sastavi, da se vi izjasnite, pa da mi zaista znamo šta ste vi svojom svojom nezadovoljstvom da kažete i da onda ovaj proces može da se završi. Jer sad ga svako tumači na svoj način.
2: Možda je se trebalo ovaj sastanak održati ranije i možda se moglo i riješiti, ali u svakom slučaju jedna pozitivna stvar, malo su se neki stavovi saglasili.
3: Veliki dijelovi Europe i dalje su pogođeni snažnim toplotnim valom. Europa se ovog ljeta suočava s rekordnim temperaturama i brojnim šumskim požarima. Europska unija postaknuće države članice da izdvoje više sredstava za mjere zaštite od šumskih požara, izjavio je za Reuters europski komesar za okoliš. Prema procjenama stručnjaka, ekonomska šteta od ovogodišnjih požara već je premašila 15 milijardi eura.
4: Rekordno nizak vodostaj Dunava primorao je Mađarsku da obustavi rad svoje nuklearne elektrane, čime je elektroenergetski sistem doveden na samu granicu izdržljivosti. Rumunija se priprema potopiti 4 teglenice ispunjene kamenjem u Dunav kako bi preusmjerila vodu prema svom jedinom aktivnom nuklearnom reaktoru i tako osigurala još nekoliko dana njegovog rada.
5: Svijet.
4: Američki predsjednik Donald Trump rekao je da vjeruje da će rat sa Iranom uskoro završiti, te priznao da američka vojska ima ograničene zalihe nekih vrsta oružja. Njegova izjava dolazi nakon 5 mjeseci rata tijekom kojih je američka vojska potrošila veliki dio zaliha pojedinih visokopreciznih projektila dugog dometa. Američka administracija posljednjih tjedana istodobno pokušava ubrzati proizvodnju ključnog streljiva i ojačati obrambene opskrbne lance.
3: Iranski parlament razmatra nacrt zakona kojim bi se znatno pooštrila državna kontrola plovidbe kroz Hormuški tjesnac, uključujući zabranu prolaska brodovima povezanim sa SAD-om, Izraelom i drugim državama koje Teheran smatra neprijateljskim.
4: Prijedlog predviđa zabranu prolaska kroz Hormuz brodovima, kao i zabranu transporta vojne i civilne robe povezane s Izraelom ili aktivnostima protiv, kako Teheran navodi, osovine otpora. Nacrt također predviđa da državama i pojedincima koje Iran smatra odgovornim za nanošenje štete neće biti dozvoljen prolaz kroz Hormuški moreuz i Perzijski zaljev dok ne isplate odštetu. Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski pao je na 6. mjesto ljestvice povjerenja u vodeće osobe u zemlji, pokazalo je istraživanje objavljeno nakon prosvjeda izazvanih smjenom ministra odbrane Mihajla Fedorova. Samo 18% ispitanika navelo je da potpuno vjeruje Zelenskom, dok mu je još 24,5% donekle vjeruje. Malo povjerenja iskazalo mu je 17% ispitanika, a 37% reklo je da mu uopće ne vjeruje. Rezultati pokazuju da ukrajinski vojni dužnosnici i bivši zapovjednici uživaju veće povjerenje javnosti od predsjednika. Najviše povjerenja uživa Valerij Zalužni, bivši vrhovni zapovjednik ukrajinskih oružanih snaga i aktualni ukrajinski veleposlanik u Ujedinjenom kraljevstvu. Vršitelj dužnosti visokog predstavnika Luis Krišok poručuje nakon dvodnevne posjete Banja Luci da je OHR spreman razgovarati sa svim političkim akterima, naglasivši da su puna provedba Dejtonskog mirovnog sporazuma, poštivanje vladavine prava i podrška institucijama ključni za očuvanje mira, stabilnosti i budućnosti zemlje. Ured visokog predstavnika spreman je razgovarati sa svakim i saslušati svakoga. Mi smo posvećeni potpunoj provedbi Dejtonskog mirovnog sporazuma i podršci institucijama i ustavnom okviru koji čuvaju mir, stabilnost i budućnost Bosne i Hercegovine, kazao je Krišok.
3: Čelnici brčanske vlasti razgovarali su s predstavnicima Istanbulske privredne komore. Pokrenuta je konkretna suradnja koja će krajem listopada rezultirati dolaskom većeg broja turskih kompanija na jubilarni 20. privredni sajam u distriktu.
6: Ovaj sastanak ide u pravcu produbljavanja suradnje i istraživanja novih mogućnosti kako da iskoristimo našu poziciju za bolju suradnju. Znamo da jedina međunarodna plovna riječna luka u Brčkom je direktno preko Save i Dunava povezana sa Istanbulom i s te strane postoji velika prilika za nadogradnju u smislu gospodarskog razvoja.
7: U ime Istanbulske privredne komore Samir Vildić je podsjetio da ova privredna asocijacija okuplja više od 800.000 kompanija i predstavlja jednu od najvećih poslovnih organizacija u svijetu.
8: Ovo je bila prilika da posjetimo i Brčko distrikt i da razgovaramo i o

0: mogućoj saradnji i njihovom učešću na međunarodnom sajmu, jako su zainteresirani za tu saradnju.
1: Predsjednik Skupštine Brčko distrikta Bosne i Hercegovine Damir Bulčević je akcentirao da su na sastanku dogovorena tri naredna konkretna koraka.
2: Prva stvar je da Istanbulska privredna komora učestvuje na sajmu ove godine u Brčko distriktu, a drugo je da će naši privrednici imati priliku da prezentuju svoje volje, želje na ZEPS-u.
1: Predsjednik privredne komore Brčko distrikta Velibor Jakić naglasio je da saradnja dvije komore nije započela ovim sastankom, već prethodno kroz zajedničke aktivnosti u organizaciji poslovnih susreta na predstojećem ZEPS-u, sajmu privrede u Zenici.
3: Iznenađujuće dobro ide ta komunikacija i sa gospodarstvenicima, pa i sa samom predstavnicima zakonodavne izvršne vlasti, tako da možemo reći da je zasigurno ta suradnja Istanbulske gospodarske komore i Brčanske gospodarske komore krenula u dobrom smjeru. Radujemo se njihovom sudjelovanju na našem sajmu.
1: Gosti iz Istanbula obišli su Brčanski Bimal i javno preduzeće Luka, kao i nekoliko manjih privrednih subjekata, s ciljem uvida u konkretne vidove saradnje, čiji bi rezultati, kazano je, trebali biti vidljivi već krajem ove godine. Iz Brčkog za Radio Federacije, Admir Kadrić.
4: Sport. Nogometaši Borca pobijedili su bjeloruski Vitebsk 1-0 u prvoj utakmici polufinala kvalifikacija za konferencijsku UEFA ligu odigranoj u Banja Luci. Strijelac bio Stefan Savić u 14. minuti susreta, revanš slijedi za 7 dana. Pobijedili, Banja Lučani bi u finalu za protivnika imali poraženi tim polufinala kvalifikacija za Evropsku ligu Tun Vikingu Reykjavik. Prvi susret dobili su Švicarci 3-0. A utakmicom željezničar Brsk Banja Luka počinje nova takmičarska sezona premijer nogometne lige Bosne i Hercegovine. Prva lopta naprijed na stadionu Grbavica ide u 20 sati. Za sutra su zakazana dva ogleda, Sarajevo Radnik i Široki Brijeg Sloga. U nedjelju igraju Borac Velež i Zrinski Čelik. Liga ima 10 klubova, 36 takmičarskih kola, ispadaju dvije ekipe. Kadetska košarkaška reprezentacija Bosne i Hercegovine pobjedom je počela takmičenja na Evropskom prvenstvu B kontinentalne divizije u Skoplju. U susretu prvog kola grupe C savladala birani tim Norveške 83-66. U ostalim duelima Bugarska-Finska 75-67, Luksemburg-Švedska 75-88. Danas igraju Bosna i Hercegovina, Švedska, Finska, Luksemburg i Norveška, Bugarska. Prvi i drugo plasirani tim ostaće u konkurenciji za naslov. Treći i četvrti borit će se za plasman od 9. do 16. mjesta, a pretposljednji i posljednji za preostale pozicije. Naš teniser Damir Džumpur okončao je ATP Challenger u poljskom gradu Grodzisk Mazowiecki. Nakon pobjede nad Francuzom Geoffrey Blancanom 6-2-6-4 u osmini finala je izgubio od također Francuza Matisa Erarda 3-6-6-7. Damir je u ovoj konkurenciji bio prvi nositelj. Američki Eugene domaćin je svjetskom juniorskom prvenstvu u atletici koje je okupilo više od 1800 imena iz 147 zemalja. Drugog takmičarskog dana na borilište su izašle bacačice kugle Zerina Bešlija i Mejrema Baručija. Prva zabilježila hitac 14 metara 43 centimetra za 24. mjesto, drugu je rezultat 13 metara 6 centimetara smjestio na predposljednju 36. poziciju. Bosnu i Hercegovinu na ovoj smotri predstavlja petočlani reprezentativni sastav. Dan prije bacač kugle Enhar Mahmić zauzeo je 22. mjesto, skakačica u dalje Mina Omanović 17. Večeras će na stazu Đana Suljić i Sara Miljanović u konkurenciji discipline 100 metara prepone. Takmičenja počinju u 19 sati i 30 minuta. Toliko o sportu za sada. Moje ime je Jadranko Fejzić.
5: Putevi. Pojačani intenzitet saobraćaja kako na prilazima većim gradovima, tako i na autoputevima i magistralnim putevima koji vode prema turističkim destinacijama i graničnim prelazima, zbog čega su mogući povremeni zastoj, kao i duža zadržavanja na najopterećenijim dionicama. Duge su kolone vozila na izlazu iz Bosne i Hercegovine na graničnim prijelazima Izačić, Velika Kladuša, Orašje, Deleuša i Zupci. Na ostalim graničnim prijelazima zadržavanja za sada nisu duža od 30 minuta.

0: Menjeni režim saobraćaja na dionicama autoceste A1 Nemila Vrandu Klašva Kakanj i Sarajevo Zapad Lepenica. Na magistralnim cestama Dobropolje Miljevina, Tuzla, Bijeljina i Jablanica Blidinje dozvoljen je saobraćaj za vozila do 3,5 tone. Zbog radova na izgradnji dodatne trake na magistralnoj cesti pod Romanija Sumbulovac, prevoj Romanija saobraća se usporeno uz povremene kraće obustave. Iz informativnog centra Bihamka, Amra Musagić.
1: Vrijeme.
2: U Bosni i Hercegovini bit će sunčano. Tokom dana očekuje se umjeren porast na oblake, što može uvjetovati lokalne pljuskove ponegdje praćene grmljavinom. Vjetar slab do umjeren sjeverni i sjeveroistočni. Jutarnja temperatura od 17 do 23 na jugu do 26, a dnevna od 30 do 36 na jugu do 40 stepeni. U Sarajevu sunčano uz umjeren porast na oblake tokom dana. Poslije podne su mogući lokalni pljuskovi. Jutarnja temperatura oko 19, a dnevna oko 34 stepena.
1: Poštovani slušatelji, toliko za sada.
3: Slušali ste jutarnju kroniku Federalnog radija. Tonska realizacija Maja Kebat, spikerica Sara Šašum, urednik emisije Damir Šimić.
4: Svako jutro, dobro jutro. Jutarnji program Radija Gredačac.

0: zaslužuju najbolje, a ti komplimente. Optika u Stadić, najsavremenije metode određivanja parametara za izradu naočala, uz veliki izbor stakala, sočiva i najmodernijih okvira. Fantastična top ponuda sunčanih naočala i sve to po najpovoljnijim cijenama. Garant. Optika u Stadić, tržni centar Bingo Živinice, tržni centar Bingo Gradačac, tržni centar Bingo Gračanica i Korzo Gračanica. Vidi i budi viđen. Optika u Stadić.com.
1: Teleska i Gradačac obavještava mještane da su svoju infrastrukturu proširili i na područje Jelovče sela i Kerepa. Iz naše ponude posebno izdvajamo paket televizija plus internet za samo 35 konvertibilnih maraka. Priključak je besplatan. Više informacija možete dobiti pozivom na broj 035 560 560. Teleska i Gradačac.

0: Salon namještaja, Sinedo Komerc, Ormanica, Gradačac. Već 25 godina uređujemo skladne i funkcionalne domove u cijeloj Bosni i Hercegovini. U salonu na 5000 kvadrata nudimo brendove namještaja od istoka do zapada, idejna rješenja i projektovanje kuhinja i drugog namještaja. Prodaju vršimo i online putem platforme Namještaj kupi. Moguća plaćanja na rate uz besplatan prevoz do 60 km. Radno vrijeme radnim danima od 8 do 18, subotom od 9 do 16. Informacije na 049-745-650. Salon namještaja Sinedo Komerc, Ormanica, pored magistralnog puta Tuzla-Orašje.
1: Sinedo Komerc, sniženje od 20 do 50% na dio ponude kreveta, ormara, komoda i garnitura za sjedenje do isteka zaliha. 049-745-650.

Poštovani kupci, slijede dva dana odlične kupovine i povoljnih cijena u Mobil Media, Orašje, bivši Tronex. Velika dvorišna rasprodaja, četvrtak i petak, 6. i 7. avgust, od 8 do 18 sati. Za vas smo pripremili posebne ponude i nevjerovatno niske cijene. Mini pećnica, 10 km, friteza na vrući zrak, 22,90 km, prijenosni Nutribullet, 35 km, iz ponude još izdvajamo, pegla za kosu, 10 km, ormarić za kupatilo, 10 km, ljuljačka ležaljka, 75 km, plinski roštilj, 89 km, kuhinska mašina 75 km i još mnogo proizvoda po cijenama koje se ne propuštaju. Posjetite nas, pronađite odlične proizvode po posebnim cijenama i uživajte u kupovini.

0: this way. Klop, klop, klop, klop, klop, klop, klop, klop, klop, klop, klop, klop.
1: Ljetni radio.
0: Jaba.
2: Vremenska i biometeorološka prognoza.
3: Još jedno toplo augustovsko jutro u Gradačcu nagovještava i ostatak dana. Trenutna temperatura u našem gradu je oko 24 stepena. Pred nama je dakle još jedan dan u kojem će sunce imati glavnu riječ. U našem gradu očekuje se pretežno sunčano vrijeme uz postepen razvoj dnevne oblačnosti. U najtoplijem dijelu dana temperatura će dostići 34 do 35 stepeni uz slab do umjeren vjetar sjevernog i sjeveroistočnog smjera. Krajem poslijepodneva ili u večernjim satima postoji mogućnost kratkotrajnog lokalnog pljuska praćenog grmljavinom, ali bez značajnijeg osvježenja, pa će sparina i visoke temperature i dalje ostati prisutne. Prema prognozi Federalnog hidrometeorološkog zavoda, danas će u cijeloj zemlji prevladavati sunčano vrijeme. Tokom dana očekuje se umjeren porast na oblake koji ponegdje može usloviti lokalne pljuskove i grmljavinu. Vjetar će biti slab do umjeren sjevernog i sjeveroistočnog smjera. Jutarnja temperatura zraka kreće se od 17 do 23 stepena, na jugu i do 26, dok će najviša temna danas iznositi između 30 i 36, na jugu zemlje i do 40 stepenica. Celsjusa. Biometeorološke prilike i dalje su nepovoljne. Vrlo visoke temperature predstavljaju opterećenje za većinu stanovništva, posebno za hronične bolesnike, starije osobe, malu djecu i meteoropate. Tokom najtoplijeg dijela dana preporučuje se boravak u rashlađenim prostorijama, izbjegavanje težih fizičkih aktivnosti i redovan unos tečnosti. Ako ste danas na putu, u ili na otvorenom, pokušajte obaveze svakako i završiti prije podne ili ih ostaviti za večernje sate. Želimo vam ugodan i što lakši petak.

FM 98,3 MHz, frekvencija koja donosi puls našeg grada. Uvijek tu, uvijek s vama, vaš radio Gradačac. Gradačac ovih dana svakako mijenja svoj puls, nije to više ona svakodnevna ljetna gužva, osjeti se u gradu i da se nešto priprema, da dolaze dani kada će grad biti puniji, življi i bučniji. Sajamske pripreme su u završnici, a prije nego što šljive, izlagači i brojni gosti zauzmu svoje mjesto u gradu, sportski dio ovog vikenda počinje već večeras. Naime, rukometaši Gradačca večeras u sportskoj dvorani dočekuje ekipu Maglaja u prvoj pripremnoj utakmici pred početak nove sezone. Susret je zakazan za 19 sati, a iz rukometnog kluba Gradačac poručuju da će ovo biti prilika publici da prvi put upozna novu ekipu koja se posljednja dva mjeseca postepeno gradila i pripremala za izazove koji dolaze. Kako navode iz kluba, nakon pauze od utakmica, vjeruju da će navijači i simpatizeri iskoristiti priliku da ponovo budu u svoj tim i uživaju u rukometu. Dakle, 19 sati večeras, a kada govorimo o nogometu, iz Zvijezde Gradačac obavještavaju navijače o promjeni termina utakmice prvog kola Prve lige Federacije Bosne i Hercegovine. Dakle, gostovanje kod Toška u Tešnju pomjereno je na subotu 15. august sa početkom u 17 sati. I dok se sportski tereni i dvorani polako pune novom energijom, u gradu traju i pripreme za naredne dane i sadržaje koji će obilježiti august u Gradačcu. Pred nama su dakle dani u kojima će biti više susreta, više događaja, ali više razloga da izađemo iz kuće i budemo dio gradske atmosfere.

Kada avgust zamiriše na zrelu šljivu, cijeli Gradačac oživi. Od 13. do 15. avgusta Gradačac ponovo otvara vrata 53. Međunarodnog sajma poljoprivrede i prehrambene industrije Sajma šljive. Tri dana susreta, ideja, ljudi i tradicije. Mjesto gdje se spajaju privreda i poljoprivreda, domaći proizvodi i novi poslovni uspjesi. Očekuju vas brojni izlagači iz zemlje i inostranstva, stručni skupovi, gastrofestival, sajam pčelarstva, izložbe, bogat kulturno-zabavni program i nezaboravne večeri pod otvorenim nebom. Poseban ugođaj donose i večernji sajamski koncerti na otvorenom Mirze Selimovića, Šejli Zonić i Mihada Alibegovića. Dođite da zajedno ispišemo još jedno poglavlje priče koja u Gradačcu traje više od pola stoljeća. 53. sajam šljive. Od 13. do 15. avgusta. Dobrodošli u Gradačac, grad dobrih domaćina. Vidimo se na sajmu.

0: Na vrijeme je vrijeme za pelet. Mars Agri Gradačac 062-365-240. Vaše rješenje bez dileme. Salon namještaja Sinedo Konerc. Šljive slatke,
1: ovile su grane. Iz podnih šljivika, sočna i plava, gradačička šljiva i ove godine biće izložena na 53. Međunarodnom sajmu šljive.

0: Dođite na Gradačički festival posvećen šljivi. 14. i 15. augusta na plotovu sajmišta takmičenje u pripremi slastica sa bestiljom ili na bazi šljive. Za najbolje ocjenjene slastice biće uručene prigodne nagrade, a posjetioci sajma šljive moći će uživati u slasticama od šljiva i najljepšim plavim plodovima. Dođite na 53. Međunarodni sajam šljive, posjetite prvi Gradačački gastrofestival posvećen šljivi.
1: Reagovati na nasilje predstavlja ljudsku i zakonsku obavezu. Ako ste doživjeli ili svjedočili nasilju, prijave možete izvršiti na broj policije 122 ili pozivom na SOS telefon za žrtve nasilja 1265.
2: Svaki trenutak, svaki ritam i svaki dan. Tu smo da zajedno stvaramo uspomene. Radio Gradačac.
3: Ljetni radio. Radio. Ljetni radio.
1: Novo u Fazprom Modriča. Hidropak za vodu. Jet 1000, 24 litre. 1100 vati za 295,30 maraka.
4: Fazprom Modriča. 065-826-641.
0: Sinedo Komerc. Sniženje od 20 do 50% na dio ponude kreveta, ormara, komoda i garnitura za sjedenje do isteka zaliha. 049-745-650.
5: Svakog radnog dana od 6 sati s vama je vaš stari dobri radio. Radio Gradačac.
6: Budite gradačački informisani. Hitna, porodilišća, vatrogasci, voda, struja, policija, radarska kontrola, stanje na putevima, vrijeme i bioprognoza.
7: Slušajte nas svakog jutra od 8 sati u zbirnom bloku servisnih informacija.
8: I da petak je pred nama, obaveze su već sigurno i na rasporedu. Mi vam donosimo i nekoliko informacija iz našeg okruženja, sve ono što je važno da znate prije nego krenete u svoj dan koji smo dočekali. Jutro su sunce koje je izašlo u 5 sati i 32 minute, dok će zaći večeras u 20 sati i 11 minuta. Prema podacima Doma zdravlja Gradačac u protekla 24 sata hitnu medicinsku pomoć zatražile su 82 osobe. Svi pacijenti su pravovremeno zbrinuti i nakon ukazane pomoći vraćeni kući, tako da niko od naših sugrađana nije upućen u Univerzitetski klinički centar Tuzla na dalje liječenje ili pretrage. Tokom protekla 24 sata policijska stanica Gradačac evidentirala je jednu saobraćajnu nezgodu u Mionici 3 u kojoj je jedna osoba zadobila povrede. Zabilježeno je i jedno narušavanje javnog reda i mira zbog omalovažavanja ovlaštene službene osobe, dok su još dva događaja evidentirana u rubrici Ostalo. Gradačački vatrogasci na sreću imali su miran dan bez i jedne intervencije. Kada je riječ o komunalnim uslugama, iz komunalca navode da je danas vodosnabdjevanje na području Gradačca da se odvija uredno i bez prijavljenih kvarova ili planiranih prekida. Bez problema funkcioniše i elektroenergetski sistem iz elektroposlovnice Gradačac, potvrđuju da nema prijavljenih kvarova niti prekida u isporuci električne energije. Iz Bihamka upozoravaju na pojačan intenzitet saobraćaja kako na prilazima većim gradovima, tako i na autoputevima i magistralnim putevima koji vode prema turističkim destinacijama i graničnim prelazima, zbog čega su i mogući povremeni zastoji kao i duža zadržavanja na najopterećenijim dionicama. Vozačima se savjetuje da na put kreću odmorni uz dovoljno vremena za putovanje i prethodno informisanje o stanju na putevima i graničnim prelazima. Strpljenje, prilagođena brzina i sigurno odstojanje od vozila ispred ostaju najvažniji preduslovi za sigurnu vožnju u uslovima pojačanog ljetnog saobraćaja, poručuju iz Bihamka. Trenutno su i duge kolone vozila na izlazu iz Bosne i Hercegovine na graničnim prelazima Izačić, Velika Kladuša, Orašje, Deleuša i Zupci, dok na ostalim graničnim prelazima zadržavanja za sada nisu duže od 30 minuta. Kada je riječ o vremenu, pred nama je još jedan pretežno sunčan i veoma topao dan. Tokom posle podneva očekuje se i umjeren porast na oblake koji bi ponegdje mogao usloviti lokalne pljuskove praćene grmljavinom. Vjetar je slab do umjeren sjevernog i sjeveroistočnog smjera. Jutarnja temperatura zraka je između 17 i 23 stepena na jugu do 26, dok će dnevne vrijednosti danas biti od 30 do 36 na jugu zemlje i do 40 stepeni Celzijusa. U Gradačcu danas pretežno sunčano uz umjeren porast na oblake tokom dana. Posle podne su mogući lokalni pljuskovi, najviša dnevna temperatura do 34 stepena danas. Biometeorološke prilike i dalje neće biti naročito povoljne. Visoke temperature predstavit će i dodatno opterećenje za većinu stanovništva, posebno za hronične bolesnike, starije osobu, malu djecu i meteoropate. U poslijepodnevnim satima uz razvoj oblačnosti lokalno su mogući i pljuskovi i grmljavina, što kod osjetljivih osoba može izazvati tegobe. Zato stručnjaci savjetuju da se boravak na otvorenom u najtoplijem dijelu dana svede na minimum, da se izbjegava veći fizički napori i da se unosi dovoljno tečnosti. Poseban oprez preporučuje se stanovnicima južnih krajeva zemlje, gdje će temperatura zraka danas dostići i 40 stepeni. Takva je slika ovog petka iznad Gradačca i naše zemlje, a vi planirajte i dalje svoj dan, a mi ćemo ostati uz vas kroz sve njegove najvažnije trenutke.

sport, prijateljstvo i sjećanje na velikog sportskog prijatelja. U petak 14. augusta na sportskom poligonu Luke u Gradarcu održava se memorijal Majde Trakić 3x3 basket turnir. Okupite svoju ekipu, prijavite se i pokažite šta znate na terenu. Broj ekipa je ograničen, zato ne čekajte posljednji trenutak. Za najbolje su obezbjeđene vrijedne novčane nagrade, 600 konvertibilnih maraka za prvo i 300 za drugo mjesto. Prijave i informacije na broj 061-360-134. Memorijal Majde Trakić 14. augusta na sportskom poligonu Luke. Budite dio sporta, druženja i dobre atmosfere.

Pripazite na temperature na svom termometru jer ovo ljeto moglo bi postati još toplije uz ekstra cijene koje vas do 15.8. očekuju u maloprodajnom salonu Voker DOO Gradačac. Tuš kabina 90x90 već od 229,90, bojler 50 litara, digitalna regulacija nevjerovatnih 169,90, Geberit ugradbeni vodokotlić Delta sa tipkom, WC šoljom i daskom 439,90, KM set pločice 60x120 samo 18,95 KM po kvadratu, samo do isteka zaliha, samo u Vokeru Gradačac. Posjetite naš salon u Hrgovima Donjim svakim danom osim nedjelje od 8 do 17 sati i iskoristite ponude koje smo pripremili za vas. Oaza ekstra cijena i ovo ljeto Voker DOO Gradačac, www.voker.ba.

0: prohujalo s vremenom, bilo pa prošlo. Sa nama se pamti i sjeća. Dogodilo se na današnji dan.
1: 7. avgust, još jedno vrelo ljetno jutro. Prije nego nastavimo dalje kroz program, podsjetit ćemo se i na nekoliko događaja koji su upravo na današnji dan ostavili trag u historiji. Tako je 7. augusta 1858. godine britanska kraljica Viktorija donijela odluku da Otava postane glavni grad tadašnjeg dominiona Kanade. Bio to izbor koji je izazvao brojnu raspravu u to vrijeme, ali taj izbor ostao je na snazi do danas, pa je Otava i danas administrativno središte Kanade. 7. avgust pamti se i po rođenju jedne od najpoznatijih žena sa početka 20. stoljeća. 1876. godine rođena je Margareta Gertruda Zele, poznatija kao Mata Hari. Bila je plesačica i umjetnica koja je stekla svjetsku slavu, ali i žena čije ime ostalo povezano sa špionažom. Tokom Prvog svjetskog rata optužena je da je radila za Njemačku, a Francuzi su je streljali 1917. godine. Početak novog razdoblja u istraživanju svemira vezan je za 1959. godinu. Tada je iz Cape Carnevala lansiran američki satelit Explorer 6, koji je među prvima omogućio snimke Zemlje iz svemira i donio nove podatke o našoj planeti. 7. avgust 1960. godine obilježio je odnose Kube i Sjedinjenih Američkih Država. Tada je kubanska vlada na čelu sa Fidelom Castrom objavila nacionalizaciju američke imovine na Kubi. Na isti datum 1990. godine Afrički nacionalni kongres predvođen Nelsonom Mandelom objavio je odluku o obustavi oružane borbi protiv vlasti bijele manjine u Južnoafričkoj republici. Odluka je donesena nakon što je vlada prihvatila razgovore o okončanju sistema apartheida. Za Bosnu i Hercegovinu 7. august 1995. godine ostao je upamćen po događajima na području Zapadne Bosne. Borci 5. korpusa Armije Republike Bosne i Hercegovine oslobodili su Veliku Kladušu, čime je prestala da postoji takozvana autonomna pokrajina Zapadna Bosna, a njen vođa Fikret Abdić pobjegao je u Hrvatsku. U Tuzli je na današnji dan 2009. godine svečano otvoren Trg slobode, najveći gradski trg u Bosni i Hercegovini. Njegovim otvaranjem Tuzla je dobila moderno uređeno središte koje je spojilo bogatu prošlost i savremeni izgled grada. Poseban pečat trgu daje velika fontana ukrašena motivima stećaka, rekonstruisana zgrada baroka iz austrougarskog perioda, kao i arheološki ostaci koji svjedoče o dugoj historiji ovog prostora. Danas je Trg slobode prepoznatljivo mjesto susreta Tuzlaka i njihovih gostiju, domaćin brojnih kulturnih, zabavnih i sportskih manifestacija, te jedan od simbola grada soli. I to samo neki od događaja koji su obilježili 7. august. Možda će upravo ovaj današnji, koji tek počinje, nekome ostati u lijepom sjećanju. Nadamo se da će vam donijeti više dobrih nego loših.

Prva sajamska noć. Prve emocije. Prvi veliki koncert. U okviru 53. Međunarodnog sajma poljoprivrede i prehrambene industrije sajma šljive u četvrtak 13. augusta na velikoj sajamskoj pozornici u centru grada nastupa jedan od najomiljenijih izvođača domaće muzičke scene, Mirza Selimović. Dođite sa porodicom i prijateljima i budite dio večeri koja će muzikom i pjesmom otvoriti najznačajniju manifestaciju u našem gradu. Mirza Selimović, 13. augusta u 21 sat. Vidimo se na sajmu šljive u Gradačcu.

0: reklame, muzika. Muzičko-marketinjski blok Radija Gradačac. Banja Ilića Gradačac, regionalni centar za medicinsku rehabilitaciju i banjsko liječenje. Banja u Gradačcu nije samo rehabilitacioni centar, nego i mjesto gdje možete pronaći mir, ravnotežu, upoznati prijatelje iz cijelog svijeta. Udoban smještaj, rekreativni sadržaj, medicinske terapije, bazen i brojne pogodnosti. Posjetite nas i uvjerite se u kvalitet naših usluga.
1: 035 852 300.
0: Cijenite vaše zdravlje. Banja Ilića Gradačac, vaš savršen izbor.
2: Reklame!
3: Ljeto u Gradačcu donosi još jednu noć za pamćenje.
4: Oči mi para burmata i zlato što na tebi sja.
3: U petak, 14. augusta, od 20 sati i 30 minuta, na Banji Liđi, Gradačac, očekuje vas plava noć, veće vrhunske muzike, dobre zabave i odlične atmosfere. Za nezaboravan provod pobrinut će se Niha Dalibegović i Esma Kovač, uz bogat muzički program koji će obilježiti jednu od najljepših ljetnih večeri. Ulaznice su u prodaji po cijeni od 120 konvertibilnih maraka, uz all-inclusive ponudu, večeru, piće i vrhunsku muziku.
4: Večeras je dernek pravi, stigla raja sa svih strana.
3: Rezervišite svoje mjesto na brojeve telefona 035 852 300 ili 035 368 600. Plava noć na Banji Iliđi Gradačac, petak, 14. augusta, od 20 sati i 30 minuta.
4: Tako!
3: Nigdje noći nisu tako plave kao u Gradačcu.

FM 98,3 MHz, frekvencija koja donosi puls našeg grada. Uvijek tu, uvijek s vama, vaš radio Gradačac. Dragi slušalci, 8:31 i jutro je pravo vrijeme da uz prve obaveze i kafu napravimo i kratak pregled tema koje privlače pažnju. Jedna od njih stiže nam iz Sjedinjenih Američkih Država, gdje je donesena jedna od najvećih presuda protiv kompanije Meta, vlasnika Facebooka i Instagrama. Naime, društvene mreže odavno su postale dio naše svakodnevnice. Sve češće se postavlja i pitanje koliko su one sigurne, posebno za djecu i mlade. Upravo zbog toga pažnju svjetske javnosti privukla je jedna od najvećih presuda protiv kompanije Meta. Sud u američkoj saveznoj državi Novi Meksiko naložio je naime kompaniji Meta da isplati dodatnih $567 milijuna zbog, kako je navedeno u presudi, propusta da javnost upozori na opasnosti koje njene društvene mreže mogu predstavljati za djecu. Time je ukupan iznos koji kompanija treba platiti dostigao $942 milijuna, što ovu odluku čini najvećom presudom protiv Mete u predmetima koji se odnose na sigurnost maloljetnika. Sudija Brian Bilchild ocijenio je da posljedice djelovanja društvenih mreža odavno prevazilaze internet i da se osjećaju porodicama, školama, zdravstvenom i sigurnosnom sistemu. Najveći dio dosuđenog novca bit će usmjeren u fond za liječenje posljedica koje su društvene mreže ostavile na mentalno zdravlje djece i mladih, dok će ostatak biti uložen u edukaciju nastavnika, zdravstvenih radnika i preventivne programe. Sud je kompaniji Meta naložio i uvođenje novih zaštitnih mjera za maloljetne korisnike Facebooka i Instagrama. Između ostalog, odrasle osobe više neće moći slati poruke maloljetnicima koje ne poznaju, korisnički računi djece neće biti preporučivani odraslim korisnicima, a uvode se i dodatna ograničenja sadržaja i vremena provedenog na ovim platformama. Iz Mete su saopćili da se ne slažu sa presudom i najavili su žalbu. Bilo kako bilo, tema sigurnosti djece na internetu posljednjih godina sve češće u fokusu javnosti. Ova presuda mogla bi imati utjecaj to i na način na koji će društvene mreže u buduće štititi svoje najmlađe korisnike.

0: Marketing Radija Gradačac 035 817 425 i 817 427. Deluxe Europrofi Gradačac. Puna korpa proizvoda po super cijenama. Europrofi. Hipermarket u Sarajevskoj ulici i marketi u Vidi 1 na Bukvi i ulici Nenavište prema Gradini. Pored dnevnih i sedmičnih akcija, svaki posljednji petak u mjesecu donosi super pogodnost. 10% popusta u hipermarketu u Sarajevskoj ulici na sve artikle osim cigareta i elektronskih dopuna. Kvalitetni proizvodi po super cijenama. Vaš Deluxe Europrofi.
1: Koliko planova stane u jedno ljeto? Ljetovanje, osvježenje doma, vrijeme za sebe. A onda dolazi i priprema za jesen, ogrijev, škola, zimnica. Šta god da se nalazi na vašoj listi, uz Start akcijske kredite ostvarite ono što ste planirali, bez odgađanja. Posjetite Mi Bospo urede ili pozovite besplatni infobroj 0800 202 53. Mi Bospo, 30 godina, inspirisani vašim uspjehom.

0: obavještenja i oglasi.
1: Cimos TND AI, vodeći proizvođač motornih dijelova u regiji i jedan od najvećih izvoznika, nastavlja ulagati u razvoj proizvodnje i jačanje svojih timova. Tim povodom zapošljavamo proizvodne radnike, CNC operatere uz obezbjeđenu stručnu obuku, kao i iskusne tim lidere i smjenovođe uz atraktivna primanja i mogućnost profesionalnog razvoja. Zainteresovani kandidati mogu se javiti u sjedište firme u ulici Sarajevska 78 svakim radnim danom od 8 do 15 sati.
2: Tražite idealan poslovni prostor u Gradačcu? Izdaje se moderan, višenamjenski i poslovni prostor površine 180 kvadratnih metara u novogradnji na atraktivnoj lokaciji u ulici 6. bataljuna, broj 33, Gradačac. Prostor se nalazi u prizemlju, sastoji se od jedne velike prostorije, ima zaseban toalet i grijanje na struju, što ga čini odličnim izborom za trgovinu, kancelarije, salon, ordinaciju, izložbeni prostor ili druge poslovne djelatnosti. Ne propustite priliku da svoj posao smjestite na odličnoj lokaciji. Za sve informacije i dogovor oko obilaska pozovite 061 18 55 18.

0: 035-817-425 i 817-427. Marketing Radija Gradačac.
1: Poštovani kupci, slijede dva dana odlične kupovine i povoljnih cijena u Mobil Media, Orašje, bivši Tronex. Velika dvorišna rasprodaja, četvrtak i petak, 6. i 7. avgust, od 8 do 18 sati. Za vas smo pripremili posebne ponude i nevjerovatno niske cijene. Mini pećnica, 10 km, friteza na vrući zrak, 22,90 km, prijenosni Nutribullet, 35 km, iz ponude još izdvajamo, pegla za kosu, 10 km, ormarić za kupatilo 10 km, ljuljačka ležaljka 75 km, plinski roštilj 89 km, kuhinska mašina 75 km i još mnogo proizvoda po cijenama koje se ne propuštaju. Posjetite nas, pronađite odlične proizvode po posebnim cijenama i uživajte u kupovini.
2: Vaše vjenčanje je priča koju vrijedi ispričati savršeno, kao uspomenu za cijeli život. Foto Ćiro Gradačac bilježi svaki osmijeh, svaki zagrljaj i svaku emociju sa stilom koji dolazi iz višedecenijskog iskustva. Profesionalno fotografisanje i snimanje svadbi od priprema do posljednjeg plesa. Svoj datum rezervišite na 061-899-366. Foto Ćiro Gradačac. Trenutak koji traje.
3: Jedinstveni prirodni ambijent jezera Hazna za vaša vjenčanja i svadbe. Informacije na 061 142 022. Jezero Hazna, Gradačac.

0: Info u 9.
1: Dobro jutro, poštovani slušalci, slušate Info u 9 Radio Gradačca. Jučer su u vladi Tuzlanskog kantona ministar poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Tuzlanskog kantona Fedahija Ahmetović i gradonačelnik Gradačca Hajrudin Mehanović potpisali ugovor o prenosu namjenskog kapitalnog transfera od strane ministarstva prema gradu Gradačac za sufinansiranje izgradnje i održavanje vodnih objekata u vrijednosti od 6,9 miliona konvertibilnih maraka. Šef delegacije Evropske unije i specijalni predstavnik Evropske unije u Bosni i Hercegovini Luigi Soreka ocijenio je da Bosna i Hercegovina je napravila važan korak ka evropskom putu podnošenjem zahtjeva za pristupanje jedinstvenom području plaćanja u eurima SEPA. Istakao je da pristupanje SEPI treba olakšati svakodnevni život građanima i poslovanje kompanijama u Bosni i Hercegovini. Prema njegovim riječima, uključivanje BiH u ovaj sistem trebalo bi olakšati trgovinu i ulaganje. Vršilac dužnosti visokog predstavnika Luis Krišok poručio je nakon dvodnevne posjete Banjoj Luci da je ured visokog predstavnika spreman razgovarati sa svim političkim akterima u Bosni i Hercegovini, naglasivši da su puna provedba Dejtonskog mirovnog sporazuma, poštivanje vladavine prava i podrška institucijama ključni za očuvanje mira, stabilnosti i budućnosti naše zemlje. Također naglasio je važnost dijaloga, poštivanja vladavine prava i odgovornosti lidera u očuvanju stabilnosti i izgradnji bolje budućnosti Bosne i Hercegovine. Grupa utjecajnih američkih senatora i zastupnika iz obje najveće političke stranke zatražila je od administracije predsjednika Donalda Trumpa da ponovo uvedu sankcije zvaničnicima RS-a koje su ukinute u oktobru 2025. godine. Njihova inicijativa uslijedila je nakon što su vlasti Republike Srpske pokrenule saslušanja sadašnjih i bivših saradnika Memorialnog centra Potočari koji su učestvovali u izradi izvještaja o negiranju genocida. Duboko smo zabrinuti zbog izvještaja da su sadašnji i bivši zaposlenici, kao i saradnici Memorialnog centra Srebrenica, pozvani na ispitivanje, navodi se u zajedničkom saopćenju koje je ekskluzivno objavio američki digitalni mediji Semafor. Evropska unija namjerava potaknuti države članice na veća ulaganja u mjere prevencije kako bi se smanjio rizik od šumskih požara, izjavila je za britansku novinsku agenciju Reuters evropska komesarka za okoliš Jessica Rozval. Poticaj za takav pristup dolazi nakon niza razarajućih požara koji su ovog ljeta pogodili Francusku, Španiju i Grčku. Prema procjenama meteorološke službe Accurate Weather, ukupna šteta kreće se između 15,6 i 19,1 milijardi eura. Stotinama hiljada ljudi na jugozapadu Japana naređena je evakuacija, dok je više od 500 letova otkazano zbog približavanja tajfuna Delfin koji donosi snažne vjetrove, obilne padavine i visoke valove. Vlasti su naredile evakuaciju gotovo 260 hiljada stanovnika u područjima Okinawa i Kagoshima, dok je kompanija Toyota privremeno obustavila i proizvodnju u 9 svojih fabrika. Prema prognozama očekuje se da će tajfun Delfin zadržati svoju snagu dok se bude približavao Okinawi. Rukometaši Gradarca će večeras sa početkom u 19. sati odigrati prijateljsku utakmicu protiv rukometnog kluba Magla i bit će to i prva prilika za ljubitelje rukometa u našem gradu da nakon dva mjeseca pauze ponovo prate nastupe našeg rukometnog tima. Utakmica se igra u sklopu priprema za novu premijerligašku sezonu u kojoj su izabranici trenera Doborca dominantno izborili povratak ostvarivši sve pobjede u prošloj prvoligaškoj sezoni. Večeras je idealna prilika za naše sugrađane da se uvjere u kvalitete i novi igrača koji su tokom ljetne pauze pojačali roster našeg tima. Pojačani intenzitet saobraćaja kako na prilazima većim gradovima, tako i na autoputevima i magistralnim putevima koji vode prema turističkim destinacijama i graničnim prijelazima, zbog čega su mogući i povremeni zastoji. Duge su kolone vozila na izlazu iz naše zemlje na graničnim prijelazima Izačić, Velika Kladuša, Orašje, Deleuša i Zupci. Bosnu i Hercegovinu i u narednim danima očekuje pretežno sunčano i vrlo toplo vrijeme uz temperature koje će na jugu zemlje dosezati i do 42 stepena Celzijusa. Ipak, sredinom avgusta prognozira se i postepena promjena vremena uz više oblaka, kišu i lokalne pljuskove. Prema srednjoročnoj prognozi za period od 7. do 20. avgusta, sunčano i vruće vrijeme i dalje će dominirati širom naše zemlje. Slušali ste Info u 9 Radio Gradarstva. Hvala na pažnji.
0: FM 98.3 Radio Gradarstvo.

0: 035-817-425 i 817-427. Marketing Radija Gradačac.
1: Šta hoćeš, bolan?
2: De, reci mi, ba, što guraš to kamenje non stop?
1: Da vidiš, kakvo kamena, mermera i granita ima kod jede kamenice, guro biti.
3: Granit Prom, Ledenice Donje, nudi samo najkvalitetniji kamen, granit i mermer. Prirodni kamen iz ruku najvještijih majstora u regionu. Nudi najbolje rješenje za vaš enterijer i eksterijer. Mermer i granit pored kamena za vaše šankove, prozorske klupice, stepeništa. Nudimo i mozaike. I da naglasimo, nadgrobni spomenici vrhunske kvalitete. Izrada i postavljanje su naša briga. Granit Prom, Ledenice Donje, 061-705-566. Kamen kroz našu radnju dobije dušu.
1: Kojoj ni Sizif odoljeti ne može.
4: Sinedo Commerce, sniženje od 20 do 50.

0: Za vaš dobar vid i dalje brine Optika Fokus Gradačac.
1: Za provjeru vida i kupovinu naočala pravo mjesto je Optika Fokus.
0: Provjerite svoj vid i očni pritisak na novoj generaciji oftalmoloških instrumenata potpuno besplatno i bez ikakve dodatne obaveze. Svakim radnim danom od 7 do 16, a subotom od 7 do 14 sati.
1: Optika Fokus nudi kompletan pregled specijaliste oftalmologa.
0: Tu je i najveći izbor dioptrijskih i sunčanih naočala renomiranih svjetskih proizvođača iz vlastitog uvoza, a u saradnji sa italijanskim partnerima. Nudimo i mogućnost narudžbe modela po želji kupca.
1: Izrada naočala do 20 minuta uz garanciju Optike Fokus.
0: Iz ponude svih vrsta stakala i zaštitnih slojeva izdvajamo leće.

0: Carl Zeiss, Bausch i Lomb, te leće u boji.
1: Optika Fokus svoju ponudu realizuje u saradnji sa najvećom kompanijom za proizvodnju naočala Luxottica, što je garancija da ste izabrali svjetski brend u potpunosti razvijen i dizajniran u Italiji. Nudimo i mogućnost zakazivanja termina nakon ratnog vremena.
0: Informacije na telefone 061 407 415 i 062 892 485.
1: Optika Fokus, ulica Hadži Efendina, Gradačac.

0: gdje god ideš.
1: Radio Gradačac ide s tobom.
2: Magazin 983. Biznis vijest.
3: FM 98.3.
2: Biznis vijesti.
4: A dragi slušalci, vi definitivno niste s nami, mi smo uvijek uz vas. Petak je zaista poseban, unikatan, ima svoj identitet, ima svoju energiju. Vrijeme susreta, vrijeme kupovine u našem gradu, ali isto tako kako se približava eli kraj sedmice, vrijeme da se pozavršavaju oni najvažniji poslovi. Upravo tim povodom i povodom otvaranja magazina 983 u nastavku slijede najnovije biznis vijeste. A na jučerašnjem trgovanju na Sarajevskoj berzi ostvaren je ukupan promet u iznosu od 114.853 konvertibilne marke. U okviru 13. transakcija prometovano je 10.671 vrijednosni papir. Trgovalo se i sa dionicama 5 emitenata, najveći promet na trgovanju ostvaren je sa dionicama Union Banka DD Sarajevo u iznosu od 88.000 konvertibilnih maraka. U okviru 3 transakcije prometovano je i 3.200 dionica ove banke. Porezna uprava Federacije Bosne i Hercegovine objavila je da su porezni obveznici u Federaciji Bosne i Hercegovine u prvih 6 mjeseci ove godine uplatili ukupno 4 milijarde 410 miliona 85 hiljada i 43 konvertibilne marke. Najmnogoljudni kanton Tuzlanski u prvih 6 mjeseci ove godine prikupio je 745 miliona 212 hiljada i 906 konvertibilnih maraka, te je imao indeks u odnosu na prošlu godinu 97,45. Industrija ostaje nosilac privrednog razvoja Federacije Bosne i Hercegovine sa gotovo 95.000 zaposlenih, više od 18 milijardi konvertibilnih maraka prihoda i oko 6 milijardi konvertibilnih maraka izvoza, što predstavlja više od 60% ukupnog izvoza privrede Federacije Bosne i Hercegovine. Istaknuto je to u Financijskoj informatičkoj agenciji u Sarajevu prilikom prezentacije financijskih pokazatelja za Federalno ministarstvo energije, rudarstva i industrije. Direktor Financijsko-informatičke agencije Faruk Hadžić naveo je da je industrija ostvarila 18,17 milijardi konvertibilnih maraka prihoda. Međunarodni generalni bosansko-hercegovački sajam privrede ZEPS 2026. godina ugostiće najveću privrednu delegaciju iz Libije, koja je do sada boravila u našoj zemlji. Delegaciju čine 25 predstavnika iz 13 kompanija i institucija, dok će 4 libijske kompanije nastupiti u okviru zasebnog libijskog paviljona. Posebnu pažnju privredne javnosti privlači i dolazak predstavnika libijske kompanije za željezo i najveće željezare u Africi, te jedne od najvećih industrijskih kompanija na kontinentu. Cijene sirove nafte na svjetskim berzama u četvrtak su zabilježile značajan rast, dok investitori sa oprezom prate razvoj situacije u vezi sa mogućim sporazumom između Sjedinjenih Američkih Država i Irana o ponovnom otvaranju strateški važnog Hormuzskog mora, za prenosi Wall Street Journal. Na vodećim svjetskim tržištima zabilježen je rast cijena obje referentne vrste nafte, a ako se rast cijena na svjetskom tržištu nastavi, nije isključeno da bi se to u narednim danima moglo odraziti i na cijene goriva na benzinskim pumpama u Bosni i Hercegovini, kao što je to bio slučaj tokom ranijih poremećaja na tržištu nafte. Britanska vlada i regulator za zaštitu tržišne konkurencije odobrili su Paramountovo preuzimanje kompanije Warner Bros. Discovery vrijedno 110 milijardi dolara nakon što je izvršni direktor Paramount Skydance David Ellison prihvatio obavezujuće uslove u vezi sa programskom produkcijom i uredničkom nezavisnošću medija u Velikoj Britaniji. Ellison se obavezao da će najmanje 5 godina zadržati obim proizvodnje i naručivanje televizijskih sadržaja u Velikoj Britaniji, te očuvati uredničku nezavisnost informativnog programa britanskog kanala 5. Toliko što se tiče ovog izdanja Biznis vijesti, vama još jednom dobrodošlica u magazin 983, pravimo i kratak predah, a onda idemo polako u susret najnovim sportskim informacijama.

0: Ima.
1: Šljive slatke, ovile su grane.
2: Iz podnih šljivika, sočna i plava, gradačička šljiva i ove godine biće izložena na 53. Međunarodnom sajmu šljive.

Dođite na Gradačički festival posvećen šljivi. 14. i 15. augusta na platovu sajmišta takmičenje u pripremi slastica sa bestiljom ili na bazi šljive. Za najbolje ocjenjene slastice bit će uručene prigodne nagrade, a posjetioci sajma šljive moći će uživati u slasticama od šljiva i najljepšim plavim plodovima. Dođite na 53. Međunarodni sajam šljive, posjetite prvi Gradačački gastrofestival posvećen šljivi. Cimos TND AI, vodeći proizvođač motornih dijelova u regiji i jedan od najvećih izvoznika, nastavlja ulagati u razvoj proizvodnje i jačanje svojih timova. Tim povodom zapošljavamo proizvodne radnike, CNC operatere uz obezbjeđenu stručnu obuku, kao i iskusne tim lidere i smjenovođe uz atraktivna primanja i mogućnost profesionalnog razvoja. Zainteresovani kandidati mogu se javiti u sjedište firme u ulici Sarajevska 78 svakim radnim danom od 8 do 15 sati.

0: Prava doza adrenalina za sve vas. Za dobro jutro, sportsko jutro.
1: Naravno i ovog petka kao i svakog drugog dana radio u vašoj službi, sviramo za vas, međutim sa svirkom ćemo na kratko stati zbog toga što u nastavku donosimo i najvažnije sportske informacije, a večerašnjom utakmicom na Grbavici u 20 sati u kojoj se sastaju domaći Željezničari i Banja Lučki BSK počinje i nova sezona u VV Win Ligi Bosne i Hercegovine. U naredna dva dana igraće se po dva susreta prvog kola, sutra u identičnom terminu od 21 sat Sarajevo na stadionu Rođeni u Mostaru dočekuje Bijeljinski Radnik, dok će Široki Brijeg ugostiti Slogu iz Doboja. U nedjelju je borac na gradskom stadionu domaćinu 18 sati i 30 minuta Veležu, a Zrinski na stadionu pod Bijelim Brijegom u 21 sat povratniku u najviši rang takmičenja Zeničkom Čeliku. Nogometaši Banja Lučkog Borca savladali su sinoć na domaćem terenu ekipu bjeloruskog Vitebska rezultatom 1-0 u prvom susretu trećeg pretkola UEFA konferencijske lige. Promjene rezultata nije bilo sve do 13. minute kada je Savić pogodio mrežu gostujuće ekipe i doveo svoj tim do vodstva. Jedan od najljepših poteza na utakmici u 59. minuti kreirao je Jojić snažnim udarcem iz daljine, ali golman gostiju odličnom intervencijom je sačuvao svoju mrežu. Borac je tako došao do minimalne pobjede od 1-0, a putnik u narednu fazu konferencijske lige bit će poznat nakon revanš utakmice naredne sedmice. Bosansko-hercegovačka bacačica kugle Zerina Bešlija i Meirema Baručija nastupile su u kvalifikacijama na 21. svjetskom prvenstvu za juniore i juniorke u Eugenu, Sjedinjene Američke Države, ali se nisu uspjele plasirati u finale. Finalne noć prije nisu izborili ni BH skakačica u dalj Emina Omanović te bacač kugle Enhar Mahmić. Preostalo još večeras da Đana Suljić i Sara Mijanović nastupe u kvalifikacijama trke na 100 metara prepone za plasman u polufinale. Bosansko-hercegovački teniser Damir Džumhur završio je nastup na Challenger turniru u Grodzik Macovjeckom nakon poraza u drugom kolu od Francuza Matisa Erharda. Francuz je slavio nakon velike borbe u dva seta rezultatom 6-3, 7-6, čime je ostvario plasman u četvrtfinale turnira te upisao jednu od značajnijih pobjeda u dosadašnjoj karijeri. Za Džumhura je ovo bio još jedan nastup na Challenger nivou gdje pokušava zadržati kontinuitet nakon povratka prema vrhu ATP.

Bili ste. Kadetska reprezentacija Bosne i Hercegovine danas će od 18 sati 30 minuta odigrati drugu utakmicu na Evropskom prvenstvu B divizije koja se održava u Skoplju, a nakon uvjerljive pobjede protiv Norveške na otvaranju prvenstva, naše dječake očekuje znatno ozbiljniji i teži protivnik selekcija Švedske. Šveđani su također pobjedom otvorili prvenstvo, u prvom kolu su bili bolji od Luksemburga rezultatom 88-75, pa će današnji duel predstavljati direktan okršaj dvije selekcije koje su na startu pokazale ozbiljne ambicije. Vratit ćemo se kratko nogometu. Nogometaši Salzburga savladali su kiparski Pafos rezultatom 1-0 u prvoj utakmici trećeg pretkola Evropske lige, a junak austrijskog tima bio je bosansko-hercegovački napadač Haris Tabaković, koji je golom u 88. minuti odlučio pobjednika utakmice. Pritisak Salzburga isplatio se u samom finišu susreta. Igrala se 88. minuta kada je Tabaković nakon krasne akcije iz drugog pokušaja metirao golmana te postigao pogodak za 1-0. I tako je Tabaković u prvom nastupu za austrijski tim postigao i prvi pogodak, iako je utakmicu počeo sa klupe za rezervne igrače. I možda evo za kraj još jednom da ponovimo informaciju da večeras od 19 sati rukometni klub Gradačac će odigrati svoju prvu pripremnu utakmicu koja će biti otvorena za naše sugrađane, simpatizere i navijače rukometnog kluba Gradačac, pa vas ovom prilikom još jednom želimo sve pozvati, dakle da dođete u sportsku dvoranu u 19 sati, da se uvjerite u snagu našeg tima, da upoznate nove igrače koji su tokom ljetne pauze pojačali našu ekipu i da evo nakon dva mjeseca iskoristite priliku da ponovo uživate u rukometnim utakmicama. Toliko za sada što se tiče sportskog izvještaja.

0: Poštovani kupci, slijede dva dana odlične kupovine i povoljnih cijena u Mobil Media, Orašje, bivši Tronex. Velika dvorišna rasprodaja, četvrtak i petak, 6. i 7. avgust, od 8 do 18 sati. Za vas smo pripremili posebne ponude i nevjerovatno niske cijene. Mini pećnica 10 km, friteza na vrući zrak 22,90 km, prijenosni Nutribullet 35 km, iz ponude još izdvajamo pegla za kosu 10 km, ormarić za kupatilo 10 km, ljuljačka ležaljka 75 km, plinski roštilj 89 km, kuhinska mašina 75 km i još mnogo proizvoda po cijenama koje se ne propuštaju. Posjetite nas, pronađite odlične proizvode po posebnim cijenama i uživajte u kupovini.
1: Reklame.
2: Sport, prijateljstvo i sjećanje na velikog sportskog prijatelja. U petak 14. augusta na sportskom poligonu Luke u Gradarcu održava se memorijal Majde Trakić 3x3 basket turnir. Okupite svoju ekipu, prijavite se i pokažite šta znate na terenu. Broj ekipa je ograničen, zato ne čekajte posljednji trenutak. Za najbolje su obezbjeđene vrijedne novčane nagrade, 600 konvertibilnih maraka za prvo i 300 za drugo mjesto. Prijave i informacije na broj 061-360-134. Memorijal Majd Trakić 14. augusta na sportskom poligonu Luke. Budite dio sporta, druženja i dobre atmosfere.

10 sati. Radio televizija Bosne i Hercegovine. Program radija. Vijesti. Borba s požarom na području Kanjine kod Konjica nastavljena je i danas. U gašenju požara učestvuju vatrogasci, mještani i helikopteri koji pokušavaju odbraniti kuće. Očekuje se uključivanje i air traktora. Saobraćaj na magistralnoj cesti Bradina Konjica odvija se bez ometanja. Helikopter Zeničko-Dobojskog kantona jutros je angažovan na gašenju velikog šumskog požara na području Jablanice, koji je aktivan već nekoliko dana. Najmanje 4 osobe poginule su u masovnoj pucnjavi u školi u glavnom gradu Tajlanda, Bangkoku. Napadač, 14-godišnji učenik koji je prije nego što je došao u školu usmrtio baku i djeda,

0: također je mrtav. Policija vrši uviđaj kako bi se utvrdili tačni motivi koji su ovog dječaka naveli na ovakav zločin. Logistički objekat ruske platforme za elektronsku trgovinu Wildberries u ruskom gradu Jekaterinburgu zahvatio je požar nakon napada dronom, saopćeno iz kompanije. U toku je gašenje požara, iz kompanije su dodali da je objekat unaprijed evakuisan, a dolazne pošiljke privremeno su obustavljene i preusmjerene na druge logističke objekte. U Demokratskoj Republici Kongo u trenutnoj epidemiji ebole zabilježeno je više od 4000 slučajeva zaraze, pokazuju novi podaci vlade. Aktuelna epidemija koja je proglašena 15. maja važi za najbrže rastuću do sada, prenosi agencija Reuters. Stručnjaci smatraju da se bolest širila mjesecima prije nego što je epidemija zvanično proglašena, kao i da bi stvaran broj slučajeva mogao biti mnogo veći od zvanično registrovanog. Prema posljednjim mjerenjima u Sarajevu, Livnu i Višegradu 23 stepena, Tuzli i Bihaću 24, Banja Luci i Zenici 25, Bijeljini 28, Mostaru 30, u Neumu 32 stepena. Danas sunčano, tokom dana očekuje se umjeren porast na oblake, što može usloviti lokalne pljuskove, ponegdje praćene grmljavinom. Dnevna temperatura od 30 do 36, na jugu do 40 stepeni. Slušali ste vijesti BH Radija 1.
1: Radio Gradačac, kroz godine i desetljeća, sa vama. Događaji, sjećanja, kultura, tradicija. Grad i njegov radio. Radio Gradačac.

0: Deluxe Europrofi gradačac. Puna korpa proizvoda po super cijenama. Europrofi. Hipermarket u Sarajevskoj ulici i marketi u Vidi 1 na Bukvi i ulici Nenavište prema Gradini. Pored dnevnih i sedmičnih akcija, svaki posljednji petak u mjesecu donosi super pogodnost. 10% popusta u hipermarketu u Sarajevskoj ulici na sve artikle osim cigareta i elektronskih dopuna. Kvalitetni proizvodi po super cijenama. Vaš Deluxe Europrofi.
1: Koliko planova stane u jedno ljeto? Ljetovanje, osvježenje doma, vrijeme za sebe. A onda dolazi i priprema za jesen, ogrijev, škola, zimnica. Šta god da se nalazi na vašoj listi, uz start akcijske kredite ostvarite ono što ste planirali, bez odgađanja. Posjetite Mi Bospo urede ili pozovite besplatni infobroj 0800 202 53. Mi Bospo, 30 godina inspirisani vašim uspjehom.

0: that we could go ahead and
1: Za vas i dalje, raspjevan, vedar, pravovremen i istinit. Sve ove godine, vaš Radio Gradačac.
2: I tako mi ovoga prije podneva jašemo na talasima FM 98,3 MHz u magazinu 983, pratimo i pregled aktuelnih informacija, izvještaja iz rada javnih službi. Ono što vam možemo reći je da u Gradačcu i dalje vedro, toplo i sparno, 31 stepen je Celzijusa, sunčano je. Tokom poslije podneva može doći i do povećanja na oblake sa mogućom slabom kišom, ali to ćemo tek vidjeti u ovim satima koji su pred nama. Šta je to što je obilježilo protekli period? U izvještaju iz policijske stanice Gradačac navode da se u izvještajnom periodu dogodilo jedno narušavanje javnog reda i mira, radi se o omalovažavanju ovlaštenog službenog lica, i jedna saobraćajna nezgoda u mionici, u njoj je jedno lice povrijeđeno. Evidentirana su i dva slučaja u rubriku Ostali događaj. Bihamk napominje da na regionalnom putu R460 Gračanica Srnica u mjestu Bukva izvode se radovi, pa je od 7 do 17 sati saobraćanje usporeno jednom trakom. Danas od 12.40 do 13.40 minuta najavljena je radarska kontrola brzine u saobraćaju u ulici Šehitluci na magistralnom putu M19 Gradačac Ormanica. Na istom putu, ali od 14.30 do 15.30 minuta, radar će biti postavljen na dionici kroz Vučkovce. U izvještaju o događajima u protekla 24 sata evidentirano je 9 krivičnih djela na području Tuzlanskog kantona. Također dogodilo se 10 saobraćajnih nezgoda, pričinjena je materijalna šteta, a u saobraćajnim nesrećama jedna osoba je teže povrijeđena, dvije lakše, a za jednu osobu ljekari se nisu izjasnili o stepenu povreda. Evidentirano je 5 ostalih događaja, navedeno je iz MUP-a Tuzlanskog kantona. U ovom pregledu donosimo i izvještaj iz Federalne uprave civilne zaštite. Naime, iz kantonalne uprave civilne zaštite navode da na području Tuzlanskog kantona u protekla 24 sata vatrogasne jedinice su pored dostave vode imale 8 intervencija gašenja požara na području Gračanice u naselju Varoš. U mjesnoj zajednici Gračanica gorio pomoćni objekat u blizini privatnog stambenog objekta. Zatim na području Lukavca u naselju Tabaci gorjelo smeće i stare automobilske gume, a u naselju Poljice također gorjele automobilske gume. U naselju Bokovići gorjela je šuma u manjoj površini. Na području grada Srebrenika u mjesnoj zajednici Duboki potok gorjela divlja deponija smeća, a u Živinicama vatrogasci imali 2 intervencije gašenja požara. U naselju Golubinjak u mjesnoj zajednici Litve gorjelo elektroinstalacija na privatnom stambenom objektu, a u naselju Obljak u mjesnoj zajednici selo Gračanice gorjelo nisko rastinje ukupne površine oko 40 dunoma. Na području Kalecije vatrogasci su intervencijali u mjesnoj zajednici Jeginov lug u blizini privatnog stambenog objekta, gorjela veća količina starog namještaja i smeća. Svi požari su lokalizovani i ugašeni, navode iz kantonalne uprave civilne zaštite. Na području općine Kladanj na lokalitetu Pauč još uvijek gori šuma na površini od oko 8 hektara. Uposlenici javnog preduzeća Šume TK su mehanizacijom uspjeli napraviti sigurnosni opkop oko požarišta, na taj način spriječili daljnje širenje požara. Trenutno se radi na tapanje vodom terena od sigurnosnog opkopa prema centru požarišta. Povremeni udari vjetra otežavaju akciju gašenja, a za sada je požar pod kontrolom. U akciji pored uposlenika i mehanizacije javnog preduzeća Šume TK učestvuje aktivno

i dobrovoljno vatrogasno društvo Kladanj. Iz operativnog centra civilne zaštite Federacije Bosne i Hercegovine navode da na području Hercegovačko-neretvanskog kantona i dalje aktivan požar kod Konjica, na području Kanjine i Ovčara gori šuma na strmom i teško pristupačnom terenu. Na požarištu su angažovani svi raspoloživi pripadnici profesionalne vatrogasne jedinice Konjic te radnici šumarstva Prenj. A njihovi napori posebno su usmjereni na zaštitu kuća u naseljima Kanjina i Živašnica. Tokom jučerašnjeg dana u gašenje požara uključene i zračne snage, Air Traktor djelovao na požarištu kod Konjica u dva navrata. Tokom oba naleta obavljene su po dva izbacivanja vode, a uključen je i helikopter oružanih snaga Bosne i Hercegovine, koji je djelovao 6 izbacivanja vode od 19 do 20 sati proteklog dana. Također, ovaj Air Traktor bio je angažovan i na gašenju požara na području Gubavice, odnosno Pjesaka kod Mostara. Požari su ti koji karakterišu situaciju u Bosni i Hercegovini, ali i u Evropi pa i u svijetu. Zato svi budite dodatno oprezni u ovim izuzetno toplim i vrućim danima. Svakako dobro pazite ukoliko imate vatru na otvorenom. A mi nastavljamo sa našim prijepodnevnim druženjem. Uskoro ćemo čuti i kakva je bila akcija dobrovoljnog darivanja krvi i kakav je bio odaziv jučer u Gradašcu.

Deluxe Europrofi gradačac. Puna korpa proizvoda po super cijenama. Europrofi. Hipermarket u Sarajevskoj ulici i marketi u Vidi 1 na Bukvi i ulici Nenavište prema Gradini. Pored dnevnih i sedmičnih akcija, svaki posljednji petak u mjesecu donosi super pogodnost. 10%

proizvodnje i jačanje svojih timova. Tim povodom zapošljavamo proizvodne radnike, CNC operatere uz obezbjeđenu stručnu obuku, kao i iskusne tim lidere i smjenovođe uz atraktivna primanja i mogućnost profesionalnog razvoja. Zainteresovani kandidati mogu se javiti u sjedište firme u ulici Sarajevska 78 svakim radnim danom od 8 do 15 sati. Kada avgust zamiriše na zrelu šljivu, cijeli Gradačac oživi. Od 13. do 15. avgusta Gradačac ponovo otvara vrata 53. Međunarodnog sajma poljoprivrede i prehrambene industrije Sajma šljive. Tri dana susreta, ideja, ljudi i tradicije. Mjesto gdje se spajaju privreda i poljoprivreda, domaći proizvodi i novi poslovni uspjesi. Očekuju vas brojni izlagači iz zemlje i inostranstva, stručni skupovi, gastrofestival, sajam pčelarstva, izložbe, bogat kulturno-zabavni program i nezaboravne večeri pod otvorenim nebom. Poseban ugođaj donose i večernji sajamski koncerti na otvorenom Mirze Selimovića, Šejle Zonić i Mihada Alibegovića. Dođite da zajedno ispišemo još jedno poglavlje priče koja u Gradačcu traje više od pola stoljeća. 53. sajam šljive od 13. do 15. avgusta. Dobrodošli u Gradačac, grad dobrih domaćina. Vidimo se na sajmu.

0: Banja Ilića Gradačac, regionalni centar za medicinsku rehabilitaciju i banjsko liječenje. Banja u Gradačcu nije samo rehabilitacioni centar, nego i mjesto gdje možete pronaći mir, ravnotežu, upoznati prijatelje iz cijelog svijeta. Udoban smještaj, rekreativni sadržaj, medicinske terapije, bazen i brojne pogodnosti. Posjetite nas i uvjerite se u kvalitet naših usluga.
1: 035 852 300.
0: Cijenite vaše zdravlje. Banja Ilića Gradačac, vaš savršen izbor.
2: Tražite idealan poslovni prostor u Gradačcu. Izdaje se moderan, višenamjenski i poslovni prostor površine 180 kvadratnih metara.

Ovogradnji na atraktivnoj lokaciji u ulici 6. bataljuna, broj 33, Gradačac. Prostor se nalazi u prizemlju, sastoji se od jedne velike prostorije, ima zaseban toalet i grijanje na struju, što ga čini odličnim izborom za trgovinu, kancelarije, salon, ordinaciju, izložbeni prostor ili druge poslovne djelatnosti. Ne propustite priliku da svoj posao smjestite na odličnoj lokaciji. Za sve informacije i dogovor oko obilaska pozovite 061 18 55 18.

11 sati 3 minuta, nastavljamo sa našim prijepodnevnim programom, magazinu 983, pogled na termometar koji pokazuje 32 stepena Celzijusa u Gradašcu, još uvijek je vedro, ali u nastavku dana doći će do mjestimične oblačnosti, moguće su i slabije kišne padavine, to su prognoze, a pojačan je intenzitet saobraćaja kako na prilazima većim gradovima, tako i na autoputevima i magistralnim putevima koji vode prema turističkim destinacijama i graničnim prilazima. Moguće su povremeni zastoji te duža zadržavanja na najopterećenijim dionicama, javljaju iz Bihamka. Vozačima savjetuju da naput kreću odmorni uz dovoljno vremena za putovanje i prethodno informisanje o stanju na putevima i graničnim prelazima. Strpljenje, prilagođena brzina i sigurno odstojanje od vozila ispred ostaju najvažniji preduslovi za sigurnu vožnju u uslovima pojačanog ljetnog saobraćaja. A u programu Radio Gradašca mi vozimo dalje, uskoro ćemo ponešto naći i na policama biblioteke.

0: FM 98,3 MHz, frekvencija koja donosi puls našeg grada. Uvijek tu, uvijek s vama, vaš radio Gradačac.
1: Jedino mjesto u gradu na kojem možete upoznati najslavnije istraživače, svjetske mislioce, najnježnije duše, avanturiste i mnoge druge. Javna biblioteka Alija Isaković, Gradačac. Sa polica biblioteke preporučujemo.
2: Dobar dan, poštovani slušatelji, i dobrodošli u još jedno izdanje naše radijske emisije posvećene književnosti. Danas prelistavamo stranice koje nas vode u najmračnije kutke 20. stoljeća, ali istovremeno pružaju nevjerovatno dirljivu priču o hrabrosti, ljubavi i preživljavanju. Pred nama je roman Kuća suncokreta autorice Adriane Allegri. Ako ste voljeli romane poput Tetovirača iz Auschwitza ili seriju Sluškinjina priča, ovaj roman će vas bez sumnje duboko potresti i dotaknuti. Jer Kuća suncokreta nije samo fikcija, to je priča izgrađena na jednoj od najstrašnijih, a često prešućivanih i istorijskih činjenica Drugog svjetskog rata, nacističkom programu Lebensborn. Smješten u jeku Drugog svjetskog rata, radnja nas vodi u njemačko selo i specijalni dom Hochland. Izvana, to mjesto izgleda poput idiličnog imanja okruženog suncokretima, simbolom svjetlosti života. No, iza njegovih zatvorenih vrata odvija se zastrašujući državni inženjering. Dom Hochland je dio zloglasnog Himmlerovog programa Lebensborn, nacističke fabrike beba. Cilj ovog programa bio je uzgoj i stvaranje čiste arijevske rase. Mlade žene koje su odgovarale rasnim kriterijima, u ovim su domovima rađale djecu za nacističku elitu, dok su plava i plavoka djeca otimana iz okupiranih zemalja i dovođena ovamo na germanizaciju i skrb. U središtu ove potresne priče nalazi se Alina Strauss. Alina je mlada žena iz malog njemačkog sela, čije se svijet u jednom danu potpuno ruši. Ona otkriva strašnu tajnu. Njena majka je bila jevrejka. U režimu u kojem je to značilo trenutnu smrtnu presudu, Alina postaje mišling, osoba mješovitog porijekla, to jest miješanka. Kako bi preživjela i sakrila svoj identitet, Alina prihvata posao medicinske sestre upravo u domu Hochland, u samom srcu nacističke mašinerije za rasni inženjering. Zamislite tu strašnu ironiju i stalan pritisak pod kojim živi glavna junakinja. Alina radi u ustanovi koja slavi rasnu čistoću, dok u vlastitim žilama

0: žilama nosi krv onih koje taj sistem pokušava istrijebiti. Svaki njen pokret, svaki pogled, svaki dah u domu Hochland može značiti razotkrivanje i smrt. Kada Alina uđe u dom, suočava se s patnjom djece, one djece koja ne odgovaraju idealima, koja su zanemarena ili one otete djece koja plaču za svojim pravim majkama. Unatoč ogromnom riziku za vlastiti život, u Alini se budi nepokolebljiva želja da zaštiti ta nedužna bića. Tu dolazimo do drugog ključnog lika u romanu, Karla, oficira SS-a. Na prvi pogled, Karl predstavlja sve ono od čega se drhti. Međutim, kako priča odmotava svoje slojeve, shvatamo da i Karl nosi vlastite mračne tajne i unutrašnje lomove. Između Aline i Karla rađa se oprezna, tiha bliskost. Dvoje ljudi, proganjanih vlastitim maskama i tajnama, u najmračnijem okruženju pronaći će jedno u drugome iskru ljudskosti. Zajedno oni ulaze u tihu, opasnu borbu. Borbu da se spase ne samo djeca iz doma, već i vlastita duša. Kritičari opravdano nazivaju ovaj roman stvarnom verzijom sluškinjine priče. Dok je Margaret Atwood stvorila fikcijski Gilead, Adriana Allegri nas podsjeća da je istorija već napisala jednako zastrašujuće poglavlje. Nacistička kontrola ženskog tijela, oduzimanje majčinstva i pretvaranje rađanja u državni projekt koji nisu bili plod mašte, već surovo iskustvo hiljada žena i djece tokom 1930. i 40. godina. Zanimljiva je i simbolika u samom naslovu. Suncokret je cvijet koji se uvijek okreće prema suncu i svjetlosti, čak i kada je dan tmuran. U romanu, suncokreti koji okružuju dom Hochland predstavljaju snažan vizualni kontrast. S jedne strane, prelijepo žuto polje pod suncem, a s druge strane, mračna tajna koja se skriva unutar zidova zgrade. Ti suncokreti su i simbol same Aline i svih onih koji su u mraku fašizma pokušavali zadržati pogled usmjeren prema svjetlu, dobroti i čovječnosti. Autorica bestsellera Heather Morris, tetovirač iz Auschwitza, za ovaj je roman rekla: "Nezaboravna priča o ljubavi i žrtvovanju napisana sa dubokim saosjećanjem prema ljudima koji su se zatekli pred nemogućim izborom. Ovaj roman vas uvlači u svoje dubine iz kojih ćete izroniti oplemenjeni." I zaista, radijska preporuka za ovu sedmicu ne može biti jasnija. Kuća suncokreta je potresna, ali predivno napisana knjiga. Ona nas podsjeća na to koliko je ljudski duh otporan i kako se ljubav, hrabrost i tihi otpor mogu roditi i na najmračnijim mjestima u istoriji. Ako tražite čitanje koje će vas držati na rubu stolice, natjerati na razmišljanje i ostaviti dubok trag u vašem srcu, potražite Kuću suncokreta u našoj biblioteci. Bilo je ovo sve za današnje izdanje naše radijske emisije sa polica biblioteke. Hvala vam na pažnji i ne zaboravite. I u najmračnijim vremenima uvijek se okrenite prema svjetlu.
1: Jedino mjesto u gradu na kojem možete upoznati najslavnije istraživače, svjetske mislioce, najnježnije duše, avanturiste i mnoge druge. Javna biblioteka Alija Isaković, Gradačac. Sa polica biblioteke preporučujemo.

0: Za nas ne postoje udaljena mjesta i neprohodni putevi. Postoje samo ljudi kojima otvaramo prozor u svijet. Iskoristi odličnu M-Sat ponudu i plaćaj samo pola pretplate godinu dana, a oprema i montaža te koštaju samo 0,99 km. A uz sve to dobijaš i gratis drugi TV priključak. M-Sat, satelitska televizija dostupna svima. Pozovite odmah 035 560 560, Telesky.
1: Reklame. Salon namještaja Sinedo Komerc, Ormanica, Gradačac. Već 25 godina uređujemo skladne i funkcionalne domove u cijeloj Bosni i Hercegovini. U salonu na 5000 kvadrata nudimo brendove namještaja od istoka do zapada, idejna rješenja i projektovanje kuhinja i drugog namještaja. Prodaju vršimo i online putem platforme Namještaj kupi. Moguća plaćanja na rate uz besplatan prevoz do 60 km. Radno vrijeme radnim danima od 8 do 18, subotom od 9 do 16. Informacije na 049 745 650. Salon namještaja Sinedo Komerc, Ormanica, pored magistralnog puta Tuzla Orašje.
2: Svaki trenutak, svaki ritam i svaki dan. Tu smo da zajedno stvaramo uspomene. Radio Gradačac.
3: Imamo nas na kraju magazina 983. Uglavnom imali ste priliku da čujete poneku zanimljivu priču, ali i slušati dosta muzike, naravno i poruke naših poslovnih partnera. Muzika ide i u nastavku ovog programa uz reklamne blokove sve do 13 sati. Slušat ćemo narodnu muziku, a vas pozivamo da nam šaljete vaše poruke na Viber broj 061 26 49, naravno sa vašim muzičkim željama. Mi ćemo u 12 čuti i kratak pregled vijesti Federalnog radija i tako upotpuniti ovo prije podne na talasima Radio Gradašca. Danas izdvajamo svakako da u Gradašcu je pazarni dan, pa je nešto veća gužva i u saobraćaju, pa se i ovom prilikom obraćamo učesnicima u saobraćaju da budu svi oprezni, onima za volanima, ali i oni koji se kreću ulicama, odnosno trotoarima i pješačkim stazama. I iz Bihamka upozoravaju vozače da na put ne kreću ukoliko su umorni, da dovoljno vremena sebi ostave za putovanje i da se prethodno informišu o stanju na putevima i graničnim prijelazima. Strpljenje, prilagođena brzina i sigurno ostojanje od vozila ispred ostaju najvažniji preduslovi za sigurnu vožnju u uslovima pojačanog ljetnog saobraćaja, navode iz informativnog centra Bihamka. Toliko za sada, ostanite uz FM 98,3 MHz.

Dođite na Gradačički festival posvećen šljivi. 14. i 15. augusta na plotovu sajmišta takmičenje u pripremi slastica sa bestiljom ili na bazi šljive. Za najbolje ocjenjene slastice bit će uručene prigodne nagrade, a posjetioci sajma šljive moći će uživati u slasticama od šljiva i najljepšim plavim plodovima.

0: Tačno je 12 sati.
1: Informativni program Federalnog radija. Vijesti u podne.
0: U studiju su urednica emisije Leila Hođić i spikerica Sara Šešum.
2: Poštovani slušatelji, dobar dan, iz vijesti izdvajamo. Rudari treću noć ostali u jami, njihovi zahtjevi nisu ispunjeni. Radnici Nove željezare do 10. augusta čekaju isplatu otpremnina, poručuju iz sindikata. Turska, Saudijska Arabija i Pakistan postigli sporazum o saradnji u oblasti odbrane. Trump ponovo procjenjuje da će rat s Iranom uskoro biti završen, ali i priznaje da američka vojska ima ograničene zalihe nekih vrsta oružja. Vrijeme vrhunac toplotnog talasa moguće su pljuskovi i oluje. Treću noć zenički rudari proveli su u jami raspotočije na gotovo 350 metara dubine. Ni jutros nije poznato hoće li im i kada biti uplaćene za ostale plate za maj i juni. Podršku im pruža i krovni sindikat radnika rudnika Federacije BiH. Kako je potvrdio Alija Selman, član sindikata rudara rudnika Mrkog uglja Zenica, komorati u jami ostaju do ispunjenja zahtjeva.
3: Još uvijek nema konkretnih izmjena u vezi plate, zahtjevi su isti, ti ljudi su dole, oni neće izaći, dok god ne bude nešto konkretno, očekujemo pisani odgovor da imamo neku garanciju, pa ćemo razgovarati s tim ljudima. Trenutno nema ništa što se tiče, imamo samo obećanja koja, mi smo zbog obećanja i otišli u jamu, mislim. Znači, ljudi ne vjeruju više obećanjima, hoće konkretno nešto i tako.
2: Podsjećamo, jučer su direktor Zavoda zdravstvenog osiguranja Zenica, uprave i sindikat rudnika postigli dogovor o ovjeri zdravstvenih knjižica rudarima iz Breze, Kaknja i Zenice za narednih 30 dana. Time problemi rudara nisu okončani. Federalni ministar energije, rudarstva i industrije Vedran Lakić poručuje da problemi koji su se gomilali decenijama ne mogu biti riješeni preko noći.
4: Apsolutno, veće izdvajanje iz naših rudnika za zavode zdravstvenog osiguranja, za doprinose za zdravstvo, to je prvo i osnovno što moramo raditi, a to da bi bilo, dolazimo u situaciju da moramo povećati proizvodnju uglja, koja, hvala Bogu, evo zadnjih mjeseci raste i dolazimo ponovo na dobre nivoje proizvodnje uglja. To sam rekao i direktoru Zavoda zdravstvenog osiguranja Zeničko-dobojskog kantona. Ukoliko

0: Obustaviš ovjeru knjižica našim brodarima, automatski nema proizvodnje uglja. Posljedica je toga nema uglja u termoelektrani u Kaknju. Posljedica toga je nema električne energije. Posljedica toga je da Elektroprivreda mora kupovati električnu energiju na drugom tržištu. Posljedica toga rudni Kakanj neće dobiti ponovo sredstva za... I to je začarani krug koji se ne može presjeći samo na teret rudara.
1: Sindikat Nove željezare Zenica održao je konferenciju za medije na koju su bili pozvani svi akteri u rješavanju teške situacije i prijetnje od stečaja. Međutim, vlasnici se nisu odazvali i sindikata zahtijevaju da se svim radnicima isplate otpremnine do 10. augusta, izjavio je Rašid Fetić, predsjednik sindikata.
2: Ono što smo mi poslali zahtjev upravi jutros odmah za isplatu otpremnina prije stečaja za sve radnike koji to želi, ako neki ima da ne želi to, ok, mi takve ne možemo natjerati. Vidjet ćemo vjerovatno ako do 10. augusta ne ispoštuje se taj dio, 11. augusta radnici su, veliki broj radnika će biti ispred glavne uprave sa porodicama gdje ćemo pozvati ali i građane, a jedan dio radnika samoinicijativno je već najavio da će od 10. već na suv štrajk glađu u pogonima, znači na svojim radnim mjestima.
1: Grupa američkih senatora i zastupnika zatražila je od administracije predsjednika Donalda Trumpa da ponovo uvede sankcije zvaničnicima Republike Srpske koje su ukinute u oktobru prošle godine.
3: Inicijativa je uslijedila nakon što je policijska uprava Zvornik pokrenula saslušanja sadašnjih i bivših saradnika Memorijalnog centra Srebrenica Potočari. Okružno javno tužilaštvo u Bijeljini ranije je potvrdilo da je formiralo predmet radi provjere informacija i prijave u vezi sa poslovanjem Memorijalnog centra Srebrenica 2022. godine. Predmet je u fazi provjera zbog postojanja osnova sumnje na krivično djelo, utaja poreza i doprinosa.
1: Zastupnici Trojke u Parlamentarnoj skupštini Bosne i Hercegovine Denis Vizdić, Saša Magazinović i Predrag Kojović uputili su Upravnom odboru Vijeća za provođenje mira i Uredu visokog predstavnika inicijativu za pokretanje međunarodnog procesa uspostavljanja posebnog pravnog i administrativnog statusa Memorijalnog centra Srebrenica Potočari.
3: U inicijativi je navedeno kako su nedavna saslušanja većeg broja zaposlenika i saradnika Memorijalnog centra pokazala da postojeći institucionalni okvir ne pruža dovoljne garancije za potpunu nezavisnost, sigurnost i nesmetano djelovanje ove institucije od izuzetnog značaja za Bosnu i Hercegovinu, Europu i međunarodnu zajednicu jer čuva potvrđenu istinu o genocidu. Predloženi poseban status, kako ističu, ne bi predstavljao zadiranje u ustavni poredak Bosne i Hercegovine, već civilizacijsku i institucionalnu garanciju da mjesto genocida neće zavisiti od dnevno-političkih okolnosti, promjena institucionalnih odnosa, ni mogućnosti administrativnih, policijskih ili drugih pritisaka.
1: Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine je na današnjoj sjednici ovjerila 64 kandidatske liste sa ukupno 773 kandidata koje su podnesene od 36 ovjerenih političkih stranaka koalicija na osnovu izvještaja o izvršenim provjerama podnesenih kandidatskih listi za kompenzacijske mandate za opšte izbore 2026. godine.
3: CIK BiH će sve ovjerene kandidatske liste do 20. augusta objaviti u dnevnoj štampi i službenim novinama, kao i na internet stranici www.izbori.ba. Komisija je na sjednici donijela i odluku o upravljanju glavnom pristupnom šifrom Master Secret, infrastrukturnim javnim ključevima i imenovanju administratora za potrebe provođenja specifičnih izbornih tehnologija, kojom je imenovana i Komisija za upravljanje kriptografskim materijalom izbornog informacionog sistema.
4: Svijet.
1: Predsjednik Sjedinjenih Američkih Država Donald Trump rekao je da vjeruje da će rat sa Iranom uskoro biti završen, te priznao da američka vojska ima ograničene zalihe nekih vrsta oružja. Istovremeno, iranski parlament razmatra nacrt zakona kojim bi bila pooštrena kontrola plovidbe Hormuškim oreuzom, uključujući i zabranu prolaska brodovima povezanim sa Sjedinjenim Državama, Izraelom i drugim zemljama koje Teheran smatra neprijateljskim. U vrijeme pojačanih sigurnosnih izazova u regiji, Turska, Saudijska Arabija i Pakistan potpisat će sporazum o saradnji u području odbrane.
4: Izjava predsjednika Sjedinjenih Država Donalda Trumpa o mogućnosti okončanja rata sa Iranom u skorije vrijeme i priznanje da američka vojska

0: Vojska ima ograničene zalihe određenih vrsta oružja, uslijedila je nakon 5 mjeseci rata tokom kojih je američka vojska potrošila veliki dio zaliha pojedinih visokopreciznih projektila dugog dometa. Administracija predsjednika Trumpa posljednjih sedmica pokušava ubrzati proizvodnju ključne municije i ojačati odbrambene lance snabdijevanja.
1: Smatram da će rat uskoro biti završen. Ne mislim da oni mogu još dugo istrošati. Američka namjenska industrija gradi više proizvodnih pogona, uključujući one za projektile Patriot i Tomahawk. SAD ima gotovo neograničene zalihe određene vrste veoma moćne municije. Imamo i druge gdje je malo teže.
0: Istovremeno, iranski parlament razmatra nacrt zakona kojim bi znatno bila pooštrena kontrola plovidbe kroz Hormuški Moreuz, uključujući zabranu prolaska brodovima povezanim sa Sjedinjenim Američkim Državama, Izraelom i drugim zemljama koje Teheran smatra neprijateljskim. Nacrtom je također predviđeno da državama i pojedincima koje Iran smatra odgovornim za nanošenje štete neće biti dozvoljen prolazak kroz Hormuški Moreuz i Perzijski zaljev dok ne isplate odštetu. U vrijeme pojačanih sigurnosnih izazova u regiji, Turska, Saudijska Arabija i Pakistan potpisat će danas sporazum o saradnji u oblasti odbrane. Turski zvaničnik potvrdio je da će sporazum biti potpisan tokom sastanka u Džedi, kojim će prisustvovati turski predsjednik Recep Tayyip Erdoğan, pakistanski premijer Shahbaz Sharif i načelnik pakistanske vojske Asim Munir, te saudijski prestolonasljednik Mohammed bin Salman. Sporazum dolazi nakon gotovo godinu dana pregovora i dodatno učvršćuje saradnju 3 vodeće sunitske muslimanske države. Za sada nisu poznati detalji obaveza koje će svaka država preuzeti. Potpisivanje sporazuma uslijedit će u vrijeme pojačanih sigurnosnih izazova u regiji, nakon što su napadi na Iran i kasnije tenzije u Hormuškom Moreuzu dodatno povećali zabrinutost zaljevskih država za sigurnost energetskih i transportnih ruta. Saudijska Arabija i Pakistan već imaju odbrambeni sporazum kojim je predviđeno da se napad na jednu od država smatra napadom na obje. Najmanje 7 osoba poginulo je na Tajlandu nakon što je tinejdžer pucao na članove svoje porodice i nastavnike. 15 osoba je povrijeđeno, od kojih su 2 u kritičnom stanju. Policija je ranije potvrdila da je među ubijenima i napadač. Motiv zločina još nije poznat. Zbog ovog incidenta obnovljeni su pozovi tajlandskim vlastima da preispitaju mjere kontrole oružja s obzirom na to da zemlja ima jedno od najviših stopa posjedovanja oružja u jugoistočnoj Aziji. Veliki dijelovi Europe i dalje su pogođeni snažnim toplotnim valom. Cijeli kontinent se ovog ljeta suočava sa rekordnim temperaturama i šumskim požarima. Evropska unija podstaknut će države članice da izdvoje više sredstava za mjere zaštite od šumskih požara. Prema procjenama stručnjaka, šteta od ovogodišnjih požara već je premašila 15 milijardi eura. Zbog rekordno niskog vodostaja Dunava, Mađarska je primorana obustaviti rad nuklearne elektrane, čime je elektroenergetski sistem doveden na granicu izdržljivosti. Rumunija se priprema potopiti 4 teglenice ispunjene kamenjem u Dunav kako bi preusmjerila vodu prema svom jedinom aktivnom nuklearnom reaktoru i tako osigurala još nekoliko dana njegovog rada. Za Federalni radio, Irena Antić.
2: U Hercegovačko-neretvanskom kantonu i dalje je aktivan požar na području Konjica, gdje gori šuma na strmom i nepristupačnom terenu.
1: Angažovani su svi raspoloživi vatrogasci koji s radnicima šumarstva prenje brane kuće u naseljima Kanjina i Živašnica. U gašanju su juče učestvovali air traktori i helikopter oružanih snaga Bosne i Hercegovine. Na području Čapljine zabilježeni su požari u Počitelju, Sjekosama, Trebišatu, Čeljevu, Tresani, Jasenici, Gnjilištima, Strugama i Gabeli. Na području Čitluka gorjeli su šuma te visoko i nisko rastinje, dok je u opštini Prozore Rama zabilježen požar trave i niskog rastinja u selu Ploča.
3: Sport.
4: Nogometaši Borca pobijedili su bjeloruski Vitebsk 1-0 u prvoj utakmici polufinala kvalifikacija za konferencijsku UEFA ligu odigranoj sinoć u Banja Luci. Strijelac bio Stefan Savić u 14. minuti susreta. Revanš slijedi za 7 dana. Pobjedili Banja Lučani bi u finalu za protivnika imali poraženi tim polufinala kvalifikacija za Evropsku ligu Tun Vikingu Reykjavik. Prvi su susret sinoć dobili Švicarci 3-0. A utakmicom željezničar BSK Banja Luka večeras počinje nova takmičarska sezona premijer nogometne lige Bosne i Hercegovine. Prva lopta naprijed.

0: Na stadionu Grbavica ide u 20 sati. Za sutra su zakazana dva ogleda, oba počinju u 21 sat. Sarajevo je u Mostaru, domaćin Radniku, Široki Brijeg će na svojoj pecari ugostiti Slogu. U nedjelju se sastaju Borac Velež i Zrinski Čelik. Liga ima 10 klubova, 36 takmičarskih kola, ispadaju dvije ekipe. Kadetska košarkaška reprezentacija Bosne i Hercegovine pobjedom je počela takmičenja na Evropskom prvenstvu B kontinentalne divizije u Skoplju. U susretu prvog kola grupe C savladala birani tim Norveške rezultatom 83-66. Večeras od 18:30 igra protiv Švedske. Prvi i drugoplasirani tim će ostati u konkurenciji za naslov. Treći i četvrti se boriti za plasman od 9. do 16. mjesta, a pretposljednji i posljednji za preostale pozicije. A američki Eugene domaćin je svjetskom juniorskom prvenstvu u atletici. Drugog takmičarskog dana na borilište su izašle bacačice kugle Zerina Bešlija i Merema Baručija. Prva je zabilježila hitac 14 metara 43 centimetra, dovoljno za 24. mjesto. Drugu je rezultat 13 metara 6 centimetara smjestio na pretposljednju 36. poziciju. Bosnu i Hercegovinu na ovoj smotri predstavlja petočlani reprezentativni sastav. Dan prije bacač kugle Enhar Mahmić zauzeo je 22. mjesto, a skakačica udalj Emina Omanović 17. Večeras će na stazu Đana Suljić i Sara Miljanović u konkurenciji discipline 100 metara prepone. Takmičenja počinju u 19:30. Toliko o sportu. Za sada moje ime je Jadranko Fejzić.
1: Putevi. Pojačan je intenzitet saobraćaja kako na prilazima većim gradovima, tako i na autoputevima i magistralnim putevima koji vode prema turističkim destinacijama i graničnim prelazima, zbog čega su mogući povremeni zastoji kao i duža zadržavanja na najopterećenijim dionicama. Požari na području Kanjine i Živašnice, na širem području Konjica, ne ugrožavaju saobraćaj. Vatra se širi prema planinskom području, dok je magistralni put i dalje prohodan. Saobraćaj koji je zbog požara bio otežan, normalizovan je jučer u večernjim satima. Duge su kolone vozila u oba smjera na graničnim prelazima Doljani, Bijača, Velika Kladuša, Kostajnica, Dubica, Gradina, Orašje, Ivanica, Hum, Deleuša, Klobuk i Zupci. Na ostalim graničnim prelazima pojačan je promet putničkih vozila, zadržavanja za sada nisu duža od 30 minuta. Izmijenjen je režim saobraćaja na dionici autoceste A1 Nemila Vrandu, Klašva, Kakanj i Sarajevo, Zapad, Lepenica. Na magistralnim cestama Dobropolje, Miljevina, Tuzla, Bijeljina i Jablanica, Blidinje dozvoljen je saobraćaj za vozila do 3,5 tone. Zbog radova na izgradnji dodatne trake na magistralnoj cesti Podromanija-Sumbulovac-Prevoj-Romanija saobraća se usporeno uz povremene, kraće obustave. Iz informativnog centra Bihamka, Amra Musakić.
2: Vrijeme.
3: Prije podne u Bosni i Hercegovini bilo sunčano, temperature izmjerene u 11 sati.
4: Bjelašnica 17 stepeni, Bugojno 27, Ivan Sedlo, Sarajevo i Sokolac 28, Livno, Srebrenica i Tuzla 29, Bihać, Sanski most i Zvornik 30, Banja Luka, Doboj i Prijedor 31, Bijeljina, Trebinje i Zenica 32, te Mostar 37 stepeni. Veći dio dana bit će pretežno sunčano. Uz umjeren razvoj oblačnosti, lokalnih pljuskova i grmljavine može biti u poslijepodnevnim i večernjim satima. Vjetar slab do umjeren, sjeverni i sjeveroistočni. Najviša dnevna temperatura od 32 do 37, na jugu do 41 stepen.
3: Hvala za pažnju, ostanite i dalje uz naš program.
4: Slušali ste vijesti u podne Federalnog radija. Tonska realizacija Maja Kebat, spikerica Sara Šešum, urednici emisije Leila Hodžić i Damir Šimić.
5: Klok, klok, klok, klok, klok, klok, klok, klok, klok, klok.
6: Jedni radio.
5: Jaba.

fonogram na broj telefona 033 425 400 ili 033 425 290.

0: Poštovani kupci, slijede dva dana odlične kupovine i povoljnih cijena u Mobil Media, Orašje, bivši Tronex. Velika dvorišna rasprodaja, četvrtak i petak, 6. i 7. avgust, od 8 do 18 sati. Za vas smo pripremili posebne ponude i nevjerovatno niske cijene. Mini pećnica, 10 km, friteza na vrući zrak, 22,90 km, prijenosni Nutribullet, 35 km, iz ponude još izdvajamo, pegla za kosu, 10 km, ormarić za kupatilo, 10 km, ljuljačka ležaljka, 75 km, plinski roštilj, 89 km, kuhinska mašina 75 km i još mnogo proizvoda po cijenama koje se ne propuštaju. Posjetite nas, pronađite odlične proizvode po posebnim cijenama i uživajte u kupovini.
1: Deluxe Europrofi, vikend akcija u tržnom centru u Sarajevskoj ulici. Vino Tikveš, graševina, litra 7 maraka 10. Sladoled Gelato, voćni miks 900 ml, 4 marke 50. Deterđent Persil, Rose Magic, 5 kg, 10 maraka 45. Ekstra posebna salama, 400 g, marku 95. I pivo Tuborg, limenka, pola litre, marku 30. Deluxe Europrofi. Vikend akcija u tržnom centru u Sarajevskoj ulici od 6. do 8. avgusta.

Prva sajamska noć. Prve emocije. Prvi veliki koncert. U okviru 53. Međunarodnog sajma poljoprivrede i prehrambene industrije sajma šljive u četvrtak, 13. augusta, na velikoj sajamskoj pozornici u centru grada nastupa jedan od najomiljenijih izvođača domaće muzičke scene, Mirza Selimović. Dođite sa porodicom i prijateljima i budite dio večeri koja će muzikom i pjesmom otvoriti najznačajniju manifestaciju u našem gradu. Mirza Selimović, 13. augusta u 21 sat. Vidimo se na sajmu šljive u Gradačcu.

Reklame. Sport, prijateljstvo i sjećanje na velikog sportskog prijatelja. U petak 14. augusta na sportskom poligonu Luke u Gradarcu održava se memorijal Majde Trakić 3x3 basket turnir. Okupite svoju ekipu, prijavite se i pokažite šta znate na terenu. Broj ekipa je ograničen, zato ne čekajte posljednji trenutak. Za najbolje su obezbjeđene vrijedne novčane nagrade, 600 konvertibilnih maraka za prvo i 300 za drugo mjesto. Prijave i informacije na broj 061-360-134. Memorijal Majd Trakić 14. augusta na sportskom poligonu Luke. Budite dio sporta, druženja i dobre atmosfere.

smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS, Asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca, korisnici muzičkih autorskih dijela. Zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033-255-300, Banja Luka 051-217-477, Mostar 036-322-022 ili na www.amus.ba. AMUS, vaš partner.

0: su u misiji informisanja i dobrog raspoloženja. Slušate emisiju U fokusu Radio Federacije Bosne i Hercegovine. Radio koji te sluša. Federalni radio. Tvoj broj 1.
1: Tačno 13 sati, vaš broj 1, ili kako sam navikao da kažem, tačno 1, vaš broj 1. Dame i gospodo, želim vam dobar dan, dobrodošli u još jedno izdanje emisije U fokusu. Danas bi je komotno mogli nazvati izdanje emisije koja se zove Ljetni radio na talasima Radio Federacije Bosne i Hercegovine. Sa vama smo sve do 15 sati, u ostalom kao i svakog drugog rada, radnog dana. I danas informacije koje su vezane za ono što se dešava na prostoru ovog entiteta Bosne i Hercegovine. Možda malo pređemo i u Republiku Srpsku, ali situacija je ista i u jednom i u drugom entitetu. Vrućina ne posustaje, meteorolozi kažu da i danas temperature idu do 40 stepeni Celzijusa. Najgore je naravno u Hercegovini, Mostar jutros gori na 42 stepena. Ono što zabrinjava je to da meteorolozi kažu, bez obzira na to što nas očekuje blago, ali sasvim blago, blagi pad temperatura, vrućina neće popuštati, te bi ovaj toplotni val mogao potrajati još 10 dana. To nas posebno brine jer su u Hercegovini još uvijek aktivni požari. Najozbiljnije stanje je kod Konjica, gdje su u gašenju požara učestvovali i nekoliko air traktora, te helikoptera oružanih snaga Bosne i Hercegovine i helikopter iz Zenice angažovan na gašenju požara u Jablanici, te ovog požara kod Konjica. Informacije koje smo jutros dobili nam kažu da su trenutno otežani uslovi za gašenje požara, privremeno prekinuli aktivnosti. No, ako mislite da su ove temperature kod nas u Bosni i Hercegovini zaista ozbiljne, mogu vam samo reći da temperature u nekim drugim dijelovima svijeta ove naše temperature čine proljetnim. Evo, reću vam na primjer da je Južna Azija, neki dijelovi Južne Azije, Tajland, Kambođa i tako dalje, da su zabilježili najviše temperature u proteklih 50 godina. Ako vam kažem da neki dijelovi zapadne Europe preživljavaju pravi pakao, hajde tako ga nazovemo, da se recimo u Španiji temperatura mora popela jučer čak do 33 stepena. Kada sam jutros čitao ovu informaciju, nisam mogao da vjerujem. Mislio sam prvo da je temperatura na ovom ostru, španjolskom ostru, bila 33 stepena. Kada sam shvatio da je u pitanju temperatura mora, sam se stvarno zabrinuo po prvi put. U svakom slučaju, meteorolozi nas upozoravaju da nas

Ovo je bio The Cult, Sun King, kralj sunca. Kraljem sunca su u Francuskoj zvali Luja 14. Kada bi Bosna i Hercegovina imala svog kralja sunca, pretpostavljam da bi mu sjedište, da bi mu dvorac bio u Mostaru. U Mostaru je zaista, zaista vruće. Ja se kanim već nekih, pa, rekao bih, pola godine da odem jedan dan do Mostara onako na izlet i svaki put pomislim joj, vruće će biti danas, hajde sačekaj još malo, ali zaista ekstremne vrućine u Mostaru i dalje ne popuštaju. Jučer četvrtak 6. augusta je bio najtopliji dan ovog aktuelnog toplotnog vala, ali i cijelog dosadašnjeg toka ljeta. Prema podacima koje je jutros objavila stranica Hercegovina Metro, maksimalna temperatura zraka na meteorološkoj stanici u Mostaru dostigla je 42,5 stepeni Celzijusa, dakle gotovo 43 stepena. S ovim se može u ovom trenutku, mislim, mjeriti samo temperatura na krajnjem jugu Španije. A kada već govorimo o vremenskim prilikama, samo da vam kažem da je prema podacima Federalnog hidrometeorološkog zavoda jutro su u Bosni i Hercegovini najhladnije bilo na Sokocu, gdje je izmjereno svega 15 stepeni Celsijusa, ali meteorolozi za danas naravno prognoziraju pretežno sunčano vrijeme sa mogućim umjerenim razvojem oblačnosti, a ponegdje će biti mogući i lokalni pljuskovi praćeni grmljavinom. U Sarajevu će danas poslije podne najviša temperatura zraka iznositi oko 34 stepena Celzijusa, mada mislim da je već otprilike negdje na tom nivou. Meteorolozi najavljuju da, nažalost, još uvijek ne dolazi zahlađenje iz Hercegovina Meteoa. Dakle, sa stranice Hercegovina Meteo ističu da je već deveti uzastopni dan tokom kojeg je temperatura u Mostaru dostigla ili premašila 40 stepeni. Istovremeno, osmi je dan za redom sa maksimalnom temperaturom od najmanje 41 stepen Celzijusa. Za sada nema naznaka značajnijeg osvježenja, iako su raniji prognostički modeli za kraj prve dekade augusta ukazivali na mogućnost slabljenja toplotnog vala. Novi proračuni više ne predviđaju takav scenarij. Prema procjenama ove meteorološke stanice, slične vremenske prilike mogle bi potrajati još najmanje desetak dana. To znači nastavak ovog intenzivnog i dugotrajnog toplotnog vala uz izraženu sušu i veoma visoke temperature. Ako se nastavi niz dana sa temperaturama od najmanje 40 stepeni, Mostar i dobar dio Hercegovine bi mogao oboriti i rekord iz 2024. godine, kada je zabilježen najduži uzastopni niz dana sa

temperaturama iznad te granice. Pretežno sunčano i suho vrijeme i dalje će biti glavna obilježja vremena u Hercegovini, ipak tokom petka i subote, dakle danas i sutra, zbog blizine frontalnih sistema koji se nalaze sjevernije od Bosne i Hercegovine, postoji mogućnost kratkotrajnih, nažalost, lokalnih pljuskova. Takve pojave zabilježene su i prethodnih dana, ali uglavnom u izolovanom obliku. Iz Hercegovina Meta naglašavaju kako se ni ovog puta ne očekuju rasprostranjenije padavine koje bi donijele značajnije osvježenje ili ublažile sušu. Što da vam kažem, vrućine ne posustaju, ono što sam rekao na samom početku emisije. Dakle, umjesto slušati emisiju U fokusu, možemo prebaciti to na slušate ljetni radio Federalnog radija ili Radija Federacije Bosne i Hercegovine, 15 minuta iza 13 sati. Idemo sa vama sve do 15.

Ljeto je, gospodnje, 2026. izuzetno vruće ljeto, međutim, neki analitičari kažu da nije najvruće u proteklih 5 godina. Vratimo se malo tim analitičarima kasnije, samo da kažem da, naravno, ovakva vruća ljeta i ovakvi toplotni valovi sa sobom neminovno nose i požare. Trenutno, na svu sreću, u Bosni i Hercegovini, u poređenju recimo sa protekle 2-3 godine, nije toliko kritična situacija, mada na području Hercegovačko-Neretvanskog kantona i dalje je aktivan požar koji se nalazi na području Konjica u mjestima Kanjina i Ovčari, gdje gori šuma na strmom i veoma nepristupačnom terenu. Na terenu su trenutno svi raspoloživi vatrogasci profesionalne vatrogasne jedinice Konjic, kao i djelatnici šumarstva Prenj koji brane kuće u naseljima Kanjina i Živašnica. U gašenju ovog požara tokom jučerašnjeg dana sudjelovali su i zračni resursi, i to Air traktor koji je djelovao na konjičkom požarištu u 2 navrata, pri čemu je izvršio po 2 izbacivanja vode u svakom od ovih naleta. Helikopter oružanih snaga BiH djelovao je od 19 sati do 20 sa 6 izbacivanja vode. Prema redovnom izvješću operativnog centra civilne zaštite HNK, u protekla 24 sata zabilježen je veći broj požara na području ovog kantona. Samo na području Mostara gorili su trava i nisko rastinje u Salakovcu, zatim u Mazoljicama, u Pješćima, otpad na Bišću polju te električni romobil u ulici doktora Ante Sarčevića. Na području Čapljine također su zabilježeni požari u Počitelju, Trebiža, tu Tresani i mnogim drugim mjestima. A ja bi u ovom dijelu emisije samo htio da dodam da se i iz nekih drugih kantona u federaciji helikopteri pridružuju gašenju požara, tako je helikopter iz Zenice angažovan na gašenju požara u Konjicu, bez obzira na to što su otežani uslovi privremeno prekinuli sve aktivnosti, kako kažu kako kaže premijer kantona Nezir Pivić. Helikopter koji smo nabavili za potrebe civilne zaštite i policije svakim danom pokazuje da u potpunosti ispunjava svoju misiju, te da spašava ljudske živote i imovinu. Ovaj helikopter Airbus AS-350 angažovan je na gašenju požara kod Konjica, rekao je premijer kantona Nezir Pivić. Poštovani slušalci, 22 minuta iza 13 sati, mi ćemo sada malo da zasviramo, pa ćemo da čujemo kako nam je stanje na putevima, pa ćemo nakon toga da se vratimo sa 2 numere, jedna je Leonarda Koena, druga je Branimira Džonija Štulića, ovi se zovu Partizan, a ovo što se čuje ispod mene je najava za ono što će se desiti u Sarajevu sljedećeg četvrtka, a to je veliki koncert britanske velike atrakcije iz 1990. do duše, Prodigy.

Pojačan je intenzitet saobraćaja kako na prilazima većim gradovima, tako i na autoputevima i magistralnim putevima koji vode prema turističkim destinacijama i graničnim prijelazima, zbog čega su mogući povremeni zastoji kao i duža zadržavanja na najopterećenijim dionicama. Požari na području Kanjine i Živašnice, na širem području Konjica, ne ugrožavaju saobraćaj. Vatra se širi prema planinskom području, dok je magistralni put i dalje prohodan. Saobraćaj koji je zbog požara bio otežan, normalizovan je jučer u večernjim satima. Duge su kolone vozila u oba smjera na graničnim prelazima Doljani, Bijača, Velika Kladuša, Kostajnica, Dubica, Gradina, Orašje, Ivanica, Hum, Deleuša, Klobuk i Zupci. Na ostalim graničnim prelazima pojačan je promet putničkih vozila, zadržavanja za sada nisu duža od 30 minuta. Izmijenjen je režim saobraćaja na dionici autoceste A1 Nemila Vrandu, Klašva, Kakanj i Sarajevo, Zapad, Lepenica. Na magistralnim cestama Dobropolje, Miljevina, Tuzla, Bijeljina i Jablanica, Blidinje, dozvoljen je saobraćaj za vozila do 3,5 tone. Zbog radova na izgradnji dodatne trake na magistralnoj cesti Podromanija Sumbulovac prevoj Romanija, saobraća se usporeno uz povremene kraće obustave. Iz informativnog centra Bihamka, Amra Musagić.

Negdje su mi se u roku pola sata ukazali Johnny Štulić i Leonard Cohen, onda sam rekao ovo je sigurno neki znak da slušalci Radio Federacije Bosne i Hercegovine poslušaju Partizana Johnnya Štulića i Leonarda Cohena. Numera se zove isto iako su tekstovi potpuno različiti. Mi idemo dalje, poštovani slušalci, 13 sati i 33 minuta na talasima ste Radio Federacije Bosne i Hercegovine. Govorimo o ovim zaista ekstremnim vremenskim prilikama iznad cijele Evrope, a rekao sam malo prije i iznad dobrog dijela Azije. Ovi rekordni šumski požari koji su tokom ovog ljeta zahvatili Evropu, po nekim izvještajima koje sam uspio prikupiti danas, većina ovih izvještaja dolazi sa stranice AccuWeather, kaže da su požari ovog ljeta u Evropi prouzrokovali procijenjenu ekonomsku štetu između 15,6 i čak 19,1 milijardu eura, dok meteorolozi, kao što ste mogli čuti, i dalje upozoravaju da će ekstremna opasnost od novih požara potrajati i narednih sedmica. Glavni meteorolog meteorološke službe sa koje smo preuzeli ovaj izvještaj, AccuWeather, čovjek se zove Jonathan Porter, izjavio je da su ekstremne vrućine i dugotrajna suša podstakli razorne požare u Francuskoj, Španiji, Grčkoj te u mnogim drugim evropskim zemljama, pri čemu je izgorjelo više od, nećete vjerovati, pola miliona hektara zemljišta. Porter je također upozorio da ovi požari ugrožavaju živote, smanjuju poljoprivrednu proizvodnju te povećavaju zdravstvene rizike zbog dima, ali i lošeg kvaliteta zraka. Prema podacima Evropskog informacionog sistema o šumskim požarima, ovi podaci pokazuju da su Francuska i Španija među najteže pogođenim zemljama ove godine, dok je u Velikoj Britaniji, koja i nije imala tako intenzivan toplotni val, izgorjelo više od 22.000 hektara. U Francuskoj istorijski požar u blizini Bordeauxa, o kojem sam pričao u jednoj od proteklih emisija, požar koji se prostirao na, pa rekao bih, prostoru kantona Sarajevo. Za ovaj požar kažu da je uništio brojne domove i prisilio na evakuaciju više od 250.000 ljudi na području od svega 420 kvadratnih kilometara. I u Grčkoj su požari uništili imovinu, izazvali masovne evakuacije u određenim dijelovima Grčke, a najviše u okolini Atine. Meteorolozi, nažalost, očekuju da će ekstremna opasnost od šumskih požara ostati prisutna u velikom dijelu zapadne i centralne Evrope tokom nastavka ovogodišnje požarne sezone. Ovo zasigurno neće uticati dobro na cijene hrane koje će u narednim mjesecima sigurno porasti. Dolazi žetva. Rusija je zatvorila pristup Odesi, ključnoj ukrajinskoj luci sa koje se izvozi žito i ostale žitarice. Kako će nam ljeto biti, ajmo mi malo zasvirat pa ću vam ja onda reći šta ovi vremenski ekstremi, energija i geopolitika, na koji način oni utiču na kretanja na tržištima, te očekujte cijene šećera, žitarica i biljnih ulja da nadmaše cijene mesa i mliječnih proizvoda. Evo, sva suraj od člana mora, ja nisam.

Elvis G. Kurtović, sva suraja otišla na more. I jesu, 7. august, bolje je da su na moru, većina će se vratiti do 13. do otvaranja Sarajevo Film Festivala. Pričamo kasnije o onome što je Sarajevo, Kanton Sarajevo uradio tokom proteklog mjeseca i bez Sarajevo Film Festivala, zaista neki veoma, veoma bitni i impresivni podaci. Međutim, prije toga, poštovani slušalci, vi znate da ja ovdje iz emisije u emisiju, otkako je počela kriza na Bliskom istoku, do duše kriza na Bliskom istoku traje ima 50 godina, ali otkako je počeo ovaj rat između United States of America i Irana, redovno vam prenosim informacije vezane za cijene nafte na tržištu iz prostog razloga što se na osnovu te cijene nafte može ustanoviti kakav će biti rast ili pad cijena i ostalih proizvoda, ostalih sirovina, a ono što je vjerovatno za cijeli svijet najbitnije, kakve će biti globalne cijene hrane. Eto, jutros Organizacija za hranu i poljoprivredu Ujedinjenih nacija, FAO, je objavila kako su globalne cijene hrane blago porasle u julu, kako oni kažu, pod utjecajem toplotnih talasa, zatim kretanja cijena energije te geopolitičkih napetosti. Ovaj indeks cijena hrane, neko inače prati mjesečne promjene međunarodnih cijena korpe prehrambenih roba kojima se globalno trguje, u julu je u prosjeku iznosio, po ovim njihovim proračunima, 131,1 bod. To je otprilike 0,6% više nego u prethodnom mjesecu, dakle u mjesecu junu, i 1% više u odnosu na mjesec jul prošle godine. Po ovim informacijama, indeks cijena žitarica porastao je za neka 3,4% u odnosu na juni, samim tim poništivši majski pad, te je sada 6,9% više nego u julu 2025. godine. U isto vrijeme cijene pšenice su skočile za 5,8% i to ponajviše zbog nastavka poremećaja u izvozu iz crnomorske regije. Ovo što sam vam malo prije rekao, Odese, Ukrajina je u potpunosti sada zatvorena država, nema izlaz na more, nažalost. I zabrinutost oko utjecaja nedavnih vrućina na prinose u ključnim zemljama proizvođačima. Cijene kukuruza porasle su za 3,6%, na što su utjecali toplo i suho vrijeme u dijelovima Sjedinjenih Država, te rast cijena energije uslijed pojačanih geopolitičkih napetosti. Cijene riže, na svu sreću, ostale su u julu gotovo nepromijenjene. Kinezi nemaju problema, očito. Biljna ulja su tokom proteklog mjeseca zabilježila najviši nivo još od juna 2022. godine, dakle odmah nakon napada Rusije na Ukrajinu. Indeks cijena biljnih ulja porastao je za 2% u odnosu na juni, dostigavši najviši nivo od juna 2022. Cijene sojnog ulja također su porasle zbog snažne potražnje za sirovinama u Sjedinjenim Državama i veće globalne uvozne potražnje. Nasuprot tome, cijene suncokretovog i uljano-repičnog ulja su zabilježile pad. I šećer je porastao, kako kažu, indeks cijena šećera je porastao za gotovo 5,6% u julu, i meso, meso je zabilježilo, nećete vjerovati, prvi pad cijena ove godine, dakle indeks cijena mesa je pao za 2,8% u odnosu na junski rekordni nivo, što je prvi pad u ovoj godini. Cijene peradi i svinjskog mesa snizile su se zbog obilne ponude i slabije

je globalne potražnje. Cijene govedine blago su pale uslijed smanjene uvozne potražnje iz Azije, dok su cijene ovčijeg mesa dostigle novi rekordni nivo zbog trajno ograničene ponude u oceani. Od ostalih proizvoda mogu vam reći da su mliječni proizvodi uglavnom, da su cijene uglavnom pale sa iznimkom sira. Kažu da je indeks cijena smanjen za nekih 0,7%, dok su cijene sira porasle po prvi put u godinu dana. Za sami kraj, kontekst. Globalna proizvodnja hrane je i dalje visoka, međutim rizici od novih poskupljenja i dalje rastu. Prema ovom izvještaju koji je objavljen, dakle, krajem prošlog mjeseca, globalna proizvodnja hrane u sezoni 2026-27 trebala bi ostati na istorijski visokom nivou, iako blago niža u odnosu na prošlogodišnje rekorde. Ova organizacija upozorava da tržišni izgledi u velikoj mjeri ovise o vremenskim prilikama, posebno El Niño fenomenu, kao i nestabilnosti na tržištu energije i đubriva, te geopolitičkim napetostima i neizvjesnostima trgovinske politike.

Potpuno novi brand new doktor Nele Kareli, čovjek je duhovit kao i uvijek. Sjetio sam se koliko sam puta sa njim radio intervju u ovom istom studiju, naravno to su bila neka druga vremena. Ovo je potpuno novi, dakle, doktor Nele Kareli, čumara se zvala Ibar. Mi idemo dalje i ostalo nam je svega 4 minute, u stvari bit ću precizan, 3 minute do 14 sati, u 14 sati naše najnovije vijesti, nakon toga drugo poluvrijeme današnjeg izdanja emisije U fokusu, Radija Federacije Bosne i Hercegovine, Federalnog radija Sarajeva, ostanite sa nama, a do 2, šta drugo nego The Pogues. Sunčana strana ulice.

0: tačno je 14 sati.
1: Informativni program Federalnog radija. Vijesti.
0: Dvojica od 11 zeničkih rudara zbog lošeg zdravstvenog stanja bila su prinuđena napustiti jamu Raspotoči u kojoj su proveli tri noći, potvrdio je potpredsjednik sindikata Elvedin Alić. Rudari nastavljaju protest zbog neisplaćenih plata za maj i juni, dok su od juče privremeno ponovo u mogućnosti ovjeriti zdravstvene knjižice. Značajan kontingent rezervnih snaga EUFOR-a stiže u Bosnu i Hercegovini u okviru priprema za predstojeću vježbu Brzi odgovor 26. do 22. augusta, a trajaće do 3. septembra. Prema planu dio snaga će stići u luku Ploče, nakon čega će put nastaviti kopnom. Uslijed ovih aktivnosti planiran je i intenzivniji promet na aerodromu Sarajevo. Zbog njihove brojnosti dio rezervnih snaga bit će razmješten po cijeloj državi, odnosno lokacijama oružanih snaga Bosne i Hercegovine. Letjelica drugog helikopterskog skvadrona Brigade zračnih snaga i protivzračne odbrane Oružanih snaga Bosne i Hercegovine nastavlja pružati podršku civilnim strukturama u gašenju požara na području opštine Konjic. Iz Ministarstva odbrane navode da je riječ o jednoj od najsloženijih zadaća koje izvršavaju pripadnici brigade zbog nepristupačnog terena i otežanih uslova rada. Gusti dim iznad požarišta otežava gašenje iz zraka. Brodski saobraćaj Hormuški moreuzom, vitalnom arterijom za globalnu trgovinu, i dalje je ozbiljno poremećen uprkos prekidu međusobnih napada Sjedinjenih Američkih Država i Irana. Samo 8 brodova prošlo je kroz moreuzu četvrta prema trgovinskom obavještajnim podacima. Otprilike 13 brodova je prosječno prolazilo kroz usko grlo između iranske i omanske obale protekle sedmice. I Teheran i Washington su nedavno govorili o skorom sporazumu o brodarstvu u Hormuškom moreuzu. Iran je saopštio da direktno pregovara sa susjedom Omanom. Vlada Španije zaprijetila je da će uvesti kontramjere putnicima iz Italije ako Rim do 9. augusta ne ukine granične kontrole uvedene za putnike iz Španije nakon prošlosedmičnog priliva migranata u špansku sjevernoafričku eksklavu Seutu. Madrid je istakao da nijedan migrant koji je prošle sedmice neregularno stigao u Seutu nije mogao slobodno ući u šengenski prostor u skladu s migracionim pravilima koja važe za tu teritoriju. Tri zatvorenika su ubijena, 23 osobe povrijeđene u dva odvojena sukoba u zatvorima u Šrilanki, izjavio je ministar javne sigurnosti te zemlje Ananda Vijayapala. Jedan zatvorenik je ubijen sinoć nakon što je 40 zatvorenika izašlo iz ćelija i sukobilo se. Još dvojica su ubijena jutros.
1: Vrijeme.
0: U Bosni i Hercegovini je pretežno sunčano, uz umjeren razvoj oblačnosti, lokalnih pljuskova i grmljavine može biti u poslijepodnevnim i večernjim satima. Vjetar slab do umjeren, sjeverni i sjeveroistočni, najviša dnevna temperatura od 32 do 37, na jugu do 41 stepen. Slušali ste vijesti Federalnog radija, spikerica Senada Smaković, pripremila Leila Hođić.
2: Slušate emisiju U fokusu Radio Federacije Bosne i Hercegovine. Federalni radio.

0: očekujem nagradu.
1: Mario očekuje nagradu, ovo je bila grupa Zastar iz Mostara, malo mi je promijenila ova numera, raspored koji sam imao namjeru da koristim u ovom drugom satu današnjeg izdanja emisije U fokusu, izdanja za sedmi dan 8. mjeseca godine 2026. Ali kad već spominjem grupu Zastar, da kažem da Zastar dolazi u Banja Luku i to nastavak zabave koja je počela sinoć pod nazivom Fresh Wave Festival koji se dešava u Banja Luci. Sinoć su svirali Letri, zatim Sebastian Legerte, Z++, Denis Luta i oni su obilježili prvu večer ovog festivala. A kad smo već, kao što sam rekao, kod ostalih izvođača, pogotovo kod grupe Zastar, da kažem da nakon prve festivalske noći program na Tvrđavi Kastel se nastavlja večeras kada će main stage ponovo spojiti regionalne bendove, hip-hop i elektronsku muziku. A drugu večer u 20 sati i 15 minuta otvara zagrebačka grupa Elemental, od 21 sat i 30 minuta nastupa Zastar, dok će pred publiku u 22 sata i 45 minuta izaći hrvatska trap atrakcija koja se zove Grše, čime će biti završen koncertni dio programa. Samo da dodamo da od ponoći glavnu binu preuzima Fiona Kraft, nakon koje u 1 sat i 30 minuta nastupa još jedan DJ, Patrice Baumel. Kous je na programu do 3 sata ujutru, dok će druga večera

Pravi dar Martu jest Helter Skelter. Ovo su bili The Beatles na talasima Federalnog radija Sarajevo. Poštovani slušalci, pravi dar Martu tokom proteklog mjeseca se desio kada je u pitanju turizam na prostoru kantona Sarajevo. Iako je mjesec august već tradicionalno glavni mjesec po pitanju turizma, kada najviše ljudi ne samo iz regiona ovog našeg zapadno-balkanskog nego iz cijelog svijeta dolaze u Sarajevo, ipak protekli mjesec juli 2026. je bio rekordan. Prema podacima koje je jutros objavila federalna novinska agencija FENA, u kantonu Sarajevo u julu 2026. godine je ostvareno više od 240.000 noćenja, što je za 2,4% više nego u istom mjesecu prošle godine, dok je samo tokom tri dana održavanja koncerata Dine Merlina evidentirano gotovo 156 miliona maraka fizikalnog prometa, odnosno, nećete vjerovati, 48,4% više nego

besplatan, a posjetioci će imati priliku uživati u jedinstvenom programu koji će na najljepši način prikazati bosansko-hercegovačku ljepotu tradicije, modu kroz umjetnost i inspirativne priče žena koji svojim radom pomjeraju granice kreativne industrije. Malo Springsteena prije pola tri, onda malo najava šta ćete slušati na radiju, šta ćete gledati na televiziji.

0: gledajte u programu Federalne televizije.
1: Ademir Genović, reditelj, producent, scenarist za Art Kvart Razgovor, govorio je o karijeri koja traje pol stoljeća i filmovima koji su obilježili BiH kinematografiju. Art Kvart Razgovor.

jednu malu garavu. malu garavu. Dakle, i prvo poziva Đorđa Balaševića da dođe u Sarajevo da svira rock'n'roll, a onda on dođe i kaže da hoće jednu malu garavu. Dobro, mi idemo dalje, ostajemo i dalje u Sarajevu, još makar ovih nekoliko minuta da završimo blok informacija vezanih za kanton Sarajevo. Dolazi Sarajevo Film Festival i naravno grad će biti apsolutno prepun, a jedna od stvari koje će se desiti mimo Sarajevo Film Festivala, odvijat će se od 13. do 15. augusta, je međunarodna konferencija pod nazivom Sarajevo Mayors Summit 2026, ili na našem jeziku sastanak gradonačelnika ili summit gradonačelnika u Sarajevu 2026. koja će u vijećnici okupiti gradonačelnike kako regiona, tako i cijele Evrope, zatim predstavnike Evropske unije, OSCE-a, diplomatskog kora, te stručnjake iz oblasti održivog urbanog razvoja. Gostujući jutros na televiziji Sarajevo, gradonačelnik Sarajeva Samir Avdić istakao je da su pripreme za ovaj važan događaj započele još u martu mjesecu ove godine. Dolazak na ovaj summit i učešće potvrdili su gradonačelnici Zagreba, Ljubljane, Podgorice, te po prvi put Prištine, Ankare, Brisela i Istambula. Među velikim uzvanicima su i šef delegacije Europske unije u Bosni i Hercegovini, Luigi Soreka, zatim šef misije OSCE u Bosni i Hercegovini Marko Holspas, ako se tako izgovara njegovo prezime, nisam siguran, zatim ministar vanjskih poslova Bosne i Hercegovine Elmedin Konaković, te brojni drugi gosti i gradonačelnici pobratimskih gradova koji u Sarajevo dolaze i povodom otvaranja Sarajevo Film Festivala, a krajem augusta u posjetu glavnom gradu Bosne i Hercegovine stiže i gradonačelnik Barcelone. Ovogodišnji summit nosi moto From Sarajevo to the Future, a posvećen je u temi uloga glavnih gradova u jačanju održivog razvoja, mira, dijaloga i multikulturalnosti.

Guns of Brixton sa na talasima federalnog radija u jednoj emisiji u manje od dva sata možete čuti Clash, možete čuti Đorđa Balaševića, možete čuti Brusa Springsteena, možete čuti Zoster, zaista. A možete čuti i šta smo ono danas pustili, a da ne puštamo često. A, da, puštali smo Johnnya Casha malo, puštat ćemo još. 15 minuta do 15 sati, što će reći, bliži nam se kraj današnjeg izdanja emisije. U fokusu imamo dovoljno vremena da kažem da najavimo dvije stvari koje se dešavaju večeras u Mostaru, a nakon toga i neke stvari koje se dešavaju u Tuzli večeras u Mostaru povodom manifestacije 100 godina Abraševića. Će se održati jedan veoma interesantan koncert. Radi se o koncertu grupe koja se zove Bregove dere i koja okuplja muzičare sa šireg područja zapadne Slovenije, kako rokere, tako i džezere i slobodne improvizatore, pa čak i članove teškaša pod imenom Meduzalem, zatim bendova Kava Sutra te Zlatko Kaučić Kombo Kolektiva. Rezultat njihove saradnje je sjajan debi album koji se zove Zen i koji su sami objavili 2025. godine. Po prvi put dolaze u Mostar te će večeras zasvirati u sklopu programa 100 godina Abraševića, sve uz podršku festivala Mostarsko ljeto. Koncert će večeras početi u 21 sat, a ulaz je slobodan, naravno podrška Mostarskog ljeta 2026. Međutim, to nije jedini događaj koji se dešava večeras u Mostaru, izuzetno interesantan događaj također na Mostarskoj Maloj Tepi, koja će večeras biti mjesto okupljanja ljubitelja elektronske muzike. Od 20 sati održava se Hertz Heritage, događaj kojima će Andrej Jelić obilježiti 26 godina djelovanja na mostarskoj elektronskoj sceni. Ovaj program će trajati do 1 sat iza ponoći, ulaz je besplatan, a događaj je namijenjen isključivo puno ljetnim posjetiocima. Inače, Hertz Heritage dolazi nakon petog izdanja festivala From Hertz with Love, a zabilježen je kao nešto intimnije okupljanje kojim se elektronska muzika vraća u centar Mostara. Već će otvoriti Remi i Bobby, dvojac koji posljednjih godinu dana nastupa na

domaćoj elektronskoj sceni, a njihove selekcije kombiniraju house, disco i groove zvuk. Centralni dio programa pripašće Andreju Jeliću, koji, kako smo rekli, ove godine obilježava 26 godina rada na elektronskoj sceni. Njegovo djelovanje tokom više od 2,5 decenije, osim DJ nastupa, uključivalo je organizaciju događaja, razvoj novih projekata i okupljanje publike oko elektronske muzike u Mostaru. Zaista, njegov doprinos u razdoblju u kojem grad nije imao kontinuirano razvijenu klubsku elektronsku scenu, on je sa prijateljima i saradnicima organizirao događaje i postupno stvarao publiku iz koje se poslije razvio i ovaj festival From Hearts with Love. Samo da kažemo da organizatori ističu kako je ovogodišnje izdanje zamišljeno prije svega kao proslava muzike, ali i prijateljstva i saradnji nastalih tokom proteklih 26 godina.

dođi, brate, ovdje kiši do neba. Ostaćemo sami, ti i ja, u svijetu kome rod i ne

započem ja, došlo je vrijeme da odjavimo današnje izdanje emisije U fokusu Radio Federacije Bosne i Hercegovine, izdanje za 7. august godine 2026. Prije samog kraja želio bih najaviti jednu veoma interesantan događaj koji će se desiti večeras u Tuzli, a u Tuzli drugog dana festivala Street Food Stage. Posjetioce očekuje bogat muzički program i besplatna zabava na platou robne kuće Tuzlanka. Program počinje nastupima DJ Harija i DJ Suleta koji će zagrijati atmosferu u festivalskoj zoni, dok je večernji dio rezervisan za sve ljubitelje muzike Đorđa Vlaševića. Na glavnoj bini večeras nastupit će bend Tajni Gaz, koji inače zvanični Balašević tribut sastavi, čiji koncerti bude nostalgiju i emocije kroz izvođenje najvećih hitova jednog od najvoljenijih kantautora sa prostora bivše Jugoslavije. U ovoj grupi svira i naš kolega Hari Setemi ovdje sa Federalnog radija. Ja sam slušao to par puta i mogu vam zaista posavjetovati da odete da poslušate, zvuče fantastično. Samo da kažem i to da se ovaj festival nastavlja i tokom vikenda, tako će sutra u subotu 8. augusta biti organizovane besplatne radionice za najmlađe te nastupi DJ Harija i Hita, dok će u večernjim satima koncert održati Marko Luis sa svojim bendom. I završnog dana festivala u nedjelju najmlađe će zabavljati Kike Budalike, nakon čega slijede nastupi tuzlanskog benda Momci iz kvarta te Zlatana Karića sa svojim bendom, koji će i zatvoriti ovogodišnje izdanje festivala. Pored muzičkog programa, posjetiocima će tokom sva četiri dana biti dostupna i raznovrsna ponuda hrane i pića, zbog čega je Street Food Stage postao jedno od omiljenih ljetnih događaja u Tuzli. Dakle, večeras Tajni Gaz, muzika Đorđa Balaševića u Tuzli. Ukoliko ste u Tuzli ili u nekom od okolnih gradova, gradića, pogledajte, ovo zaista, zaista dobro zvuče. A što se tiče kolekcije sa druge strane Maje, što se tiče voditelja sa ove strane Amela, poštovani slušalci, mogu vam samo zaželiti prijatno poslijepodne, mogu vam zaželiti prijatan vikend, pozvati vas da ostanete na talasima Radija Federacije i za 15 sati, u 15 sati najnovije vijesti, i nemojte ni slučajno zaboraviti našu centralnu informativnu emisiju tačno u 17. Čekam vas u ponedjeljak tačno u 13.

0: marketing Federalnog radija.
1: 30 godina sa vama. 41 poslovnica širom Bosne i Hercegovine. Više od pola miliona zadovoljnih kupaca. Motorex, najveći prodajni lanac autodijelova u Bosni i Hercegovini i regionu. Doprinosimo sigurnosti u saobraćaju. Osiguravamo ispravnost vašeg automobila. Savjetujemo i brinemo za vas i poslije vaše kupovine. Automobili nam vjeruju. Motorex. Besplatni infotelefon 080 020 236.
0: Marketing Federalnog radija.
2: Tačno je 15 sati.
3: Informativni program Federalnog radija.
4: Novosti dana.
2: Dvojica od 11 zeničkih rudara zbog lošeg zdravstvenog stanja bila su prinuđena napustiti jamu Raspotočje, u kojoj su proveli

0: tri noći, potvrdio je potpredsjednik sindikata Elvedin Alić. Rudari nastavljaju protest zbog neisplaćenih plata za maj i juni, dok su od jučer privremeno ponovno u mogućnosti ovjeriti zdravstvene knjižice. Alija Selman, član sindikata rudara rudnika Mrkog uglja Zenica, kaže da komorati u jami ostaju do ispunjenja zahtjeva.
1: U ponedeljak će se odbor sindikata priključiti, svi će u jamu i nema više, mislim, tako da nemamo više pregovora nikakvi. Znači, ne možemo, mi moramo te ljude, ipak će u ponedeljak biti preko 100 sati da su ti ljudi u jami i ne možemo mi to podnijeti s ljudske strane moralno.
0: Podsjećamo, jučer su direktor Zavoda zdravstvenog osiguranja Zenica, uprave i sindikat rudnika postigli dogovor o ovjeri zdravstvenih knjižica rudarima iz Breze, Kaknja i Zenice za narednih 30 dana. Time problemi rudara nisu okončani. Federalni ministar energije, rudarstva i industrije Vedran Lakić poručuje da problemi koji su se gomilali decenijama ne mogu biti riješeni preko noći.
2: Apsolutno, veće izdvajanje iz naših rudnika za zavode zdravstvenog osiguranja, za doprinose za zdravstvo, to je prvo i osnovno što moramo raditi, a to da bi bilo, dolazimo u situaciju da moramo povećati proizvodnju uglja, koja, hvala Bogu, evo zadnjih mjeseci raste i dolazimo ponovo na dobre nivoje proizvodnje uglja. To sam rekao i direktoru Zavoda zdravstvenog osiguranja Zeničko-dobojskog kantona. Ukoliko obustaviš ovjeru knjižica našim rudarima, automatski nema proizvodnje uglja. Posljedica je toga nema uglja u termoelektrani u Kaknju. Posljedica toga je nema električne energije. Posljedica toga je da Elektroprivreda mora kupovati električnu energiju na drugom tržištu. Posljedica toga rudni Kakanj neće dobiti ponovo sredstva za... I to je začarani krug koji se ne može presjeći samo na teret rudara.
0: Sindikat Nove željezare Zenica održao je konferenciju za medije na koju su bili pozvani svi akteri u rješavanju teške situacije i prijetnje od stečaja. Međutim, vlasnici se nisu odazvali. Iz sindikata zahtijevaju da se svim radnicima isplate otpremnine do 10. augusta, izjavio je Rašid Fetić, predsjednik sindikata.
3: Ono što smo mi poslali zahtjev upravi jutros odmah za isplatu otpremnina prije stečaja za sve radnike koji to želi, ako neki ima da ne želi to, okay, mi takve ne možemo natjerati. Vidjet ćemo vjerovatno ako do 10. augusta ne ispoštuje se taj dio, 11. augusta radnici su, veliki broj radnika će biti ispred glavne uprave sa porotama gdje ćemo pozvati ali i građane, a jedan dio radnika samoinicijativno je već najavio da će od 10. već na suv štrajk glađu u pogonima, znači na svojim radnim mjestima.
0: U policijskoj stanici Srebrenica danas su saslušane još 4 osobe povezane s memorialnim centrom Srebrenica, čime je broj do sada saslušanih porastao na 7, dok se na spisku osoba koje bi trebale biti saslušane nalazi njih ukupno 26, potvrdio je predstavnik memorialnog centra Edin Ikanović. Pojasnio je da su danas izjave dale 3 osobe koje su ranije sarađivale s memorialnim centrom i jedan trenutni saradnik, te da su saslušanja obavljena u prisustvu advokata. Najavio je da će memorialni centar u konsultaciji s pravnim timom i advokatom razmotriti daljnje korake u vezi sa saslušanjima. Za federal radio govori Murat Tahirović, predsjednik udruženja žrtava i svjedoka genocida.
4: A mislim da jeste riječ o političkom pritisku, imajući u vidu da se pozivaju uposlenici bivši i sadašnji, dakle pokušava se kriminalizovati memorialni centar, jer jedino je on još ostao da nisu uspjeli da sruše njegov kredibilitet i to je očito sada cilj i pokušava se na taj način djelovati. Što se tiče ostalih informacija, mi smo jučer obavijestili javnost da je RAK zaprimio našu prijavu, da je pokrenuta procedura kada je pitanje RTRS koji je stao u zaštitu onih koji na ovakav način kriminalizuju memorialni centar u Srebrenici.
0: Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine je na današnjoj sjednici ovjerila 64 kandidatske liste s ukupno 773 kandidata koje je podnijelo 36 ovjerenih političkih stranaka i koalicija na osnovu izvještaja o izvršenim provjerama podnesenih kandidatskih listi za kompenzacijske mandate za opće izbore 2026. godine. Komisija će ovjerene kandidatske liste do 20. augusta objaviti u dnevnoj štampi, službenim novinama kao i na internet stranici www.izbori.ba. Ministar vanjskih poslova Bosne i Hercegovine Elmedin Konaković i zastupnik u predstavničkom domu Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine Šemsudin Mehmedović ocijenili su da je na osnovu podataka i stručnih analiza neophodno sagledati zastupljenost konstitutivnih naroda u državnim institucijama, upozoravajući na političke zloupotrebe, pitanja legitimnog predstavljanja i posljedice

0: koje neravnopravna zastupljenost može imati na funkcioniranje države. Poručili su to uoči konferencije Položaj konstitutivnih naroda i ostalih u institucijama u Bosni i Hercegovini, koja se održava u Sarajevu.
1: Rezolucija je bila ukidač da se vratimo u okvire argumentacije, da se vratimo u stvarno stanje, u brojeve, u definisanje prije svega termina koje neki zloupotrebljavaju u Bosni i Hercegovini. Šta je konstitutivnost, šta je legitimno predstavljanje, šta kažu zakoni Bosne i Hercegovine, i sretan sam zaista da imam ozbiljan odziv danas na ovoj konferenciji. Malo sam razočaran što iz Hrvatske, tamo gdje je usvojena ova rezolucija, danas imamo Daliju Orešković kao panelistu u ovom drugom dijelu i nisu nam se odazvali na poziv šef kluba SDP-a i šef kluba HDZ-a.
2: Pitanja koja su itekako važna u odnosima između etničkih grupa u Bosni i Hercegovini. Prije svega poštivanju, odnosno nepoštivanju ustavnih odredbi Bosne i Hercegovine u pogledu ne samo etničke zastupljenosti, nego u pogledu funkcioniranja institucija Bosne i Hercegovine koje su očigledno zarobljene od strane antibosanskih političkih faktora u Bosni i Hercegovini. Iz tog razloga bit će vrlo interesantno da na temelju analiza i jasno i precizno utvrđenih podataka vidimo gdje se danas nalaze konstitutivni narodi u pogledu funkcioniranja institucija Bosne i Hercegovine. I ono što je veoma važno, da vidimo zapravo kakav je odnos prije svega naših susjeda prema političkim proksijima u Bosni i Hercegovini koji se ponašaju potpuno antibosanski kada je u pitanju interes države Bosne i Hercegovine.
0: Značajan kontingent rezervnih snaga EUFOR-a stiže u Bosnu i Hercegovinu u okviru priprema za predstojeću vježbu Brzi odgovor 26. Dolazak prvih trupa očekuje se sredinom mjeseca. Vježba EUFOR-a počinje 22. augusta, a trajaće do 3. septembra. Prema planu, dio snaga će stići u luku Ploče, nakon čega će put nastaviti kopnom. Uslijed ovih aktivnosti planiran je i intenzivni promet na aerodromu Sarajevo. Zbog njihove brojnosti, dio rezervnih snaga bit će razmješten po cijeloj državi, odnosno o lokacijama oružanih snaga Bosne i Hercegovine. Svijet. Brodski saobraćaj Hormuškim Moreuzom, vitalnom arterijom za globalnu trgovinu, i dalje je ozbiljno poremećen uprkos prekidu međusobnih napada Sjedinjenih Američkih Država i Irana. Samo 8 brodova prošlo je kroz Moreuzu u četvrtak prema trgovinskim obavještajnim podacima. Otprilike 13 brodova je prosječno prolazilo kroz usko grlo između iranske i omanske obale protekle sedmice. I Teheran i Washington su nedavno govorili o skorom sporazumu o brodarstvu u Hormuškom Moreuzu. Iran je saopćio da direktno pregovara sa susjedom Omanom. Vlada Španije zaprijetila je da će uvesti kontramjere putnicima iz Italije ako Rim do 9. augusta ne ukine granične kontrole uvedene za putnike iz Španije. Nakon prošlosedmičnog priliva migranata u špansku sjevernoafričku eksklavu Seutu, Madrid je istakao da nijedan migrant koji je prošle sedmice neregularno stigao u Seutu nije mogao slobodno ući u šengenski prostor u skladu s migracionim pravilima koja važe za tu teritoriju. 3 zatvorenika su ubijena, a 23 osobe povrijeđene u 2 odvojena sukoba u zatvorima u Šri Lanki, izjavio je ministar javne sigurnosti te zemlje Ananda Vijayapela. Jedan zatvorenik je ubijen sinoć nakon što je 40 zatvorenika izašlo iz ćelija i sukobila se. Još dvojica su ubijena jutros.
3: Sport. Nogometaši Borca pobijedili su bjeloruski Vitebsk 1-0 u prvoj utakmici polufinala kvalifikacija za konferencijsku UEFA ligu odigranoj sinoć u Banja Luci. Strijelac bio Stefan Savić u 14. minuti susreta. Revanš slijedi za 7 dana. Pobjedili Banja Lučani bi u finalu za protivnika imali poraženi tim polufinala kvalifikacija za Evropsku ligu Tun Vikingu Reykjavik. Prvi su susret sinoć dobili Švicarci 3-0. A utakmicom željezničar BSK Banja Luka večeras počinje nova takmičarska sezona premijer nogometne lige Bosne i Hercegovine. Prva lopta naprijed na stadionu Grbavica ide u 20 sati. Za sutra su zakazana 2 ogleda, oba počinju u 21 sat. Sarajevo je u Mostaru, domaćin Radniku, Široki Brijeg će na svojoj pecari ugostiti Slogu. U nedjelju se sastaju Borac Velež i Zrinski Čelik. Liga ima 10 klubova, 36 takmičarskih kola, ispadaju 2 ekipe. Kadetska košarkaška reprezentacija Bosne i Hercegovine pobjedom je počela takmičenja na Evropskom prvenstvu B kontinentalne divizije

0: U Skoplju, u susretu prvog kola grupe C, savladala birani tim Norveške rezultatom 83-66. Večeras od 18 sati i 30 minuta igra protiv Švedske. Prvi i drugoplasirani tim će ostati u konkurenciji za naslov. Treći i četvrti se boriti za plasman od 9. do 16. mjesta, a pretposljednji i posljednji za preostale pozicije. A američki Eugene domaćin je svjetskom juniorskom prvenstvu u atletici. Drugog takmičarskog dana na borilište su izašle bacačice kugle Zerina Bešlija i Merema Baručija. Prva je zabilježila hitac 14 metara 43 centimetra, dovoljno za 24. mjesto. Drugu je rezultat 13 metara 6 centimetara smjestio na pretposljednju 36. poziciju. Bosnu i Hercegovinu na ovoj smotri predstavlja petočlani reprezentativni sastav. Dan prije bacač kugle Enhar Mahmić zauzeo je 22. mjesto, a skakačica udalj Emina Omanović 17. Večeras će na stazu Đana Suljić i Sara Miljanović u konkurenciji discipline 100 metara prepone. Takmičenja počinju u 19 sati i 30 minuta. Toliko o sportu. Za sada moje ime je Jadranko Fejzić.
1: Putevi. Kraj radne sedmice i guže su na većini saobraćajnica u gradskim centrima kao i širom. Na marginama proslave Oluje.
2: Radio Gradačac, kroz godine i desetljeća, sa vama. Događaji, sjećanja, kultura, tradicija. Grad i njegov radio. Radio Gradačac.

Vreme je da se pozdravimo na početku još jednog izdanja popodnevnog programa Radija Gredačac. Dobar dan, poštovani slušaoci, dobro nam došli. 15 sati je i 15 minuta. Ovo je nastavak našeg 7. avgustovskog druženja na FM Stereo 98,3 MHz. Pretežno vedro vrijeme, odnosno umjereno oblačno u pojedinim dijelovima Bosne i Hercegovine. To je ocjena trenutnih prilika od strane meteorologa. Sudeći prema izvještajima, bilo je lokalno i slabih pljuskova, no ne u ovim našim krajevima. Kod nas su temperature napredovale, pa je trenutno 34 stepena Celzijusa. Znate već da vas i danas želimo upozoriti da u svakom slučaju sve ono što je moguće poduzmete, a naravno kada govorimo o zaštiti od izuzetnog sunčevog uticaja zbog visoke UV vrijednosti i temperatura koje vladaju oko nas. Osim ovih upozorenja, evo i jednog za vozače. U toku radarska kontrola policijske stanice Gredačac u Vučkovcima na dijelu magistralnog puta M19 i prema najavi kontrola će trajati sve do 15.30, pa ako ćete i vi do tada putem Kere Pormanica, budite nešto pažljivi, ne samo zbog kontrole, nego i inače zbog sebe. Do 19 sati uz vas još jedno izdanje emisije, odnosno popodnevnog programa Radija Gradačica. U njemu od 16 sati emisija o kulturi petkom, koja donosi sedmični presjek nekih od najinteresantnijih događaja u Bosni i Hercegovini, te pregršt najava, jer i u nastavku ovog mjeseca stižu nam značajni događaji, značajni festivali. Ono što nudimo nakon ove emisije jeste pregled preporuka naših poslovnih partnera. Od 17 sati vijesti federalnog radija, a potom se družimo uz neke zanimljive lagane teme, najave vaše muzičke želje koje ćete moći slati na Viber broj 061 26 49. Nadam se da će bez obzira na temperature koje vladaju napolju, naše druženje na frekvenciji FM Stereo 98,3 MHz biti ugodno. Sa vama u nastavku dana ekipa koju čine Samira Hamzić i Meliha Kavazović-Hećimović. Dobar dan i dobrodošli.

dođite na gradačički festival posvećen šljivi. 14. i 15. augusta na plotovu sajmišta takmičenje u pripremi slastica sa bestiljom ili na bazi šljivi. Za najbolje ocjenjene slastice bit će uručene prigodne nagrade, a posjetioci sajma šljive moći će uživati u slasticama od šljiva i najljepšim plavim plodovima. Dođite na 53. Međunarodni sajam šljive, posjetite prvi gradačački gastrofestival posvećen šljivi.

0: Marketing
1: Deluxe Europrofi, vikend akcija u tržnom centru u Sarajevskoj ulici. Vino Tikveš, graševina, litra 7 maraka 10, sladoled, gelato, voćni miks,

0: 900 ml, 4 marke 50. Deterđent Persil Rose Magic 5 kg, 10 maraka 45. Ekstra posebna salama 400 g, marku 95. I pivo Tuborg Limenka, pola litre, marku 30. Deluxe Euro Profi, vikend akcija u tržnom centru u Sarajevskoj ulici od 6. do 8. avgusta.
1: Poštovani kupci, slijede dva dana odlične kupovine i povoljnih cijena u Mobil Media, Orašje, bivši Tronex. Velika dvorišna rasprodaja, četvrtak i petak, 6. i 7. avgust, od 8 do 18 sati. Za vas smo pripremili posebne ponude i nevjerovatno niske cijene. Mini pećnica, 10 km, friteza na vrući zrak, 22,90 km, prijenosni Nutribullet, 35 km, iz ponude još izdvajamo, pegla za kosu, 10 km, ormarić za kupatilo, 10 km, ljuljačka ležaljka, 75 km, plinski roštilj, 89 km, kuhinska mašina 75 km i još mnogo proizvoda po cijenama koje se ne propuštaju. Posjetite nas, pronađite odlične proizvode po posebnim cijenama i uživajte u kupovini.

24 stepena Celzijusa, prisutan slab sjeverni vjetar, a atmosferski pritisak je u padu, dakle ispod granice normale za naše područje. Naredni sati za sad bez najava o nekoj značajnijoj nestabilnosti, u prognozi stoji da su mogući lokalni pljuskovi praćeni grmljavinom, a za sutra meteorolozi najavljuju promjenljivo i nestabilno vrijeme. U drugoj polovini dana lokalni pljuskovi i grmljavina. Vjetar slab do umjeren sjevernog i sjeveroistočnog smjera, sutra najviše dnevne temperature od 29 do 34, na jugu zemlje do 38 stepeni. Bioprognoza za sutra relativno nepovoljna, navodi nestabilno vrijeme uz visoke temperature i povremene pljuskove može kod osjetljivih osoba usloviti pojačan umor, razdražljivost, glavobolju ili pad koncentracije. U drugom dijelu dana moguće je dodatno pogoršanje biometeoroloških uslova. Hronični bolesnici, starije osobe, mala djeca i meteoropate treba izbjegavati veće napore i prilagoditi aktivnosti vremenskim prilikama. I dalje se preporučuje redovan unos tečnosti, boravak u rashlađenim prostorijama u najtoplijem dijelu dana i oprez prilikom boravka na otvorenom. Sve su to savjeti iz aktuelne bioprognoze.

0: stanje na putevima.
1: Trenutno na području Gradačca nema najavljenih radarskih kontrola. Mi podsjećamo na informaciju iz uprave policije MUP-a TK da su svakodnevno na cestama presretači za kontrolu prekoračenja dozvoljene brzine i drugih prekršaja iz oblasti sigurnosti saobraćaja. U svom redovnom popodnevnom izvještaju informativni centar Bihamka navodi kako su velike saobraćajne gužve prisutne širom Bosne i Hercegovine, najfrekventniji saobraćaj u gradskim centrima, ali i na pojedinim graničnim

prelazima, no ipak najveće gužve na dionici magistralnih puteva Mostar, Jablanica i Lašva, Vitez. Požari na području Kanjine i Živašnice na širem području Konjica ne ugrožavaju saobraćaj, vatra se širi prema planinskom području, dok je magistralni put i dalje prohodan. Na dionicama gdje su otvoreni radovi, saobraćaj u nastavku dana reguliše privremena signalizacija. Ovog popodneva kolone vozila u oba smjera prisutne na graničnim prelazima iz Izačić, Deleuša i Zupci. Na prelazima Kostajnica, Gorica i Ivanica kolone na izlazu iz Bosne i Hercegovine, a na prelazima Velika Kladuša i Gradina na ulazu u našu zemlju. Na ostalim prelazima pojačan je promet putničkih vozila, a zadržavanja nisu duža od 30 minuta, navodi ovog popodneva informativni centar Bihamka. Svima koji putuju želimo sretan i siguran put.

0: nije običan skup. Ovo je legenda koja traje 26 godina. U Gradačac dolaze bajkeri iz Bosne i Hercegovine, regiona i Evrope. Ulaz za bajkere je besplatan, a za posjetioce 5 maraka za 3 dana susreta. Sve bajkere očekuje piće dobrodošlice, doručak na Mioničkom ranču i jezeru Hazna i veliki bajkerski ručak. Budi dobar domaćin, budi zmaj. 26. motosusret i motokluba Zmaj 1974 Gradačac od 13. do 16. avgusta na platou jezera Vidara.
1: Pripazite na temperature na svom termometru jer ovo ljeto moglo bi postati još toplije uz ekstra cijene koje vas do 15. 8. očekuju u maloprodajnom salonu Voker DOO Gradačac. Tuš kabina 90x90 već od 229,90. Bojler 50 litara, digitalna regulacija, nevjerovatnih 169,90. Geberit ugradbeni vodokotlić Delta sa tipkom, WC šoljom i daskom 439,90. KM set pločice 60x120 samo 18,95 km po kvadratu, samo do isteka zaliha, samo u Vokeru Gradačac. Posjetite naš salon u Hrgovima Donjim svakim danom osim nedjelje od 8 do 17 sati i iskoristite ponude koje smo pripremili za vas. Oaza ekstra cijena i ovo ljeto Voker DOO Gradačac www.voker.ba.

Kada avgust zamiriše na zrelu šljivu, cijeli Gradačac oživi. Od 13. do 15. avgusta Gradačac ponovo otvara vrata 53. Međunarodnog sajma poljoprivrede i prehrambene industrije Sajma šljive. Tri dana susreta, ideja, ljudi i tradicije. Mjesto gdje se spajaju privreda i poljoprivreda, domaći proizvodi i novi poslovni uspjesi. Očekuju vas brojni izlagači iz zemlje i inostranstva, stručni skupovi, gastrofestival, sajam pčelarstva, izložbe, bogat kulturno-zabavni program i nezaboravne večeri pod otvorenim nebom. Poseban ugođaj donose i večernji sajamski koncerti na otvorenom Mirze Selimovića, Šejli Zonić i Mihada Alibegovića. Dođite da zajedno ispišemo još jedno poglavlje priče koja u Gradačcu traje više od pola stoljeća. 53. sajam šljive. Od 13. do 15. avgusta. Dobrodošli u Gradačac, grad dobrih domaćina. Vidimo se na sajmu.

0: o kulturi petkom u popodnevnom programu. Promocije, izložbe, pjesničke večeri, filmske i pozorišne predstave, tradicija, nasljeđe, običaj u popodnevnom programu o kulturi petkom. O kulturi petkom.
1: Dobar dan, poštovani slušaoci, dobrodošli u još jedno izdanje emisije o kulturi petkom. Ono stiže na kraju jedne vrele radne sedmice, a sudeći prema najavama prognostičara za vikend bismo mogli samo predahnuti, a nakon toga nastaviti sa nekim sličnim scenarijem. U rubrici o kulturi petkom za početak ćemo izdvojiti nekoliko informacija dana. Kao posljedica izuzetno toplog i sušnog vremena, vatrogasci su u posljednjih sati imali pune ruke posla. Na području Tuzlanskog kantona nekoliko intervencija u Gračanici, Lukavcu, Srebreniku i Živinicama. Trenutno najsloženija situacija u Bosni i Hercegovini je na području Konjica, gdje je podršku vatrogasnim ekipama pruža i helikopter oružanih snaga. Kako je saopšteno iz Ministarstva odbrane, riječ je o jednoj od najsloženijih zadaća koje izvršavaju pripadnici brigade zračnih snaga zbog nepristupačnog terena i otežanih uslova rada te gustog dima iznad požarišta. Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine ovjerila je sve 64 kandidatske liste za kompenzacijske mandate za opće izbore ove godine, na kojima se nalazi ukupno 773 kandidata. Liste je podnijelo 36 ovjerenih političkih stranaka i koalicija, a one će biti objavljene najkasnije do 20. augusta. Grad Gradačac objavio je konačnu odluku o raspodjeli sredstava po javnom pozivu iz oblasti sporta za prvi dio naredne takmičarske sezone. Radi se o ukupnom iznosu od 650.000 maraka. Najveću podršku ostvarili su nogometni klub Zvijezda 240.000 maraka, rukometni klub Gradačac 150.000, te odbojkaški klub Kula Gradačac 65.000 maraka. Okončan je postupak javne nabavke udžbenika za učenike osnovnih škola u Tuzlanskom kantonu, potvrđeno je ove sedmice iz Ministarstva obrazovanja. Slijedi obiman proces distribucije u sve osnovne škole kako bi više od 33.000 učenika svoje udžbenike dobilo na vrijeme. U toku je kampanja Historija Bosne i Hercegovine, jedna zemlja, jedna knjiga za sve nas. Kampanja traje do kraja oktobra i njen cilj je da prva institucionalna, savremena i naučno utemeljena sinteza historije Bosne i Hercegovine u 6 tomova postane dostupna široj javnosti te da uđe u domove, biblioteke i obrazovne ustanove u zemlji i dijaspori. Na realizaciji tog kompletnog kapitalnog dijela učestvovalo je 47 doktora nauka i 9 urednika iz 17 naučnih i akademskih institucija. U vremenu Ministarstvo civilnih poslova Bosne i Hercegovine objavilo je javni poziv vrijedan više od 3 miliona maraka za projekte kulture. Kako se navodi, sredstva su namijenjena projektima koji doprinose razvoju kulture, očuvanju kulturne baštine, jačanju kulturnih ustanova te organizaciji kulturnih manifestacija. U Srebreniku ovog vikenda počinje otvoreni grad umjetnosti, festival koji karakterišu raznovrsni kulturni programi. Ljetni festivali održavaju se ovih dana u Tuzli i Lukavcu, a Gradačac se priprema za 53. sajam šljive. U toku su završne pripreme pred otvaranje koje nas očekuje za 6 dana. U vikendu pred nama već ćemo vidjeti neke od značajnih promjena koje ova manifestacija donosi prostoru centra grada. I sportska najava, rukometaši Gradačca večeras igraju prvu pripremnu utakmicu uoči povratničke sezone u Premier ligu Bosne i Hercegovine. U sportskoj dvorani Skenderija ugostiće ekipu Maglaja od 19 sati. Navijači i simpatizeri imaće priliku upoznati novu ekipu koja će u narednom periodu odigrati niz

pripremnih mečeva. I toliko u najavi današnjeg izdanja emisije o kulturi petkom. U nastavku ćemo o najvećoj filmskoj smotri u regiji.

Nastavljamo današnje izdanje naše emisije. Sarajevo Film Festival, najveća filmska smotra u regiji, bit će održana naredne sedmice od 14. do 21. avgusta. Ovogodišnje izdanje donosi više od 250 filmova iz oko 70 zemalja, dok će se 51 ostvarenje takmičiti za nagrade Srce Sarajeva. Regionalna kinematografija i dalje ostaje u središtu festivalskog programa. Pored toga, publika će imati priliku pogledati najznačajnije evropske i svjetske filmove, posebno u okviru Open Air programa, koji ove godine donosi niz atraktivnih naslova. Takmičarskim žirijem predsjedavaće britanska glumica Emily Watson, kojoj će biti uručeno i počasno Srce Sarajeva.

0: Radio Gradačac.
1: Nakon ove najave slijedi jedan zanimljiv prijedlog, jer ljubitelji čitanja znaju biti izbirljivi, ali i željni zanimljivih sugestija, kakvu, evo, već možemo sada reći, tradicionalno petkom poslje podne izdvajaju iz biblioteke Alija Isaković u Gradačcu. I ova ljetna sezona donijela je nekoliko zanimljivih književnih preporuka i naslova. Šta je ono što možemo u ovim trenucima prenijeti kao prijedlog iz Gradačačke biblioteke, slušamo u nastavku.
0: Jedino mjesto u gradu na kojem možete upoznati najslavnije istraživače, svjetske mislioce, najnježnije duše, avanturiste i mnoge druge. Javna biblioteka Alija Isaković, Gradačac. Sa polica biblioteke preporučujemo.
2: Dobar dan, poštovani slušatelji, i dobrodošli u još jedno izdanje naše radijske emisije posvećene književnosti. Danas prelistavamo stranice koje nas vode u najmračnije kutke 20. stoljeća, ali istovremeno pružaju nevjerovatno dirljivu priču o hrabrosti, ljubavi i preživljavanju. Pred nama je roman Kuća suncokreta autorice Adriane Allegri. Ako ste voljeli romane poput Tetovirača iz Auschwitza ili seriju Sluškinjina priča, ovaj roman će vas bez sumnje duboko potresti i dotaknuti. Jer Kuća suncokreta nije samo fikcija, to je priča izgrađena na jednoj od najstrašnijih, a često prešućivanih i istorijskih činjenica Drugog svjetskog rata, nacističkom programu Lebensborn. Smješten u jeku Drugog svjetskog rata, radnja nas vodi u njemačko selo i specijalni dom Hochland. Izvana, to mjesto izgleda poput idiličnog imanja okruženog suncokretima, simbolom svjetlosti života. No, iza njegovih zatvorenih vrata odvija se zastrašujući državni inženjering. Dom Hochland je dio zloglasnog Himmlerovog programa Lebensborn, nacističke fabrike beba. Cilj ovog programa bio je uzgoj i stvaranje čiste arijevske rase. Mlade žene koje su odgovarale rasnim kriterijima, u ovim su domovima rađale djecu za nacističku elitu, dok su plava i plavoka djeca otimana iz okupiranih zemalja i dovođena ovamo na germanizaciju i skrb. U središtu ove potresne priče nalazi se Alina Strauss. Alina je mlada žena iz malog njemačkog sela, čije se svijet u jednom danu potpuno ruši. Ona otkriva strašnu tajnu. Njena majka je bila jevrejka. U režimu u kojem je to značilo trenutnu smrtnu presudu, Alina postaje mišling, osoba mješovitog porijekla, to jest miješanka. Kako bi preživjela i sakrila svoj identitet, Alina prihvata posao medicinske sestre upravo u domu Hochland, u samom srcu nacističke mašinerije za rasni inženjering. Zamislite tu strašnu ironiju i stalan pritisak pod kojim živi glavna junakinja. Alina radi u ustanovi koja slavi rasnu čistoću, dok u vlastitim žilama nosi krv onih koje taj sistem pokušava istrijebiti. Svaki njen pokret, svaki pogled, svaki dah u domu Hochland može značiti razotkrivanje i smrt. Kada Alina uđe u dom, suočava se s patnjom djece, one djece koja ne odgovaraju idealima, koja su zanemarena, ili one otete djece koja plaču za svojim pravim majkama. Unatoč ogromnom riziku za vlastiti život, u Alini se budi nepokolebljiva želja da zaštiti ta nedužna bića. Tu dolazimo do drugog ključnog lika u romanu, Karla, oficira SS-a. Na prvi pogled, Karl predstavlja sve ono od čega se drhti.

0: Međutim, kako priča odmotava svoje slojeve, shvatamo da i Card nosi vlastite mračne tajne i unutrašnje lomove. Između Aline i Karla rađa se oprezna, tiha bliskost. Dvoje ljudi, proganjanih vlastitim maskama i tajnama, u najmračnijem okruženju pronaći će jedno u drugome iskru ljudskosti. Zajedno oni ulaze u tihu, opasnu borbu. Borbu da se spase ne samo djeca iz doma, već i vlastita duša. Kritičari opravdano nazivaju ovaj roman stvarnom verzijom sluškinjine priče. Dok je Margaret Atwood stvorila fikcijski Gilead, Adriana Allegri nas podsjeća da je istorija već napisala jednaku zastrašujuće poglavlje. Nacistička kontrola ženskog tijela, oduzimanje majčinstva i pretvaranje rađanja u državni projekt koji nisu bili plod mašte, već surovo iskustvo hiljada žena i djece tokom 1930. i 40. godina. Zanimljiva je i simbolika u samom naslovu. Suncokret je cvijet koji se uvijek okreće prema suncu i svjetlosti, čak i kada je dan tmuran. U romanu, suncokreti koji okružuju dom Hochland predstavljaju snažan vizualni kontrast. S jedne strane, prelijepo žuto polje pod suncem, a s druge strane, mračna tajna koja se skriva unutar zidova zgrade. Ti suncokreti su i simbol same Aline i svih onih koji su u mraku fašizma pokušavali zadržati pogled usmjeren prema svjetlu, dobroti i čovječnosti. Autorica bestsellera Heather Morris, tetovirač iz Auschwitza, za ovaj je roman rekla: "Nezaboravna priča o ljubavi i žrtvovanju napisana sa dubokim saosjećanjem prema ljudima koji su se zatekli pred nemogućim izborom. Ovaj roman vas uvlači u svoje dubine iz kojih ćete izroniti oplemenjeni." I zaista, radijska preporuka za ovu sedmicu ne može biti jasnija. Kuća suncokreta je potresna, ali predivno napisana knjiga. Ona nas podsjeća na to koliko je ljudski duh otporan i kako se ljubav, hrabrost i tihi otpor mogu roditi i na najmračnijim mjestima u istoriji. Ako tražite čitanje koje će vas držati na rubu stolice, natjerati na razmišljanje i ostaviti dubok trag u vašem srcu, potražite Kuću suncokreta u našoj biblioteci. Bilo je ovo sve za današnje izdanje naše radijske emisije sa polica biblioteke. Hvala vam na pažnji i ne zaboravite. I u najmračnijim vremenima uvijek se okrenite prema svjetlu.
1: Jedino mjesto u gradu na kojem možete upoznati najslavnije istraživače, svjetske mislioce, najnježnije duše, avanturiste i mnoge druge. Javna biblioteka Alija Isaković, Gradačac. Sa polica biblioteke preporučujemo.

0: Radio Gradačac.
1: Nastavljamo današnje izdanje emisije o kulturi petkom. Evo još nekoliko zanimljivih informacija i najava. Manifestacija Srebrenik, otvoreni grad umjetnosti 2026. počinje sutra naveče na zidinama Starog grada. Biće to 49. izdanje tradicionalne ljetne kulturne manifestacije. Ogus otvara predstava teatra 071, posljednji čas klavira, autora Adnana Luganića i u režiji Nine Nikolić. U predstavi igraju Selma Alispahić i Đana Đanić. U središtu priče nalazi se susret Jasmine, izbjeglice iz Bosne i Hercegovine, i Frau Gut, učiteljice klavira. Iako dolaze iz različitih svjetova, između njih se razvija snažan i iskren odnos. Na taj način, pod zvijezdama u kompleksu Stare tvrđave u Srebreniku, bit će otvoren ovogodišnji Ogus, koji u narednim danima donosi niz raznovrsnih kulturnih programa. A kvalifikacije za Međunarodni festival harmonike Sevdalinko harmonikom otpivana bit će održana krajem ovog mjeseca u Beču, najavljeno je tokom sedmice. Time ova manifestacija iz Tuzle nastavlja širiti svoj međunarodni značaj i okupljati mlade harmonikaše iz Bosne i Hercegovine, regije i Europe. Organizator međunarodnih kvalifikacija je Udruženje građana Euforija iz Tuzle, a događaj se realizuje u saradnji sa ambasadom Bosne i Hercegovine u Austriji. Takmičari će nastupiti pred međunarodnim stručnim žirijem sastavljenim od poznatih profesora harmonike i umjetnika iz Bosne i Hercegovine, Srbije i Austrije. Učešće na kvalifikacijama mladim umjetnicima pruža vrijednu priliku za usavršavanje, stručnu evaluaciju i razmjenu znanja i iskustava sa profesorima i muzičarima iz više evropskih zemalja. Ovaj događaj predstavlja izuzetno važan iskorak u razvoju festivala harmonike, koji već 8 godina afirmiše mlade harmonikaše, njihove profesore i vrijednosti muzičkog obrazovanja Bosne i Hercegovine i šireg evropskog prostora. Najuspješniji takmičari iz Beča izborit će plasman u veliko finale 8. Međunarodnog festivala harmonike, koji će biti održan od 31. oktobra i 1. novembra u Bosanskom kulturnom centru u Tuzli. To su događaji koje pratimo i narednih dana, o njima izvještavamo u našim dnevnim izdanjima, a najavom smo zaključili današnje izdanje emisije o kulturi petkom. Hvala za pažnju i ostanite uz naš program.

Prva sajamska noć. Prve emocije. Prvi veliki koncert. U okviru 53. Međunarodnog sajma poljoprivrede i prehrambene industrije sajma šljive u četvrtak, 13. augusta, na velikoj sajamskoj pozornici u centru grada nastupa jedan od najomiljenijih izvođača domaće muzičke scene, Mirza Selimović. Dođite sa porodicom i prijateljima i budite dio večeri koja će muzikom i pjesmom otvoriti najznačajniju manifestaciju u našem gradu. Mirza Selimović, 13. augusta u 21 sat. Vidimo se na sajmu šljive u Gradačcu.

0: Cimos. TMD AI, vodeći proizvođač motornih dijelova u regiji i jedan od najvećih izvoznika, nastavlja ulagati u razvoj proizvodnje i jačanje svojih timova. Tim povodom zapošljavamo proizvodne radnike, CNC operatere uz obezbjeđenu stručnu obuku, kao i iskusne tim lidere i smjenovođe uz atraktivna primanja i mogućnost profesionalnog razvoja. Zainteresovani kandidati mogu se javiti u sjedište firme u ulici Sarajevska 78 svakim radnim danom od 8 do 15 sati.
1: Tražite idealan poslovni prostor u Gradačcu? Izdaje se modern, višenamjenski i poslovni prostor površine 180 kvadratnih metara u novogradnji na atraktivnoj lokaciji u ulici 6. bataljuna, broj 33, Gradačac. Prostor se nalazi u prizemlju, sastoji se od jedne velike prostorije, ima zaseban toalet i grijanje na struju, što ga čini odličnim izborom za trgovinu, kancelarije, salon, ordinaciju, izložbeni prostor ili druge poslovne djelatnosti. Ne propustite priliku da svoj posao smjestite na odličnoj lokaciji. Za sve informacije i dogovor oko obilaska pozovite 061-18-5518.
2: Salon namještaja Sinedo Komerc, Ormanica, Gradačac. Već 25 godina uređujemo skladne i funkcionalne domove u cijeloj Bosni i Hercegovini. U salonu na 5000 kvadrata nudimo brendove namještaja od istoka do zapada, idejna rješenja i projektovanje kuhinja i drugog namještaja. Prodaju vršimo i online putem platforme Namještaj kupi. Moguća plaćanja na rate uz besplatan prevoz do 60 km. Radno vrijeme radnim danima od 8 do 18, subotom od 9 do 16. Informacije na 049 745 650. Salon namještaja Sinedo Komerc, Ormanica, pored magistralnog puta Tuzla-Orašje.

Kada avgust zamiriše na zrelu šljivu, cijeli Gradačac oživi. Od 13. do 15. avgusta Gradačac ponovo otvara vrata 53. Međunarodnog sajma poljoprivrede i prehrambene industrije Sajma šljive. Tri dana susreta, ideja, ljudi i tradicije. Mjesto gdje se spajaju privreda i poljoprivreda, domaći proizvodi i novi poslovni uspjesi. Očekuju vas brojni izlagači iz zemlje i inostranstva, stručni skupovi, gastrofestival, sajam pčelarstva, izložbe, bogat kulturno-zabavni program i nezaboravne večeri pod otvorenim nebom. Poseban ugođaj donose i večernji sajamski koncerti na otvorenom Mirze Selimovića, Šejle Zonić i Mihada Alibegovića. Dođite da zajedno ispišemo još jedno poglavlje priče koja u gradarstvu traje više od pola stoljeća. 53. sajam šljive. Od 13. do 15. avgusta. Dobrodošli u Gradačac, grad dobrih domaćina. Vidimo se na sajmu.

0: Spremi se za vožnju godine. Budi zmaj. Naredni vikend u Bradašcu donosi veliki događaj. 26. motosusreti Motokluba Zmaj 1974. Budi dio nezaboravne priče. 13., 14., 15. i 16. avgust. Motokamp na platovu jezera Videra. Očekuje vas zvuk motora, 6 koncerata, splavarenje jezerom, bajkerske igre i još mnogo toga. Ovo nije običan skup, ovo je legenda koja traje 26 godina. U Gradačac dolaze bajkeri iz Bosne i Hercegovine, regiona i Evrope. Ulaz za bajkere je besplatan, a za posjetioce 5 maraka za 3 dana susreta. Sve bajkere očekuje piće dobrodošlice, doručak na Mioničkom ranču i jezeru Hazna i veliki bajkerski ručak. Budi dobar domaćin, budi zmaj. 26. motosusreti Motokluba Zmaj 1974 Gradačac od 13. do 16. avgusta na platovu jezera Videra.
1: Poštovani kupci, slijede dva dana odlične kupovine i povoljnih cijena u Mobil Media, Orašje, bivši Tronex. Velika dvorišna rasprodaja, četvrtak i petak, 6. i 7. avgust, od 8 do 18 sati. Za vas smo pripremili posebne ponude i nevjerovatno niske cijene. Mini pećnica, 10 km, friteza na vrući zrak, 22,90 km, prijenosni Nutribullet, 35 km, iz ponude još izdvajamo, pegla za kosu, 10 km, ormarić za kupatilo, 10 km, ljuljačka ležaljka, 75 km, plinski roštilj, 89 km, kuhinska mašina 75 km i još mnogo proizvoda po cijenama koje se ne propuštaju. Posjetite nas, pronađite odlične proizvode po posebnim cijenama i uživajte u kupovini.

sport, prijateljstvo i sjećanje na velikog sportskog prijatelja. U petak 14. augusta na sportskom poligonu Luke u Gradarcu održava se memorijal Majde Trakić 3x3 basket turnir. Okupite svoju ekipu, prijavite se i pokažite šta znate na terenu. Broj ekipa je ograničen, zato ne čekajte posljednji trenutak. Za najbolje su obezbjeđene vrijedne novčane nagrade, 600 konvertibilnih maraka za prvo i 300 za drugo mjesto. Prijave i informacije na broj 061-360-134. Memorijal Majd Trakić 14. augusta na sportskom poligonu Luke. Budite dio sporta, druženja i dobre atmosfere.

0: Tačno je 17 sati.
1: Informativni program Federalnog radija.
2: Dnevnik.
3: U Jami Raspotoči i dalje štrajkuje 11 rudara, dvojici ukazana ljekarska pomoć. Sindikat Nove željezare zatražio isplatu otpremnina do ponedjeljka, u suprotnom najavljuju proteste. Saslušane još 4 osobe povezane sa memorialnim centrom Srebrenica. Helikopter oružanih snaga nastavlja gasiti požar na nepristupačnom terenu kod Konjica, gust dim otežava gašenje. Saudijska Arabija, Turska i Pakistan postigli odbrambeni sporazum o zajedničkom odgovoru na napade.
0: U studiju su urednica emisije Sanela Hodžić i spikerica Azira Softić.
4: Dobar dan, poštovani slušatelji. Dok čekaju konkretne odgovore o isplati plaća i toplih obroka, 11 zeničkih rudara i dalje je u jami Raspotočje. Iza njih je treća noć provedena ispod zemlje, a danas im je podrška stigla i od kolega iz Breze te sindikata rudara Federacije. Nažalost, dvojici rudara je pozvelo, pa je intervenirala služba hitne medicinske pomoći.
5: Dvojica od 11 zeničkih rudara koji su tri noći proveli u jami Raspotočje zbog pogoršanog zdravstvenog stanja bili su primorani napustiti jamu. Intervenisala je i hitna pomoć. Latif Selimović, glavni mašinski inženjer rudnika mrkog uglja Zenica, i Bahrudin Čoloman, predsjednik podružnice Raspotočje,

0: samostalnog sindikata rudnika mrkog uglja Zenica.
1: Malo prije sam eto bio u jami, posjetili smo i hrane, smo im odnijeli i flaširane pitke vode. To što tiče stanja, ako baš to interesuje, na jednom sam odmah komarad primijetio da je puno blijed u licu, mi slabije mi razgovara, komunicira, dijalog nije baš neki, vidi se iscrpljenost.
2: Komarad se znači, zove Milanović Miroslav, znači on obavlja inače dole, znači Lukovac je sisak, znači od pokupavanje vode, dok smo ga uhitnuli, dole mu je pružena znači, medicinska pomoć, dobio infuziju, dobio je nekcije, vidim, ne znam još koje sve sedative, on je htio opet zajmo, međutim doktor mi je hitno naglasio, znači da ide kući na mirovanje.
0: On je istrajan u svojim namjerama. Miroslav Milanović, rudar rudnika mrkog uglja Zenica.
3: Moje zdravlje na prvom.
4: Ne, vi možete meći šta otočite, a ja se vraćam meći njute.
0: A strpljenja među komoratima sve je manje. I dalje nemaju konkretan datum isplate dvije zaostale plaće i toplih obroka, zbog čega najavljuju i radikalnije mjere. Elvedin Alić, potpredsjednik sindikata rudnika mrkog uglja Zenica.
5: Ovo ako se ne riješi normalno preko vikenda, doće još jedan veliki broj sa stare jame i ući u jamu dati podršku kolegama koji su sad trenutno dole.
0: Mogući put za rješenje problema isplate zaostalih plaća je implementacija projekta pravedne tranzicije za regije bogate ugljem. U okviru sporazuma o zajmu naše zemlje sa Međunarodnom bankom za obnovu i razvoj predviđena su i sredstva za plate maj, juni i juli, a naredni korak je zahtjev resornog ministarstva prema Svjetskoj banci za početak realizacije kredita. Sinan Husić, predsjednik samostalnog sindikata radnika rudnika Federacije Bosne i Hercegovine.
6: Ono što jeste evidentno u ovom trenutku da nemamo drugog rješenja sem tog rješenja i da te plate se isplate iz tih sredstava, jer su i u strukturi kredita predviđena sredstva za te plate koje se u ovom trenutku potražuju od strane radnika rudnika mrkog uglja Zenica u Zenici.
0: Dok se čeka na ovaj korak, solidarnost među rudarima nije izostala. Delegacija samostalnog sindikata radnika rudnika Federacije Bosne i Hercegovine posjetila je zeničke rudare, poručujući da u borbi za svoja prava nisu sami. Armel Jekalović, član upravnog odbora samostalnog sindikata radnika rudnika Federacije Bosne i Hercegovine.
7: Da kažemo da je stvarno sramota svih aktera koji donose odluku, odluke za ove rudare, da se ovo dešava, da dopuste ljudi da se okupe, da prenoće par noći, a kamol da prenoće u podzemnom jamskom objektu.
0: Godine provedene pod zemljom, kažu rudari, ne bi smjele završiti čekanjem na osnovna prava. Dok se rješenje traži kroz sredstva međunarodnog kredita, njihova poruka je jasna. Iz jame neće izaći bez konkretnog odgovora. Za Radio Federacije Bosne i Hercegovine, Ajla Sokolović.
8: Sindikat Nove željezare Zenica održao je konferenciju za novinare na koju su bili pozvani svi akteri u rješavanju teške situacije i prijetnje od stečaja. Međutim, vlasnici se nisu odazvali. Iza sindikata zahtijevaju da se svim radnicima isplate otpremnine do ponedjeljka, 10. augusta. U suprotnom, najavljuju proteste. Predsjednik sindikata Nove željezare Rašid Fetić.
9: Ono što smo mi poslali zahtjev upravi jutros odmah za isplatu otpremnina prije stečaja za sve radnike koji to želi, ako neki ima da ne želi to, okay, mi takve ne možemo natjerati. Vidjet ćemo vjerovatno ako do 10. augusta ne ispoštuje se taj dio, 11. augusta radnici su, veliki broj radnika će biti ispred glavne uprave sa porodicama gdje ćemo pozvati ali i građane, a jedan dio radnika samoinicijativno je već najavio da će od 10. već na suv štrajk glađu u pogonima, znači na svojim radnim mjestima.
8: Veliki požar na području Konjica još nije stavljen pod kontrolu. Vatra prijeti stambenim objektima, a u gašenju pomažu i helikopter oružanih snaga Bosne i Hercegovine te Air Traktor koji je stacioniran na Mostarskom aerodromu. Zahvaljujući brzoj reakciji i koordinaciji svih uključenih službi, nastavlja se intenzivna borba sa vatrenom stihijom koja danima prijeti u ovom području. Vatrogasac Nedi Makan.
10: Teška je situacija, vidite da se borimo ovdje sa vatrom da spasimo stambene objekte, to nam je prioritet danas da spasimo, evo, nakon što spasimo stambene objekte, krenut će da rade, evo, čini mi se da već i traktori rade iz Mostara, oružane snage, iz Zeničko-Dobojski kanton, civilna zaštita. Imamo, evo vidite, gore iznad ponovo isto imaju stambene objekte u pitanju. Situacija na svim frontama požara, frontom požara

0: gore prema Džepskoj planini, ovamo desnim lijevim krakom, požar se zaista, vidite, nenormalno širi. Jako, jako teška situacija. Imamo negdje sa profesionalnom vatrogasnom jedinicom, dobrovoljnim vatrogasnim društvom, Konjić šumarstvo, trenutno negdje oko 35 ljudi na terenu.
1: U policijskoj stanici Srebrenica danas su saslušane i četiri osobe povezane sa memorialnim centrom u Potočarima. Time je broj onih koji su dali izjave policiji porastao na 7 od ukupno 26 saradnika koliko ih je pozvano. Danima stižu oštre reakcije od međunarodnih i domaćih zvaničnika. Tim povodom kolega Rijad Ahmetović razgovarao je sa predsjednikom Udruženja žrtava i svjedoka genocida Muratom Tahirovićem.
2: Više od 20 saradnika Memorialnog centra Srebrenica dobilo je poziv na saslušanje u policiju zbog, kako navode, utaje poreza. Rukovodstvo institucije hitno je reagovalo, te im je svima osiguralo punu pravnu pomoć. Istovremeno dvostranačka grupa američkih zakonodavaca zatražila je od administracije Donalda Trumpa hitno vraćanje sankcija zvaničnicima Republike Srpske, povezujući ovaj pritisak sa radom centra na izvještaju o negiranju genocida. Gospodine Tahiroviću, je li riječ o političkom pritisku na Memorialni centar Srebrenica i imate li novih detalja u vezi sa ovim slučajem?
3: Pa mislim da jeste riječ o političkom pritisku, imajući u vidu da se pozivaju uposlenici bivši i sadašnji, dakle pokušava se kriminalizovati Memorialni centar, jer jedino je on još ostao da nisu uspjeli da sruše njegov kredibilitet i to je očito sada cilj i pokušava se na taj način djelovati. Što se tiče ostalih informacija, mi smo jučer obavijestili javnost da je RAK zaprimio našu prijavu, da je pokrenuta procedura kada je u pitanju RTRS koji je stao u zaštitu onih koji na ovakav način kriminalizuju Memorialni centar u Srebrenici.
2: Memorialni centar nudi pravnu pomoć za sadašnje i bivše saradnike. Na koji način bi se udruženja žrtava mogla uključiti u zaštitu i podršku?
3: Pa mi smo se uključili na jedini način koji mi možemo, to jeste da smo reagovali sa našim saopštenjem, da smo zatražili zaštitu od nadležnih institucija, ne samo Bosne i Hercegovine, već međunarodnog faktora. I naravno, reakcija je bila odmah iza toga, dakle isti dan 31. jula RTRS je na neki način kriminalizirao svih pet udruženja, nazivajući nas jednom grupacijom ljudi koji imaju korist financijsku, kako oni kažu, od Memorialnog centra, nazivajući Memorialni centar fabrikom novca i tako dalje, tako da je to bila reakcija, odnosno vezali su nas za to. Dakle, mi smo uključeni cijeli taj proces, htjeli ili ne, a naravno mi ćemo dati svu moguću podršku koja sa naše strane moguća da podržimo ne samo Memorialni centar, već i one koji su izloženi pritisku, odnosno pozivaju se od strane tužilaštva na istrage, od strane policije na istrage i tako dalje.
2: Kako komentarišete reakciju američkih zakonodavaca koji traže vraćanje sankcija zvaničnicima RS-a i šta udruženja žrtava očekuju od međunarodne zajednice?
3: Prvo mislim da su same sankcije, ukidanje tih sankcija bilo jedan ishitren potez, pokušavajući ne pomoći Dodiku već smiriti tenzije koje su bile u Bosni i Hercegovini, jer lično mislim da je nova administracija mislila da će na taj način dobiti na vremenu i odnosno da će se smiriti tenzije, odnosno da će ljudi poput Dodika stati za tim svojim načinom, jer su za uzvrat dobili ukidanje svih zakona, odnosno ne zakona koje je donijela Narodna skupština Republike Srpske. Sada je očito da to više nije nešto što smiruje tenzije, jer se nastavlja istim vokabularom, istim napadima, tako da podržavam i drago mi je da je ta grupa kongresmena i senatora stala na neki način u zaštitu istine, u zaštitu pravde. Ja se nadam da će administracija Sjedinjenih Američkih Država poduzeti mjere i učiniti da se ovo lice ne samo sankcioniše na način na koji je to bilo u prethodnom periodu, već da se ukloni sa političke scene u cijelosti.
2: Gospodine Tahiroviću, hvala vam na izdvojenom vremenu.
1: Zastupnici Trojke u državnom parlamentu Denisa Zvizdić, Saša Magazinović i Predrag Kojović uputili su danas Upravnom odboru Vijeća za provedbu mira i Uredu visokog predstavnika inicijativu za pokretanje međunarodnog procesa uspostavljanja posebnog pravnog i administrativnog statusa Memorialnog centra Srebrenica Potočari.
4: U inicijativi je navedeno kako su nedavna saslušanja većeg broja zaposlenika i saradnika memorialnog centra pokazala da postojeći institucionalni okvir ne pruža dovoljne garancije za potpunu nezavisnost, sigurnost i nesmetano djelovanje ove institucije od izuzetnog značaja za Bosnu i Hercegovinu, Evropu i međunarodnog

0: narodnu zajednicu, jer čuva potvrđenu istinu o genocidu. Predloženi poseban status, kako ističu, ne bi predstavljao zadiranje u ustavni poredak Bosne i Hercegovine, već civilizacijsku i institucionalnu garanciju da mjesto genocida neće zavisiti od dnevnih političkih okolnosti, promjena institucionalnih odnosa, ni mogućnost administrativnih, policijskih ili drugih pritisaka.
1: Pitanje konstitutivnosti i legitimnog predstavljanja često se zloupotrebljavaju posebno u predizborne svrhe. Jedna je od poruka sa međunarodne konferencije o ovoj temi koja je održana u zgradi državnog parlamenta u Sarajevu. Dodaje se da je nacionalna zastupljenost uglavnom na štetu najmnogobrojnijeg naroda, iako bošnjački predstavnici o tome najmanje govore. Opširnije Adis Muhić.
2: Konferencija je reakcija na rezoluciju Sabora Hrvatske o osnaživanju političkog položaja Hrvata u Bosni i Hercegovini, potvrdio je organizator, ministar vanjskih poslova BiH, Elmedin Konaković.
3: Kada danas imate oni koji problematiziraju jedno pitanje i onda se grubo miješaju ustavno uređenje u Bosni i Hercegovini, smatramo da je ovakav odgovor institucionalan, zvaničan, ekspertski, zaista jedini pravi način komuniciranja. Da recimo na nivou države postoji 36 institucija u kojima se imenuju rukovodeći kadrovi. Od vremena vlade Admira Terzića struktura je 12-12-12. Pitam zašto? Sastav sami vijeća ministara, rotacije na čelu vijeća ministara, sastav Ustavnog suda.
2: Na konferenciji su iznijeti i drugi podaci koji pokazuju da se nacionalna zastupljenost na svim nivoima uglavnom poštuje tamo gdje su većina Bošnjaci. To je pokazatelj da se u mjestima gdje je na vlasti HDZ ili SNSD uglavnom zaboravlja na nacionalnu zastupljenost, ističe državni parlamentarac Šemsudin Mehmedović.
4: Nećemo prebrojavati, kako kažu, krvna zrnca, ali želimo da jasno ukažemo na problem nestajanja, gašenja, ne samo političkog, nego svakog drugog utjecaja najmnogobrojnijeg naroda u Bosni i Hercegovini, što može dovesti i do radikalizacije političke scene, može dovesti do blokada svih institucija u Bosni i Hercegovini.
2: Iako su bili pozvani, događaju se nisu odazvali predstavnici vlasti Hrvatske, ali je učestvovala zastupnica u Hrvatskom saboru Dalija Orešković, koja je glasala protiv rezolucije.
5: Glasala sam protiv, između ostalog, ne samo zato što je to neprimjeren odnos jedne države prema drugoj, nego i zato što je inicijator te nesretne rezolucije politička stranka koja uvodi jedan zloslutni povijesni revizionizam i retoriku koja ne može donijeti nikome ništa dobro, niti u Republici Hrvatskoj, a kamoli u Bosni i Hercegovini.
2: Učesnici su poručili da je vrijeme da se počne govoriti o drugim važnim temama za građane Bosne i Hercegovine. Dodali su da je potrebno uvođenje jednakih mogućnosti pri zapošljavanju, zabrana diskriminacije, profesionalna i politički neutralna javna uprava u skladu sa standardima Evropske unije.
1: Posljednja posjeta predsjednika Srbije Aleksandra Vučića Bosni i Hercegovini i njegov govor u Mrkonjić gradu izazvali su mnogo šire reakcije od samog obilježavanja godišnjice Oluje. U fokusu javnosti nisu bile samo političke poruke s govornice, već i informacije o prisustvu pripadnika sigurnosnih struktura Srbije na teritoriji Federacije BiH bez vidljivih službenih obilježja. Pitanje poštivanja procedura opravdano otvara i pitanje poštivanja suvereniteta Bosne i Hercegovine.
6: Dok verbalni rat predsjednika Srbije Aleksandra Vučića i ministra odbrane Bosne i Hercegovine Zukana Heleza nakon Vučićeve nedavne posjete i dalje traje, incident sa upadom policijskih snaga Republike Srpske na teritoriju Federacije BiH u blizini Bugojna mogao bi se posmatrati i u širem, pa i regionalnom kontekstu djelovanja Srbije. Činjenica je da je narušen sigurnosni protokol, na što je otvoreno i jasno reagovao ministar odbrane Zukan Heles, kada je pohvalio pravovremenu reakciju pripadnika MUP-a Srednjobosanskog kantona, zahvaljujući kojoj je sve završeno bez incidenta.
7: Vidjeli ste kako bježe sa Gazivoda, bježe iz Bugojna. Ako radite nečasne radnje, uvijek će vam se tako dešavati. Ako radite pošteno i časno, vi ste državnik, sve dok ste predsjednik susjedne ili bilo koje druge države, dobro došli ste u Bosnu i Hercegovinu. Međutim, mi smo već imali neke ulazne podatke, obzirom šta je radio u Crnoj Gori, šta je radio na Kosovu, da će pokušati da napravi neku spletku. Oni su bili na visini zadatka i na svu sreću završilo se bez većih incidenata. Pobjegli su da se ne hapse, da se ne privode i tako dalje, ali u budućoj poruka je bilo što da pokušaju biti uhapšeni u skladu sa zakonom privedeni.
6: Heles je kazao da Vučićeve posjete regionu često prate političke

0: Te tenzije i potezi koji izazivaju pitanja o poštivanju domaćih institucija i propisanih procedura. Na njegove opaske oštro je reagovao sam predsjednik Srbije.
1: Što me lažove, jedan ne uhapsi. Dve godine lažeš o Sarajevo safariju. Sad ti je teško palo što su moja otvorena vrata bila veća od tvoje kapije da prime sve dobre ljude koji su htjeli da dođu na čašicu razgovora. A došao sam na noge, što me niste uhapsili? Imao sam svega nekoliko momaka iz Kobri koji su sa mnom i to je moje jedino obezbeđenje. Ovo su bili pripadnici valjda SAJ-a iz Republike Srpske. I oni to znaju sve. Znaju to njihovi ljudi iz direkcije policije.
0: Sve što se dogodilo otvara pitanje zbog čega. Profesor Zlatko Hadžidedić smatra da pozadina slučaja nije bezazlena.
2: Ovdje naravno jeste riječ ne o previdu, radi se o testu. Radi se jednostavno o tome da se želi isprobati da li postoji spremnost, da li postoji politička volja za reakciju. I to je onaj osnovni problem. S druge strane postoji politička volja da se krši suverenitet Bosne i Hercegovine, jer ti ljudi na koncu, neki su bili iz Srbije, neki su bili iz Republike Srpske, ali u svakom slučaju bili su nenajavljeni i kao takvi naoružani ljudi predstavljaju kršenje suvereniteta države, s obzirom da dolaze u pratnji stranog državnika.
0: Novinari publicist Dragan Markovina posebno se osvrnuo na Vučićev govor u Mrkonjić gradu, bacivši svjetlo na svjesno i namjerno iskrivljavanje stvarnosti.
3: Cijeli taj već 4 desetljeća isti i zamorni nacionalistički diskurs doživio vrhunac je doživio u Mrkonjić gradu, mjesto rođenja suvremene Bosne i Hercegovine, u kojem je obilježavanje godišnjice Zavnobiha, kao i u čitavoj Republici Srpskoj, de facto nepoželjno. I to bez obzira što su u stvaranju te zemlje i na tom zasjedanju Srbi iz BiH imali nezaobilaznu ulogu. Tako su potpuno ignorirajući simboliku i nasljeđe mjesta na kojim se nalaze, politički duhovni lideri Srba još jednom vadili Jasenovac i stvarni genocid koji je počinjen nad Srbima u NDH kao opravdanje za sve. S tim da je to sve vezano za vlastitu ulogu u posljednjem ratu opet ostalo prešućeno. Pričali su i o tome kako neće dopustiti drugo poluvrijeme, kako su spremni, naoružani, da se obrane, ponavljali su sve ono što slušamo već ovih svih 40 tragičnih godina, bez imalo srama, pa i prema tim ljudima koje je ta politika nahuškala na rat i na kraju ih dovela do gubitka zavičaja, a da ne govorimo o nedostatku osjećaja i srama prema drugima u ovoj zemlji kojima je ta logika i politika oduzela živote i njihove zavičaje.
0: Dok političke poruke iz Mrkonjić grada ostaju predmet različitih tumačenja, pitanje poštivanja institucija i suvereniteta Bosne i Hercegovine ne bi smjelo zavisiti od dnevne politike. Svaka aktivnost stranih sigurnosnih službi na teritoriji Bosne i Hercegovine mora biti potpuno transparentna i u skladu sa zakonom, jer upravo poštivanje procedura predstavlja temelj međudržavnog povjerenja. Odgovori nadležnih institucija na pitanja koja su otvorena nakon ove posjete bit će važni ne samo zbog ovog događaja, nego i zbog budućih odnosa i zaštite ustavnog poretka Bosne i Hercegovine. Za Federalni radio, Miranda Fejzagić.
4: Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine na današnjoj sjednici je ovjerila sve podnesene kandidatske liste za kompenzacijske mandate za predstojeće opće izbore, te donijela važne odluke koje se odnose na sigurnost novih izbornih tehnologija. Na osnovu izvještaja o izvršenim provjerama, CIK je ovjerio ukupno 64 kandidatske liste sa 773 kandidata koje je podnijelo 36 ovjerenih političkih stranaka i koalicija.
5: Svijet.
6: Predsjednik Sjedinjenih Američkih Država Donald Trump rekao je kako vjeruje da će rat s Iranom uskoro biti završen, te priznao da američka vojska ima ograničene zalihe nekih vrsta oružja. Istovremeno, iranski parlament razmatra nacrt zakona kojim bi bila pooštrena kontrola plovidbe Hormuškim oreuzom, uključujući zabranu prolaska brodovima povezanim sa Sjedinjenim Državama, Izraelom i drugim zemljama koje Teheran smatra neprijateljskim. U vrijeme pojačanih sigurnosnih izazova u regiji, Turska, Saudijska Arabija i Pakistan dogovorile su sporazum o saradnji na području odbrane.
7: Izjava predsjednika Sjedinjenih Država Donalda Trumpa o mogućnosti okončanja rata sa Iranom u skorije vrijeme i priznanje da američka vojska ima ograničene zalihe određenih vrsta oružja uslijedila je nakon 5 mjeseci rata tokom kojih je američka vojska potrošila veliki dio zaliha pojedinih visokopreciznih projektila dugog dometa. Administracija predsjednika Trumpa posljednjih sedmica pokušava ubrzati proizvodnju ključne municije i ojačati odbrambene lance snabdjevanja.

0: Smatram da će rat uskoro biti završen. Ne mislim da oni mogu još dugo istrošati. Američka namjenska industrija gradi više proizvodnih pogona, uključujući one za projektile Patriot i Tomahawk. SAD ima gotovo neograničene zalihe određene vrste veoma moćne municije. Imamo i druge gdje je malo teže.
1: Istovremeno, iranski parlament razmatra nacrt zakona kojim bi znatno bila pooštrena kontrola plovidbe kroz Hormuški Moreuz, uključujući zabranu prolaska brodovima povezanim sa Sjedinjenim Američkim Državama, Izraelom i drugim zemljama koje Teheran smatra neprijateljskim. Nacrtom je također predviđeno da državama i pojedincima koje Iran smatra odgovornim za nanošenje štete neće biti dozvoljen prolazak kroz Hormuški Moreuz i Perzijski zaljev dok ne isplate odštetu. U vrijeme pojačanih sigurnosti izazova u regiji Turska, Saudijska Arabija i Pakistan potpisat će danas sporazum o saradnji u oblasti odbrane. Turski zvaničnik potvrdio je da će sporazum biti potpisan tokom sastanka u Džedi, kojim će prisustvovati turski predsjednik Recep Tayyip Erdoğan, pakistanski premijer Shahbaz Sharif i načelnik pakistanske vojske Asim Munir, te saudijski prestolonasljednik Muhammed bin Salman. Sporazum dolazi nakon gotovo godinu dana pregovora i dodatno učvršćuje saradnju tri vodeće sunitske muslimanske države. Za sada nisu poznati detalji obaveza koje će svaka država preuzeti. Potpisivanje sporazuma uslijedit će u vrijeme pojačanih sigurnosnih izazova u regiji nakon što su napadi na Iran i kasnije tenzije u Hormuškom Moreuzu dodatno povećali zabrinutost zaljevskih država za sigurnost energetskih i transportnih ruta. Saudijska Arabija i Pakistan već imaju odbrambeni sporazum kojim je predviđeno da se napad na jednu od država smatra napadom na obje. Najmanje 7 osoba poginulo je na Tajlandu nakon što je tinejdžer pucao na članove svoje porodice i nastavnike. 15 osoba je povrijeđeno, od kojih su dvije u kritičnom stanju. Policija je ranije potvrdila da je među ubijenima i napadač. Motiv zločina još nije poznat. Veliki dijelovi Europe i dalje su pogođeni snažnim toplotnim valom. Cijeli kontinent se ovog ljeta suočava sa rekordnim temperaturama i šumskim požarima. Evropska unija podstaknut će države članice da izdvoje više sredstava za mjere zaštite od šumskih požara. Prema procjenama stručnjaka, šteta od ovogodišnjih požara već je premašila 15 milijardi eura. Za Federalni radio, Irena Antić.
2: Neformalna grupa građana Goražda mirnim protestnim okupljanjem ispred gradske uprave iskazala je nezadovoljstvo višegodišnjim problemima sa vodosnabdijevanjem koji kulminiraju svakodnevnim prekidima, posebno u vrelim ljetnim danima.
3: Od nadležnih su zatraženi odgovori kada će biti osigurano stabilno vodosnabdijevanje i kako je poručeno uvjeti dostojni čovjeka. Gradonačelnik Goražda Ernest Imamović kazao je da su zahtjevi građana opravdani, ali da je riječ o problemu koji se gomilao decenijama, te da se radi o njegovom sistemskom rješavanju. Novi protest građana najavljen je za 14. august.
2: U Gradačcu su u toku završne pripreme za 53. Međunarodni sajam poljoprivrede i prehrambene industrije sajam šljive koji će biti održan od 13. do 15. augusta.
3: Na gotovo 5000 kvadratnih metara otvorenog i zatvorenog izložbenog prostora predstavit će se blizu 150 izlagača iz Bosne i Hercegovine, Hrvatske, Srbije, Crne Gore i Slovenije. Organizator je Gradačačka turistička zajednica, a pokrovitelj grad Gradačac. Biće ponuđeni brojni podsajamski sadržaj s međunarodnim učešćem, ali i niz stručnih i naučnih skupova.
2: Kultura. Knjiga Batonov ustanak autora Saliha Straševića promovirana je u Tuzli. Roman je nastao na osnovu materijalnih podataka, a Baton je ponos ovog podneblja i izvor kojim svi trebamo težiti, kaže autor. Riječ je o junaku epskih razmjera, gdje glavni lik Baton i pleme Dezitijati u Bosni dižu ustanak protiv najjače vojne sile tog vremena, Rima.
4: Tema o kojoj Salih Strašević piše u svojoj knjizi Pošalji mi busin s malina često je načinjana, ali je rijetko do kraja i javno ispričana. Strašević je obrađuje kroz životnu priču istinitog lika Seadbega Kulovića, nekadašnjeg gradonačelnika Tuzle, ubijenog nakon suđenja 1945. godine. Roman je to o ljubavi, ali i rodoljublju i hrabrosti u vremenu velikih iskušenja. Salih Strašević, autor knjige.
5: 5 godina skupljanja materijalne građe bilo je izuzetno teško, jer je tema osjetljiva, a informacija nije baš toliko bilo dostupno javnosti, tako da sam ono što je bilo prema materijalnoj građi, što sam mogao da prikupim iz knjiga, dakle, to je bila okosnica moje knjige.
4: Oduzimanje zemlje Begovića

0: i potomcima srednjevjekovnog bosanskog plemstva, kao i nastojanja tadašnjih bošnjačkih intelektualaca da sačuvaju teritorijalni identitet Bosne i Hercegovine, tako su postali potkaz za poruku koju ovaj roman nosi. Zlatan Hrčić, recenzent knjige.
1: Ono što je iznio Strašević kroz ovu knjigu, da smo mi određene stvari znali 80. godine, na puno drugačiji način bi dočekali 90. On je obradio jedan period našeg društva, Bosne i Hercegovine u određenom geopolitičkom kontekstu prije nekih stotinu godina i identične stvari mi možemo pronaći i dan danas.
0: A kroz lik Bega Kulovića rasvjetljen je još jedan za bošnjački narod bitan aspekt. Zlatan Hrnčić, recenzent knjige.
1: Možemo povezati sa određenim stvarima u društvu gdje mi nismo imali kontinuitet nekog političkog djelovanja i tek smo se sad počeli, jel, prije 30 godina buti i spoznali smo da su nam neke stvari bile dugo zabranjene.
0: Roman Pošaljim i Busjen Smalina, kao i prethodni historijski romani Saliha Strašovića, Prokletstvo bosanske kraljice Katarine i Vatanov ustanak, objavljeni su u izdanju Zavoda za zaštitu i korištenje kulturnog, historijskog i prirodnog nasljeđa Tuzlanskog kantona. Za Radio Federacije Bosne i Hercegovine, Mirela Čanović.
2: Sport. Nogometaši borca pobjedili su bjeloruski Vitebsk 1-0 u prvoj utakmici polufinala kvalifikacija za konferencijsku UEFA ligu odigranoj sinoć u Banja Luci. Strijelac bio Stefan Savić u 14. minuti susreta. Revanš slijedi za 7 dana. Pobjedili Banja Lučani bi u finalu za protivnika imali poraženi tim polufinala kvalifikacija za Evropsku ligu Tun Vikingu Reykjavik. Prvi su susret sinoć dobili Švicarci 3-0. A utakmicom željezničar BSK Banja Luka večeras počinje nova takmičarska sezona premijer nogometne lige Bosne i Hercegovine. Prva lopta naprijed na stadionu Grbavica ide u 20 sati. Za sutra su zakazana dva ogleda, oba počinju u 21 sat. Sarajevo je u Mostaru, domaćin Radniku, Široki Brijeg će na svojoj pecari ugostiti Slogu. U nedjelju se sastaju Borac Velež i Zrinski Čelik. Liga ima 10 klubova, 36 takmičarskih kola, ispadaju dvije ekipe. Kadetska košarkaška reprezentacija Bosne i Hercegovine pobjedom je počela takmičenja na Evropskom prvenstvu B kontinentalne divizije u Skoplju. U susretu prvog kola grupe C savladala birani tim Norveške rezultatom 83-66. Večeras od 18:30 igra protiv Švedske. Prvi i drugo plasirani tim će ostati u konkurenciji za naslov. Treći i četvrti se boriti za plasman od 9. do 16. mjesta, a pretposljednji i posljednji za preostale pozicije. A američki Eugene domaćin je svjetskom juniorskom prvenstvu u atletici. Drugog takmičarskog dana na borilište su izašle bacačice kugle Zerina Bešlija i Merema Baručija. Prva je zabilježila hitac 14 metara 43 centimetra, dovoljno za 24. mjesto. Drugu je rezultat 13 metara 6 centimetara smjestio na pretposljednju 36. poziciju. Bosnu i Hercegovinu na ovoj smotri predstavlja petočlani reprezentativni sastav. Dan prije bacač kugle Enhar Mahmić zauzeo je 22. mjesto, a skakačica udalj Emina Omanović 17. Večeras će na stazu Đana Suljić i Sara Miljanović u konkurenciji discipline 100 metara prepone. Takmičenja počinju u 19:30. Toliko o sportu. Za sada moje ime je Jadranko Fejzić.
3: Bilo bi to sve u ovoj emisiji, poštovani slušatelji. Zahvaljujemo na pažnji i podsjećamo na vijesti dana. U jami Raspotoče i dalje štrajkuje 11 rudara, dvojici ukazana ljekarska pomoć. Sindikat Nove željezare zatražio isplatu otpremnina do ponedjeljka, u suprotnom najavljuju proteste. Saslušane još 4 osobe povezane sa memorialnim centrom Srebrenica. Helikopter oružani snaga nastavlja gasiti požar na nepristupačnom terenu kod Konjica, gust dim otežava gašenje. Saudijska Arabija, Turska i Pakistan postigli odbrambeni sporazum o zajedničkom odgovoru na napade.
4: Slušali ste dnevnik Federalnog radija, tonska realizacija Maja Kebat, spikerica Azira Softić, urednice emisije Sanela Hođić i Leila Hođić.
5: Radio Gradačac, kroz godine i desetljeća, sa vama.

dođite na Gradačički festival posvećen šljivi. 14. i 15. augusta na plotovu sajmišta takmičenje u pripremi slastica sa bestiljom ili na bazi šljivi. Za najbolje ocjenjene slastice bit će uručene prigodne nagrade, a posjetioci sajma šljive moći će uživati u

slasticama od šljiva i najljepšim plavim plodovima. Dođite na 53. Međunarodni sajam šljive, posjetite prvi gradačački gastrofestival posvećen šljivi.

0: marketing.
1: Sve što je lijepo, kratko traje. Još ako ne vidiš dobro, trajeće još i kraće. Zato sve što ti se svidi, treba dobro da vidiš. A na ružno zažmiri. Tvoje oči zaslužuju najbolje, a ti komplemente. Optika u Stadić. Najsavremenije metode određivanja parametara za izradu naočala. Uz veliki izbor stakala, sočiva i najmodernijih okvira. Fantastična top ponuda sunčanih naočala. I sve to po najpovoljnijim cijenama. Garant. Optika u Stadić. Tržni centar Bingo Živinice, Tržni centar Bingo Gradačac, Tržni centar Bingo Gračanica i Korzo Gračanica. Vidi i budi viđen. Optika u Stadić.com.
2: Sizife! Hej, Sizife!
3: Šta hoćeš, Bolan?
4: De, reci mi, ba, što guraš to kamenje non stop?
3: Da vidiš, kakvo kamena, mermera i granita ima kod jede kamenice, guro biti.
5: Granit Prom, Ledenice Donje, nudi samo najkvalitetniji kamen, granit i mermer. Prirodni kamen iz ruku najvještijih majstora u regionu. Nudi najbolja rješenja za vaš enterijer i eksterijer. Mermer i granit pored kamena za vaše šankove, prozorske klupice, stepeništa. Nudimo i mozaike. I da naglasimo, nadgrobni spomenici vrhunske kvalitete. Izrada i postavljanje su naša briga. Granit Prom, Ledenice Donje, 061-705-566. Kamen kroz našu radnju dobije dušu.
3: Kojoj ni Sizif odoljeti ne može.

0: Radio Gradačac.
1: Pa da nastavimo druženje u popodnevnom programu Radija Gradačac. U 17:46 možemo konstatovati da je temperatura dalje napredovala. Trenutno smo na 35 stepeni Celzijusa, prisutan je umjeren vjetar, a atmosferski pritisak i dalje je u padu. Trenutna meteorološka karta Bosne i Hercegovine uglavnom je obojena umjereno.

Na oblakom, to je ono o čemu izvještavaju iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda, temperature u gradovima Bosne i Hercegovine od 27 u Sarajevu do 40 u Mostaru. Nastavak dana nam nudi određenu vrstu nestabilnosti jer prognoza najavljuje moguće lokalne pljuskove. Sutra, kažu, vrijeme će biti promjenjivo i nestabilno, u poslijepodnevnim satima mogući lokalni pljuskovi praćeni grmljavinom. No, temperature ostaju prave ljetne, ništa od toliko očekivanog osvježenja do 34 u Bosni, odnosno 38 na jugu Hercegovine. Petak poslje podne, ljeto je i naravno gužve na cestama širom Bosne i Hercegovine. Najveće gužve zabilježene na magistralnim putevima Mostar, Jablanica i Lašva, Vitez, izvještavaju iz Bihamka. Pojačan je saobraćaj i u gradskim centrima, ali i na svim značajnim putevima širom naše zemlje. Kada je riječ o području Konjica, požari za sad ne ugrožavaju saobraćaj, navode iz Bihamka, a naravno usto ide i apel na pojačan oprez u vožnji. Kolone vozila prisutne na graničnim prelazima Orašje, Ivanica i Kostajnica, i to na ulazu u Bosnu i Hercegovinu, odnosno Velika Kladuša, Izačić, Deleuša i Zupci na izlazu iz naše zemlje. Poželjet ćemo sretan i siguran put svima koji putuju i naravno podsjetiti na ono što je potvrđeno danas, a to je da traju završne pripreme pred 53. sajam šljive u Gradačcu. Kako je danas najavljeno iz pres službe sajma, stručna i naučna savjetovanja i predavanja za poljoprivrednike bit će organizovana i na ovogodišnjoj manifestaciji. U saradnji sa Poljoprivredno-prehrambenim fakultetom iz Sarajeva bit će organizovan okrugli sto na temu budućnost plasteničke proizvodnje od zemljišta do hidroponike, te edukacija značaja identifikacije i dokazivanja sortnosti voćaka u očuvanju autentičnosti, unapređenju kvaliteta i razvoju konkurentnog voćarstva. Na drugoj izložbi muznih krava bit će održan okrugli sto temi aktuelni problemi u mljekarskoj industriji. U vikendu pred nama već ćemo vidjeti neke od značajnih promjena koje ova manifestacija donosi prostoru centra Gradačca. U parku su već postavljeni štandovi, a veoma brzo i ostali dijelovi centra u blizini sajmišta donijeće i, jeli, za nas adekvatne novine. Šta drugo reći nego nadam se da ćemo se i ovoga puta iskazati kao dobri domaćini. Nadam se i da ćete nešto od najavljenih sadržaja, od toga šta nudi ovogodišnji sajam, ali i onih propretnih, svakako iskoristiti, imati priliku od svojih obaveza ili jednostavno obaveze odložiti i na taj način se prilagoditi onome što naredne sedmice jeli nudi naš grad. U programu Radio Gradačac imate priliku doznati o nekim drugim sadržajima koji nas također očekuju naredne sedmice, a nisu striktno vezani samo za sajam. Toliko za sada, 061-26-49, naš Viber broj vam stoji na raspolaganju, pišite i recite nam svoju muzičku želju.

0: Radio Gradačac.
1: Pa da nastavimo sa još jednom interesantnom, prigodnom pričom naš popodnevni program. Ne znam da li znate, ali prvi petak u avgustu, kakav je ovaj današnji, je Međunarodni dan piva, tako se barem obilježava. Posvećen je jednom od najstarijih i najrasprostranjenijih pića u historiji, ali i svim ljudima koji djeluju u njegovoj proizvodnji, od pivara i hmeljara do ugostitelja koji ga na kraju krajeva i poslužuju. Ovaj Međunarodni dan pokrenula je 2007. godina grupa prijatelja u američkom gradu Santa Cruzu. Ono što je započelo kao lokalno druženje ubrzo se proširilo i danas se obilježava u više od 100 zemalja svijeta, dakle puno je poklonika. Cilj između ostalog je upoznati nove pivske stilove te odati priznanje svima koji svojim radom doprinose pivskoj industriji. Od klasičnog lagera preko aromatičnog IPA piva, tamnog stouta pa sve do pšeničnog piva, ljubitelji mogu birati između brojnih stilova koji se razlikuju bojom, mirisom, okusom i naravno udjelom alkohola. Posljednjih godina posebno je porasla popularnost malih i nezavisnih craft pivara koji donose nove recepte, neobične kombinacije okusa i eksperimentišu sa različitim vrstama sastojaka. Ljubitelji piva imaju svoj omiljeni način ispijanja. Za one koji preferiraju limenke, podsjetit ću da su se prvi put pojavile 1933. godine i to u jednoj pivari u Njujorku, a razlog je bila potreba da se dostave manja pakovanja. Oni drugi koji prednost daju čaši ili kriglju smatraju da se na taj način dobija najviše od okusa, arome i doživljaja. Uslov je da i sama čaša bude veoma dobro ohlađena. Eto, toliko detalja vezanih uz Međunarodni dan piva koji se eto obilježava danas u nastavku dana, možda i u nekim od gradačačkih ugostiteljskih objekata. Priču o tome naravno da ćemo zaključiti preporukom da nakon uživanja u pivu nikako ne sjedate za volan ili na motociklu. Još jedan put sretan put svima koji putuju, poziv da budemo zajedno u nastavku 7. avgustovskog izdanja programa Radija Gradačac, 18 sati, vrijeme za narodnjake na FM stereo 98,3 MHz. Pišite svoje muzičke želje na 061 26 49.

u vašoj poslovnoj djelatnosti. Poštujte zakonske obaveze. Regulišite izvođačka i fonogramska prava. Kontaktirajte ICE i Fonogram na broj telefona 033 425 400 ili 033 425 290.

Kada avgust zamiriše na zrelu šljivu, cijeli Gradačac oživi. Od 13. do 15. avgusta Gradačac ponovo otvara vrata 53. Međunarodnog sajma poljoprivrede i prehrambene industrije Sajma šljive. Tri dana susreta, ideja, ljudi i tradicije. Mjesto gdje se spajaju privreda i poljoprivreda, domaći proizvodi i novi poslovni uspjesi. Očekuju vas brojni izlagači iz zemlje i inostranstva, stručni skupovi, gastrofestival, sajam pčelarstva, izložbe, bogat kulturno-zabavni program i nezaboravne večeri pod otvorenim nebom. Poseban ugođaj donose i večernji sajamski koncerti na otvorenom Mirze Selimovića, Šejli Zonić i Nihada Alibegovića. Dođite da zajedno ispišemo još jedno poglavlje priče koja u gradarstvu traje više od pola stoljeća. 53. sajam šljive. Od 13. do 15. avgusta. Dobrodošli u Gradačac, grad dobrih domaćina. Vidimo se na sajmu.

0: Vaše vjenčanje je priča koju vrijedi ispričati savršeno, kao uspomenu za cijeli život. Foto Ćiro Gradačac bilježi svaki osmijeh, svaki zagrljaj i svaku emociju, sa stilom koji dolazi iz višedecenijskog iskustva. Profesionalno fotografisanje i snimanje svadbi, od priprema do posljednjeg plesa. Svoj datum rezervišite na 061 899 366. Foto Ćiro Gradačac. Trenutak koji traje.
1: Cimos TNDAI, vodeći proizvođač motornih dijelova u regiji i jedan od najvećih izvoznika, nastavlja ulagati u razvoj proizvodnje i jačanje svojih timova. Tim povodom zapošljavamo proizvodne radnike, CNC operatere uz obezbjeđenu

Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS, Asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca. Korisnici muzičkih autorskih dijela, zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033-255-300, Banja Luka 051-217-477, Mostar 036-322-022 ili na www.amus.ba. AMUS, vaš partner.

0: Deluxe Europrofi gradačac. Puna korpa proizvoda po super cijenama. Europrofi. Hipermarket u Sarajevskoj ulici i marketi u Vidi 1 na Bukvi i ulici Nenavište prema Gradini. Pored dnevnih i sedmičnih akcija, svaki posljednji petak u mjesecu donosi super pogodnost. 10% popusta u hipermarketu u Sarajevskoj ulici na sve artikle osim cigareta i elektronskih dopuna. Kvalitetni proizvodi po super cijenama. Vaš Deluxe Europrofi.
1: Za vaš dobar vid i dalje brine Optika Fokus Gradačac.
0: Za provjeru vida i kupovinu naočala pravo mjesto je Optika Fokus.
1: Provjerite svoj vid i očni pritisak na novoj generaciji oftalmoloških instrumenata potpuno besplatno i bez ikakve dodatne obaveze. Svakim radnim danom od 7 do 16, a subotom od 7 do 14 sati.
0: Optika Fokus nudi i kompletan pregled specijaliste oftalmologa.
1: Tu je i najveći izbor dioptrijskih i sunčanih naočala renomiranih svjetskih proizvođača iz vlastitog uvoza, a u saradnji sa italijanskim partnerima. Nudimo i mogućnost narudžbe modela po želji kupca.
0: Izrada naočala do 20 minuta uz garanciju Optike Fokus.
1: Iz ponude svih vrsta stakala i zaštitnih slojeva izdvajamo leće Carl Zeiss, Bausch i Lomb, te leće u boji.
0: Optika Fokus svoju ponudu realizuje u saradnji sa najvećom kompanijom za proizvodnju naočala Luxottica, što je garancija da ste izabrali svjetski brend u potpunosti razvijen i dizajniran u Italiji. Nudimo i mogućnost zakazivanja termina nakon ratnog vremena.
1: Informacije na telefone 061 407 415 i 062 892 485.
0: Optika Fokus, ulica Hadži Efendina, Gradačac.

sport, prijateljstvo i sjećanje na velikog sportskog prijatelja. U petak 14. augusta na sportskom poligonu Luke u Gradarcu održava se memorijal Majde Trakić 3x3 basket turnir. Okupite svoju ekipu, prijavite se i pokažite šta znate na terenu. Broj ekipa je ograničen, zato ne čekajte posljednji trenutak. Za najbolje su obezbjeđene vrijedne novčane nagrade, 600 konvertibilnih maraka za prvo i 300 za drugo mjesto. Prijave i informacije na broj 061-360-134. Memorijal Majde Trakić 14. augusta na sportskom poligonu Luke. Budite dio sporta, druženja i dobre atmosfere.

Teleska i Gradačac obavještava mještane da su svoju infrastrukturu proširili i na područje Jelovče sela i Kerepa. Iz naše ponude posebno izdvajamo paket televizija plus internet za samo 35 konvertibilnih maraka. Priključak je besplatan. Više informacija možete dobiti pozivom na broj 035 560 560. Teleskaj Gradačac.

I tako ćemo ispratiti još jedno izdanje popodnevnog programa, još jedno dnevno druženje na FM Stereo 98,3 MHz. Petak lagano prepuštamo večernjem i noćnom programu, no prije toga evo podsjećit ćemo na nekoliko informacija koje su aktuelne u ovim trenucima. Temperatura u Gradačcu i dalje izuzetno visoka, 34 stepena Celzijusa, u Bosni i Hercegovini vrijednosti od 25 do 38 stepeni. Teško je očekivati da temperature krenu u svoj pad sve do ponoći, možda tek negdje u ranim jutarnjim satima osjetimo nešto one prave prirodne svježine. Za sutra meteorolozi najavljuju promjenjivo i nestabilno vrijeme, mogući lokalni pljuskovi praćeni grmljavinom, no temperature će u pauzama rasti, pa se najviše vrijednosti prognoziraju do 34 u Bosni, odnosno 38 stepeni u Hercegovini. Prije toga, evo, podsjeći ćemo još jedan put na sve one apele koje Bihamk upućuje posljednjih dana. Budite posebno pažljivi ako naredne sate namjeravate iskoristiti za putovanje. Mi ćemo izdvojiti i dvije radarske kontrole koje nas očekuju u nastavku dana na području Gradačca. Prva od 19 sati i 50 do 20 sati i 50 minuta u Lukavcu Donjem, a naredna 22 sata i 30 pa do 23:30 u Ledenicama Donjim. Obje će biti na dijelu magistralnog puta M1-9. Pa neka put bude ugodan i nadam se sigurnom dolasku na odredište. To je želja koju šaljemo svim slušateljima uz program Radija Gradačac u ovim trenucima ukoliko nas pratite u svojim vozilima. I još ću preporučiti da u nastavku dana uz večernji i noćni program pronađete trenutke odmora, trenutke dobre atmosfere uz kvalitetnu muziku, zanimljive prijedloge, preporuke naših poslovnih partnera, ali naravno i redovne tematske blokove. Ispraćamo još jedan radni dan u kojem se sa vama družila ekipa Radija Gradačac, koju čine Samira Hamzić, Džemal Delić, Esad Dino Kukuruzović, Maida Pezerović i Meliha Kavazović Hećimović. Svima hvala za pažnju, želimo vam ugodno veče i mirnu noć.

Radio Gradačac. Kroz godine i desetljeća sa vama. Događaji, sjećanja, kultura, tradicija. Grad i njegov radio. Radio Gradačac.

dođite na Gradačički festival posvećen šljivi. 14. i 15. augusta na plotovu sajmišta takmičenje u pripremi slastica sa bestiljom ili na bazi šljivi. Za najbolje ocjenjene slastice bit će uručene prigodne nagrade, a posjetioci sajma šljive moći će uživati u slasticama od šljiva i najljepšim plavim plodovima. Šljive su rodile koji prošle godine, sve se oko mene plavi. Dođite na 53. Međunarodni sajam šljive, posjetite prvi Gradačački gastrofestival posvećen šljivi.

0: Marketing Radio Gradačica 817-427 i 817-724.
1: Banja Ilića Gradačac, regionalni centar za medicinsku rehabilitaciju i banjsko liječenje. Banja u Gradačcu nije samo rehabilitacioni centar, nego i mjesto gdje možete pronaći mir, ravnotežu, upoznati prijatelje iz cijelog svijeta. Udoban smještaj, rekreativni sadržaj, medicinske terapije, bazen i brojne pogodnosti. Posjetite nas i uvjerite se u kvalitet naših usluga.
2: 035 852 300.
1: Cijenite vaše zdravlje. Banja Ilića Gradačac, vaš savršen izbor.
3: Porodica, prijatelji, priroda i dobra hrana. Restoran na jezeru Hazna. 061 142 022.

Kada avgust zamiriše na zrelu šljivu, cijeli Gradačac oživi. Od 13. do 15. avgusta Gradačac ponovo otvara vrata 53. Međunarodnog sajma poljoprivrede i prehrambene industrije Sajma šljive. Tri dana susreta, ideja, ljudi i tradicije. Mjesto gdje se spajaju privreda i poljoprivreda, domaći proizvodi i novi poslovni uspjesi. Očekuju vas brojni izlagači iz zemlje i inostranstva, stručni skupovi, gastrofestival, sajam pčelarstva, izložbe, bogat kulturno-zabavni program i nezaboravne večeri pod otvorenim nebom. Poseban ugođaj donose i večernji sajamski koncerti na otvorenom Mirze Selimovića, Šejle Zonić i Nihada Alibegovića. Dođite da zajedno ispišemo još jedno poglavlje priče koja u Gradačcu traje više od pola stoljeća. 53. sajam šljive. Od 13. do 15. augusta. Dobrodošli u Gradačac, grad dobrih domaćina. Vidimo se na sajmu.

0: Marketing.
1: Salon namještaja Sinedo Commerce, Ormanica, Gradačac. Već 25 godina uređujemo skladne i funkcionalne domove u cijeloj Bosni i Hercegovini. U salonu na 5000 kvadrata nudimo brendove namještaja od istoka do zapada, idejna rješenja i projektovanje kuhinja i drugog namještaja. Prodaju vršimo i online putem platforme Namještaj kupi. Moguća plaćanja na rate uz besplatan prevoz do 60 km. Radno vrijeme radnim danima od 8 do 18, subotom od 9 do 16. Informacije na 049-745-650. Salon namještaja Sinedo Commerce, Ormanica, pored magistralnog puta Tuzla-Orašje. Vaše vjenčanje je priča koju vrijedi ispričati savršeno, kao uspomenu za cijeli život. Foto Ćiro Gradačac bilježi svaki osmijeh, svaki zagrljaj i svaku emociju sa stilom koji dolazi iz višedecenijskog iskustva. Profesionalno fotografisanje i snimanje svadbi, od priprema do posljednjeg plesa. Svoj datum rezervišite na 061-899-366. Foto Ćiro Gradačac. Trenutak koji traje.

0: dogodilo se.
1: Desit će se.
2: Biva se.
0: Politika, ekonomija, kultura, umjetnost, nauka.
1: Sport, zabava, muzika.
0: Radio je uvijek brži.
3: FM 98.3. Radio Gradačac.
4: Reprizni program Radio Gradašca.
5: Pratite program Radio Gradašca. U nastavku poslušajte reprizu emisije Dnevnik BH Radija 1, emitovanu u 16 sati.
6: Radio Televizija Bosne i Hercegovine, program Radija Dnevnik.

0: U studiju su Dragica Iliktarević i Dragana Papaz.
1: Dobar dan. I sadržaje emisije izdvajamo. Zenički rudari i dalje borave u jami. Dvojci rudara pozlilo.
0: Sindikat Nove željezare Zenica zatražio isplatu otpremnina do ponedjeljka. U suprotnom najavljuju proteste. Najmanje 8 osoba poginulo u pucnjavi u školi na Tajlandu.
1: Sutra promjenjivo i nestabilno vrijeme. Dvojica od 11 rudara rudnika mrkog uglja Zenica zbog lošeg zdravstvenog stanja bili su prinuđeni napustiti jamu Raspotočje u kojoj su prenoćili već 3 noći, potvrdio je potpredsjednik sindikata Elvedin Alić. Navodi da su rudari nakon intervencije hitne pomoći u dobrom stanju, te da se radi o dehidraciji tijela. Rudari poručuju da neće izaći iz jame sve dok ne dobiju informaciju kada će biti isplaćene plate za maj i juni, govori Elvedin Dinalić.
2: Uglavnom sve sa zasad isto, nemamo nekih novih informacija kojim se mogu pohvaliti, a evo sad hoće li šta biti, čekamo svaki trenutak da ne bi dobili koju novu informaciju, nažalost nemamo. Sad uoči pismeni akt neki koji kaže bit će tad isplata plata, pa bar da na to možemo pričati s turma da i povučemo iz zemlje. A ovako neće ljudi jući po ministrovu koji je poslao mail, samo je više napravio belaj već. Mi ubrzano radimo, pustite se ubrzano vas. Vi radite od 10. 7. ste obećali te plate, pa niste, nažalost.
1: Glavni odbor sindikata Nove željezare Zenica zahtjeva da menadžment do ponedjeljka 10. avgusta prije sudske odluke o prijedlogu za otvaranje stečajnog postupka isplati otpremnine svim radnicima koji bi mogli ostati bez posla. Od vlade Federacije Bosne i Hercegovine očekuju mjere za zbrinjavanje radnika kojima prijeti otkaz te aktivnosti za ponovno pokretanje proizvodnje. Rečeno je to na konferenciji za novinare sindikata u Zenici. Opširnije će Samir Huseinović.
3: Ako do 10. avgusta ne budu isplaćene otpremnine, radnici će pristupiti drugim načinima borbe za svoja prava, kaže predsjednik sindikata Nove željezare Zenica Rašid Fetić.
4: Ako ne bude 10. završeno što se tiče naših zahtjeva, 11. smo mi svi radnici naše porodice, što ćemo pozvati ali i građane Zenice ispred glavne direkcije i sigurno je da nećemo se povući dok se naši zahtjevi ne ispune.
3: Sada se iščekuje odluka Zeničkog suda o zahtjevu menadžmenta za otvaranje stečaja nad ovom kompanijom, što bi značilo prestanak ugovora o radu za oko 1500 zaposlenih. Fetić podsjeća da Vijeće ministara Bosne i Hercegovine nije usvojilo prijedlog da se zaštiti domaća proizvodnja čelika, odnosno da se ograniči uvoz čelika. Protiv te odluke glasali su ministri iz HDZ-a.
4: Iz uprave su rekli da je to jedini razlog za prekidanje integralne proizvodnje 23. martne usvajanje Vijeća ministara za uvoz i zaštitu domaće proizvodnje, a moramo reći da su 17. 12. podnijeli zahtjev za stečaj. Očigledno da su oni bili 3 mjeseca ispred i da su znali da će doći do toga.
3: Predsjednik sindikata metalaca Zeničko-Dobojskog kantona Kenan Mujkanović ističe da se od federalne vlade traže hitne mjere za zbrinjavanje radnika, nastavak aktivnosti na ponovnom pokretanju proizvodnje te zaštita strateških postrojenja kompanije.
5: Zahtijevam od vlade Federacije BiH da podnese novi prijedlog za otvaranje postupka vanredne uprave u Novoj željezari Zenica d.o.o. u skladu sa posebnim zakonom. Postrojenja integralne proizvodnje čelika privrednog društva Nova željezara Zenica su resurs od posebnog strateškog značaja za Federaciju Bosne i Hercegovine. Zahtijevamo od vlade Federacije Bosne i Hercegovine da se na odgovarajući pravni, zakonski ili drugi način osigura da ista ne smiju biti uništena, oštećena, otuđena, stavljena pod hipoteku ili opterećena na bilo koji drugi način, osim uz izričitu saglasnost vlade Federacije kao suvlasnika Nove željezare Zenica.
3: Pozivnicu za današnju preskonferenciju dobili su i suvlasnici kompanije Nova željezara Zenica Gordan Pavlović i Ahmed Hamzić, ali se nisu odazvali. Za BH Radio 1, Samir Huseinović.
1: Veliki požar na području Konjica još nije stavljen pod kontrolu. Vatra prijeti stambenim objektima, a na gašenju je angažovani helikopter oružanih snaga Bosne i Hercegovine. Nešto bolja situacija je u ostalim dijelovima Hercegovine, no sve službe su i dalje u pripravnosti. Nina Hodžić.
6: I dalje je aktivan požar na području Konjica gdje gori šuma na strmom i nepristupačnom terenu. Svi raspoloživi vatrogasci, profesionalne jedinice Konjic te djelatnici šumarstva Prenj su na terenu. Najteža situacija je na području naselja Kanjina i Živašnica gdje vatra prijeti stambenim objektima. Rukovodilac profesionalne vatrogasne jedinice Konjic Nedim Makan.
7: Trenutna situacija je na požaru jako teška, imamo dvije lokacije, situaciju gdje se požar jako prima kao kućom, ali evo mi smo tu na terenu i branit ćemo se stići stambene objekte da ne bi došla opasnost, da ne bi se gorile.
6: Makan navodi da su jutros u gašenju požara pomogle i oružane snage Bosne i Hercegovine te civilna zaštita Zeničko-Dobojskog kantona sa po jednim helikopterom.
7: Imamo evo i traktor, oni su imali već par gađanja. Situacija je takva da sve raspoložive snage profesionalne vatrogasne jedinice i dobrovoljnog vatrogasnog društva Konjic šumarstva Prenjica na terenu pomažu nam Željeznice Federacije sa svojom remom gdje su nam izvukli cisternu da se ovaj požar na neki način probamo lokalizovati. Trenutna situacija, ponovo kažem, jako teško.
6: Pripadnici Uprave za vazduhoplovstvo MUP-a Republike Srpske nadgledaju požarišta na području Hercegovine gdje je stanje znatno povoljnije u odnosu na prethodne dane. O stanju na ovom području govori Biljana Pajić iz Civilne zaštite Republike Srpske.
8: Koliko se može reći da je pod kontrolom s obzirom na vjetar koji uvijek može da rasplamca, ali sad za sada je situacija pod kontrolom. Slučaj najteže bilo u rejonu mjesta Luke gdje je u više navrata dejstvovao helikopter Ministarstva unutrašnjih poslova Republike Srpske. A na tom mjestu su i vatrogasci dežurali cijelu noć, nema otvorenog plamena, ali vatra još uvijek tinja. Nastavljamo da pratimo stanje koje je sad za sada stabilno. Na svaki poziv proširenja vatre i vatrogasci izlaze i to saniraju. Samim tim, znači, kada ne bi bilo jačeg vetra, situacija bi se brže stabilizovala.
6: Nadležni apeluju na građane da ne pali vatru na otvorenom prostoru te da odgovornim ponašanjem doprinesu zaštiti ljudi, imovine i prirode. Svaka nepažnja može izazvati ozbiljne posljedice i poništiti trud svih onih koji danonoćno učestvuju u gašenju požara, napominju nadležni. Za BH Radio 1, Nina Hodžić.
1: Požari koji u našoj zemlji izbijaju gotovo svakodnevno predstavljaju veliki izazov za vatrogasne službe širom zemlje. Iako vatrogasci ulažu maksimalne napore u suzbijanju vatrenih stihija, službeni podaci pokazuju da Bosna i Hercegovina nije dovoljno pripremljena za gašenje većih požara. Sistem je nedovoljno razvijen, dio opreme je zastario, a broj helikoptera koji se mogu angažovati za ove potrebe nije dovoljan za gašenje velikih požara, kakvi posljednjih dana pogađaju pojedine evropske zemlje. Detaljnije Adna Voljevica.
9: Požare poput onih u Francuskoj i Španiji na pojedinim područjima naše zemlje bilo bi teško staviti pod kontrolu, kazao je zamjenik komandira profesionalne vatrogasne jedinice Mostar Hasan Đipa, navodeći da je tokom gašenja požara na deponiji Ubarak oštećen veliki dio vatrogasne opreme.
10: Jako je bitno napomenuti da mi u Hercegovini, pogotovo kad govorimo o gradu Mostaru, nemamo takvu vegetaciju kao što je ovdje, ali u suštini kad bi došlo do neke vrste požara u Bosni i Hercegovini, da govorimo čitavo o Bosni i Hercegovini, teško bi bilo

0: govoriti, evo, imamo ta dva AE traktora, imamo nešto što se tiče pomoći iz zraka, oružane snage i to je to. Kad gledamo to, sva ta gašenja iz zraka moraju vatrogasci biti na terenu.
1: Vatrenu stihiju teško je staviti pod kontrolu, posebno kada joj pogoduje vjetar i drugi vremenski uslovi. Direktor kantonalne uprave civilne zaštite kantona Sarajevo, Dženan Brkanić.
2: Ako uzmemo u obzir, evo sam Trebević, on je cijeli pod crnogoričnom šumom i zaista je velika opasnost izbijanje takvih požara. Pored toga mi imamo minirana područja, teško pristupačna područja i svi ostalo. Evo, da iskoristim priliku svakako da apelujem na građane i sve one koji su i izletnici, i prolaznici i sve one da zaista povedu računa šta rade kad su u prirodi, na koji način se ponašaju.
1: Brkanić ističe i da kanton Sarajevo u slučaju većih požara raspolaže dovoljnim brojem vatrogasaca i potrebnom opremom za zaštitu građana. Dodaje da će značajnu podršku pružati višenamjenski helikopter Ministarstva unutrašnjih poslova ovog kantona, čiji rezervoar za gašenje požara ima kapacitet veći od 1000 litara.
2: Ta nepristupačna područja koje ne možemo doći sa vatrogasnim vozilom, sa vatrogascima na samom terenu, to će moći pokriti ovaj helikopter koji je zaista višenamjenski, zaista će puno koristiti i vatrogasme za, ne daj Bože, slučaj nekog većeg požara u kantonu Sarajevo.
1: Vatrogasci apeluju na građane za dodatni oprez, s obzirom na to da su ljeta sve toplija, a klimatske promjene pojačavaju pojavu šumskih požara koji mogu izazvati ozbiljne posljedice po živote ljudi i privredu. Za BH Radio 1, Adina Voljevica.
3: BH Radio 1, Dnevnik.
4: Pitanja konstitutivnosti i legitimnog predstavljanja često se zloupotrebljavaju, posebno u predizborne svrhe. Jedna je od poruka Međunarodne konferencije o ovoj temi koja je održana u zgradi Državnog parlamenta u Sarajevu. Dodaje se da je nacionalna zastupljenost uglavnom na štetu najmnogobrojnijeg naroda, iako bošnjački predstavnici o tome najmanje govore. Opširnije Adis Muhić.
5: Konferencija je reakcija na rezoluciju Sabora Hrvatske o osnaživanju političkog položaja Hrvata u Bosni i Hercegovini, potvrdio je organizator, ministar vanjskih poslova BiH, Elmedin Konaković.
6: Kada danas imate oni koji problematiziraju jedno pitanje i onda se grubo miješaju ustavno uređenje u Bosni i Hercegovini, smatramo da je ovakav odgovor institucionalan, zvaničan, ekspertski, zaista jedini pravi način komuniciranja. Da, recimo, na nivou države postoji 36 institucija u kojima se imenuju rukovodeći kadrovi. Od vremena vlade Admira Terzića struktura je 12-12-12. Pitam zašto? Sastav sami vijeća ministara, rotacije na čelu vijeća ministara, sastav Ustavnog suda.
5: Na konferenciji su iznijeti i drugi podaci koji pokazuju da se nacionalna zastupljenost na svim nivoima uglavnom poštuje tamo gdje su većina Bošnjaci. To je pokazatelj da se u mjestima gdje je na vlasti HDZ ili SNSD uglavnom zaboravlja na nacionalnu zastupljenost, ističe državni parlamentarac Šemsudin Mehmedović.
7: Nećemo prebrojavati, kako kažu, krvna zrnca, ali želimo da jasno ukažemo na problem nestajanja, gašenja, ne samo političkog, nego svakog drugog utjecaja najmnogobrojnijeg naroda u Bosni i Hercegovini, što može dovesti i do radikalizacije političke scene, može dovesti do blokada svih institucija u Bosni i Hercegovini.
5: Iako su bili pozvani, događaju se nisu odazvali predstavnici vlasti Hrvatske, ali je učestvovala zastupnica u Hrvatskom saboru Dalija Orešković, koja je glasala protiv rezolucije.
8: Glasala sam protiv, između ostalog, ne samo zato što je to neprimjeren odnos jedne države prema drugoj, nego i zato što je inicijator te nesretne rezolucije politička stranka koja radi, uvodi jedan zloslutni povijesni revizionizam i retoriku koja ne može donijeti nikome ništa dobro, niti u Republici Hrvatskoj, a kamoli u Bosni i Hercegovini.
5: Učesnici su poručili da je vrijeme da se počne govoriti o drugim važnijim temama za građane Bosne i Hercegovine. Dodali su da je potrebno uvođenje jednakih mogućnosti pri zapošljavanju, zabrana diskriminacije, profesionalna i politički neutralna javna uprava u skladu sa standardima Europske unije. Za BH Radio 1, Adis Muhić.
9: U policijskoj stanici Srebrenica saslušane su još 4 osobe povezane s memorijalnim centrom Srebrenica. Do sada je saslušano 7 bivših i sadašnjih zaposlenih i saradnika centra. Zbog postojanja osnova sumnje da je počinjeno krivično djelo utaja poreza i doprinosa. Poslanici trojke u parlamentu Bosne i Hercegovine Denis Zvizdić, Saša Magazinović i Predrag Kojović uputili su upravnom odboru savjet

0: za implementaciju mira i kancelariji visokog predstavnika inicijativu za pokretanje međunarodnog procesa uspostavljanja posebnog pravnog i administrativnog statusa Memorijalnog centra Srebrenica Potočari. Ministar spoljnih poslova Bosne i Hercegovine Elmedin Konaković u Sarajevu je otvorio četvorodnevnu alumni konferenciju povodom 20 godina Međunarodne ljetne škole Sarajevo. Učesnici razgovaraju o izazovima međunarodne pravde, tranzicionoj pravdi, ljudskim pravima i vladavini prava u vremenu globalnih kriza. Konaković je naglasio da se međunarodni poredak suočava sa brojnim izazovima koji podsjećaju na to da se mir ne može uzimati zdravo za gotovo, ali istovremeno potvrđuju značaj međunarodnog prava i multilateralne saradnje. Konferencija je okupila pravne stručnjake te predstavnike akademske zajednice i međunarodnih institucija.
1: Slušate Dnevnik BH Radija 1. Nakon vijesti iz svijeta, između ostalog, govorimo o problemima koje su suše zadale poljoprivrednicima. Američki predsjednik Donald Trump rekao je da vjeruje da će rat s Iranom uskoro završiti jer Iran ne može izdržati još dugo. Trump je priznao da američka vojska ima ograničene zalihe nekih vrsta oružja zbog slanja velikih količina u Ukrajini i korištenja u ratu sa Iranom, ali je naveo da se proizvodnja povećava. Sudbina plovidbe kroz Ormuski Moreuz i dalje je neizvjesna, a situacija se dodatno komplikuje operacijama koje sprovode Huti u Crvenom moru, ali i na kopnu. Pregovori Libana i Izraela nisu donijeli napredak, a sljedeća runda zakazana je za 1. septembar. Opširnije Dragana Radovanović Čalija.
2: Poluzvanična novinska agencija Fars objavila je da Iran razmatra preliminarni zakon o upravljanju Ormuskim Moreuzom koji ima za cilj da zabrani tranzit američkim i izraelskim brodovima. Iran i Oman su prethodno usaglasili okvire sporazuma o otvaranju na 60 dana gdje ulazna ruta prolazi iranskim vodama, a izlazna omanskim. A o istom pitanju razgovori SAD-a i Irana preko posrednika ušli su u završnu fazu. Američki predsjednik Donald Trump odgovorio je na pitanje da li je Ormuz otvoren.
3: Ne želim reći da jeste. Trenutno je nekako otvoren. Imamo blokadu koju predvodi američka mornarica i mi je kontroliramo, ali oni uvijek mogu nešto ispaliti ili baciti minu. A ako imate jednu minu tamo, pokvarili ste sve jer ljudi na svojim brodovima od milijardu dolara i slučajno naiđu na minu. Uključen sam u pregovore. Mislim da nam ide dobro.
2: U jučerašnjim napadima Huta koje podržava Iran u centralnom i istočnom Jemenu ubijeno je najmanje 30 vladinih vojnika i ranjeno najmanje 50, saopštili su anonimni zvaničnici jemenske vlade. Portparol Huta Jahja Sari je rekao da se radi o odgovoru na gomilanje vojnih snaga Saudijske Arabije.
3: Naše oružane snage su sprovele veliku i kvalitetnu vojnu operaciju usmjerenu na koncentraciju saudijskih neprijateljskih trupa u oblastima Ruvajk, Alabr, Altanija i drugim kampovima koji pripadaju takozvanoj prvoj i trećoj hitnoj diviziji, koristeći velik broj balističkih raketa i dronova.
2: Sedma runda pregovora između Libana i Izraela završena je u Rimu bez napretka jer strane nisu uspjele da postignu dogovor o proširenju predloženih pilot zona duž granice, ali je postignut dogovor o proceduralnim okvirima i razmijenili su liste zatvorenika i nestalih. Pregovarači su također postigli konsenzus o potencijalnim stranama koje će nadgledati buduće mehanizme provođenja. Mirovna misija još je nejasno definisana i za pojas Gaze, gdje je prošle sedmice američki predsjednik objavio da je Hamas pristao na drugu fazu sporazuma o razoružavanju Hamasa i povlačenju Izraela. Vlasti Ugande dobile su parlamentarno odobrenje za raspoređivanje trupa u Gazi. Ministar odbrane Ugande Kirjova Kivanuka.
4: Sudjelovanje Ugande kao dijela međunarodnih stabilizacijskih snaga jamčit će veliku priliku za antagonizirajuće strane da planiraju uspostavljanje mira u pojasu Gaze i doprinijeće eliminaciji terorističkih ćelija koji su u velikoj mjeri doprinijeli međunarodnom terorizmu.
2: U jeku sve većih bezbjednosnih izazova i nestabilnosti povezanih s ratom u Iranu i regiji, Turska, Saudijska Arabija i Pakistan potpisali su odbrambeni sporazum, čime se formira novi trilateralni

0: multilateralni bezbjednosni savez u regiji. Za BH Radio 1, Dragana Radovanović Čalija.
1: Najmanje 8 osoba je poginulo, a oko 30 je povrijeđeno u pucnjavi u školi na Tajlandu. Među poginulima je i 14-godišnji napadač koji je prije nego što je došao u školu usmrtio baku i djeda. Motiv napada za sad nije poznat, a napadač je vjerovatno bio učenik škole. Govore premijer Tajlanda Antun Chanvirakul i svjedok događaja.
2: Nadležne službe su poslate ovamo. Toliko je loše, ovo nije trebalo da se desi. Naravno da sam veoma tužan zbog onog što se dogodilo, ne samo zbog ljudi koji su poginuli, tužan sam zbog toga kako je moguće da se ovaj incident mogao dogoditi u našoj zemlji. Bila je to neprekidna paljba, brza, ali onda je utihnula. Kada su pucnji odjeknuli, nije bilo vrištanja niti bilo čega, samo potpuna tišina. I posle nekog vremena čula sam nastavnike kako trče ka ovoj zgradi, a onda su stigla policijska vozila, to je bilo sve. Nastavnici su zaključali vrata, otvorili su ih tek kada je policija stigla.
3: Saudijska Arabija, Pakistan i Turska potpisali su zajednički vojni sporazum u saudijskom gradu Meki. Sporazum o zajedničkoj odbrani potpisali su saudijski prestolonasljednik Mohamed bin Salman, pakistanski premijer Šehbaz Šarif i turski predsjednik Recep Tayyip Erdoğan. Pakt propisuje da će se napad na bilo koju od tri zemlje smatrati napadom na sve. Također ima za cilj proširiti odbranbenu i vojnu saradnju u raznim poljima, te poboljšati njihovu spremnost i sposobnost za suočavanje s međusobnim bezbjednosnim izazovima. Zbog visokih temperatura i sušnog perioda Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Republike Srpske apelovalo je na građane, poljoprivredne proizvođače i privredne subjekte da racionalno i štedljivo koriste vodu. Da bi se izbjegle restrikcije i sačuvala stabilnost sistema, nadležni apeluju na građane da vodu iz mreže koriste isključivo za piće, pripremu hrane i higijenu. Preporučuje se navodnjavanje usjeva rano ujutro ili kasno uveče. Također pozivaju građane da nadležnim komunalnim službama prijave curenje, kvarove ili nelegalne priključke.
1: A suša i visoke temperature postaju sve veći izazov za poljoprivrednike u Bosni i Hercegovini. Posljedice se osjećaju na njivama, u plastenicima i vinogradima, a proizvođači upozoravaju da je svaka nova sezona neizvjesnija od prethodne. Kako se poljoprivrednici bore sa klimatskim promjenama, više u prilogu Kadire Šakić.
4: Situacija za poljoprivrednike sve je složenija, ali oni se i dalje bore onako kako su naučili. Suša iz godine u godinu dodatno otežava poljoprivrednu proizvodnju širom Bosne i Hercegovine, a mnogi proizvođači pitaju se kako opstati u sve izazovnim uslovima. O tome govori Boško Radić, predsjednik Udruženja poljoprivrednih proizvođača sela Sembiriji.
5: Stiče sami temperatura, to toliko utječe negativno na poljoprivredne proizvode, posebno poljoprivrednu proizvodnju koja ima proljetnu sjetvu. Nedostatak padavina utječe na toliko smanjenje prinosa na nekim područjima, možemo reći čak i 100%, na ovim ostalim područjima sigurno su gubiti na nekih 50%. Imamo samo sreće što na nekim dijelovima Vlada Republike Srpske i ministarstvo radilo sisteme za navodnjavanje i na tim dijelovima gdje su rađeni sistemi za navodnjavanje, tu su prinosi stvarno kao u normalnim kišnim godinama.
4: Mirsad Palačkić, povrtlar iz Bugojna, koji se bavi plastaničkom proizvodnjom, kaže da svake godine suša dodatno otežava proizvodnju.
6: Ovo vrijeme normalno da utječe na biljke koje su u plasteniku, niža temperatura na 50, znači i blokira. Neću reći katastrofa, dobro je ono, ali nije najbolji. Plod je dobar, rod zadovoljavajući, a najgroženije su koje su u plasteniku, recimo paradajz, papčka, ima nešto isto i krastavaca. Jer je temperature prijaka, svaka biljka, recimo bila ona vani, bila u zatvorenome, 28 do 30, ona mora nekako napredovati. A preko toga nju, znači, blokira, ona stoji, ni napreduje, ni ide.
4: Posljedice dugotrajne suše sve su izraženije i ozbiljno ugrožavaju poljoprivrednu proizvodnju. Ista situacija je kod Mirka Škegri, vinara iz Ljubuškog, koji se vinogradstvom i vinarstvom uspješno bavi već 30 godina.
7: Ovi vremenski uvjeti utječu vrlo loše na cjelokupnu biljnu proizvodnju, na

0: Dinov voz pogotovo voza ne radi, odnosno miruje i vrlo loše utječe na strukturu samog ploda i konačnog finala proizvoda. Svaki groz hoće 30 listova zelene mase koje nema, tako da vidjet ćemo. Zadnji tren je da padne neka klista, ali to su sumnjami.
1: Posjetili smo pijaču i provjerili kakve su trenutne cijene voća i povrća, te da li je dugotrajna suša uticala na njihovo poskupljenje. O tome kako se ovogodišnji vremenski uslovi održavaju na proizvodnju ponude i cijene, kazao nam je poljoprivredni proizvođač iz Janje Asmir Hasifić.
2: Prodaj iz dvije marke paprika od marke do marka i po buranija 5, bubence 0,80, breskve dvije marke nektarine 3, kajsije 3, patliđa marka i po, a suša velika. Cijene nisu ništa mijenjane, to je zaljevano, zato je i marop. Moguće poskupljenje zato što je suša velika, sve izgorle, gori trava koja je suša.
1: Dok vremenske prilike postaju sve nestabilnije, poljoprivrednici poručuju da bez sistemske podrške i ulaganja u navodnjavanje, prilagođavanje klimatskim promjenama i jačanje domaće proizvodnje, njihov opstanak postaje sve neizvjesniji. Iako od svog posla ne odustaju, upozoravaju da će budućnost poljoprivrede u Bosni i Hercegovini zavisiti od konkretnih mjera koje će im omogućiti da nastave proizvodnju i u sve težim uslovima. Za BH Radio 1, Kadira Šakić.
3: Svrzina kuća, jedan od pet dependansa Muzeja Sarajeva, obilježit će veliki jubilej, 300 godina postojanja. Ovaj nacionalni spomenik Bosne i Hercegovine tokom tri vijeka svjedočio je dobrim i lošim stranama prošlosti, očuvao duh jednog vremena i postao identitet grada. Prije 7,5 decenija Svrzinu kuću otkupio je Muzej Sarajeva, koji krajem avgusta priprema i veliku izložbu u čast jubileja. Opširnije Sanela Habeš.
4: Svrzina kuća, ljepotica smještena u starom dijelu Sarajeva u obliku u kojem se danas nalazi, nastala je tokom 18. stoljeća i sastoji se od četiri manje kuće, dvije avlije, dvije bašče sa šadrvanom i pogledom koji ne smeta komšijama. Sagradila je porodica Glođo, poznati trgovci i kadije, a ime po kojem je mi prepoznajemo dobila je po porodici Svrzo, u čije je vlasništvo prešla udajom i porodičnim vezama. Najljepši očuvani primjerak tradicionalne bosanske gradske kuće iz osmanskog perioda, a u ono vrijeme bila je i energetski efikasna, kaže arhitekta konzervator profesor dr. Lemija Šabuh Akšamija.
5: Energetska efikasnost i istovremeno održivost. Ja sam sa studentima prošla jednu analizu u kojoj smo utvrdili da su svi spratovi, dakle i podrumski, polupodrumski, zatim prizemni i spratni, vrlo energetski efikasni. Znači da zadržavaju toplotu koja prolazi minimalno i na prozorima.
4: Svrzina kuća prikazuje i kulturu stanovanja, odnosno autentičan način života gradske muslimanske porodice s kraja 18. zatim kroz 19. stoljeće pa sve do početka Prvog svjetskog rata. Podijeljena je na haremluk, ženski, i salamluk, muški dio, odnosno na javni i na porodični, etnolog Svjetlana Bojić.
6: Salamluk imao više funkciju društvenog života, gdje su muškarci dočekivali svoje prijatelje, tu su bili normalno i poslovni razgovori, vrlo često i muzafiri su tu prespavali, a u halmatu u ženskom prostoru koji je 24 sata mogu da promijeni svoju funkciju, da bude trpezarija, prostor gdje se mangala stavljala kao pokritni dio namještaja sa žarom da se pije kafa. Tu su se dešavale i proslave rođena i svadbe.
4: Ulica u kojoj se nalazi Svrzina kuća zove se Glođina. Potomaka ima i dalje, a među njima je i glumica Vanessa Glođo.
7: Meni je zaista veliki ponos na to prezime. Uvijek su bili trgovci. I onda sam saznala da i Sahad Kulu je donio, mislim, taj mehanizam iz Londona, Ašmaga Glođo. Nedavno sam išla i onda mi je gospodin koji čuva tu kuću rekao dobrodošla kući. To je bilo jako lijep osjećaj.
4: Svrzina kuća od uvijek je bila umjetnička inspiracija, kako za prelijepe stihove i platna koja odišu nostalgijom i toplinom, tako i za sjetne note, ali i za filmske kreacije. I dalje se nastavlja u tom tonu da bi se ona približila javnosti, kaže direktorica Muzeja Sarajevo Indira Kučuk Sorguć.
8: Otvorili smo stalnu postavku maketa naših poznatih maketara Husejna Kariška i Mesuda Sarića, kome je čitava sarajevska čaršija se zapravo vidi. Ta je postavka sigurno samo plemenila cijeli prostor Svrzine kuće, pogotovo taj prostor magaza u kojima se prije tekstil čuvao. Mi smo tu

0: bagažu. Ukomponirali smo u nju staru Sarajevo.
1: Iz muzeja Sarajevo za kraj avgusta najavljuju veliku izložbu Avlije Svrzine kuće, kojom će se podsjetiti na njenu 300-ljeća dugu istoriju u sarajevskim mahalama. Za BH Radio 1, Sanela Habeš.
2: Prema posljednjim mjerenjima u Sarajevu je 30 stepeni, Zenici 33, Bijeljini 35, Banja Luci, Brčkom i Neumu 36, u Mostaru 41 stepen.
3: Sutra će u Bosni i Hercegovini biti promjenljivo i nestabilno vrijeme. U drugoj polovini dana očekuju se lokalni pljuskovi. Jutarnja temperatura od 14 do 25, a najviša dnevna od 29 do 34, na jugu zemlje do 38. stepeni. Duge su kolone vozila u oba smjera na graničnim prelazima Izačić, Deleuša i Zupci. Na graničnim prelazima Kostajnica, Gorica i Ivanica duge su kolone na izlazu iz Bosne i Hercegovine, a na prelazima Velika Kladuša i Gradina na ulazu u našu zemlju. Na ostalim graničnim prelazima pojačan je saobraćaj putničkih vozila, ali zadržavanja za sada nisu duža od 30 minuta.
2: 16 časova i 30 minuta. Na kraju emisije podsjećamo na važnije vijesti. Zenički rudari i dalje borave u jami. Dvojici rudara pozlilo.
3: Sindikat Nove željezare Zenica zatražio isplatu otpremnina do ponedjeljka, u suprotnom najavljuju proteste.
2: Požar na području Konjica još nije pod kontrolom, prijeti stambenim objektima.
3: Najmanje 8 osoba poginulo u pucnjavi u školi na Tajlandu. Slušali ste Dnevnik BH Radija 1, tonska realizacija Jasmin Pavlović, spiker Dragica Iliktarević, urednici emisije Senka Jašarspahić i Dragana Papaz.
4: Slušali ste reprizni program Radija Gradačac.
5: Kad se vozite, radite, učite u sitne sate. Noć uz radio.
6: Puštaju neku dragu muziku, moje misli tebi putuju.
5: Radio Gradačac.

0: Marketing Radija Gredačac 035 817 425 i 817 427.
1: Pripazite na temperature na svom termometru jer ovo ljeto moglo bi postati još toplije uz ekstra cijene koje vas do 15.8. očekuju u maloprodajnom salonu Voker DOO Gradačac. Tuš kabina 90x90 već od 229,90, bojler 50 litara, digitalna regulacija nevjerovatnih 169,90, geberit ugradbeni vodokotlić Delta sa tipkom, WC šoljom i daskom 439,90, KM set, pločice 60x120, samo 18,95 KM po kvadratu, samo do isteka zaliha, samo u Vokeru Gradačac. Posjetite naš salon u Hrgovima Donjim svakim danom osim nedjelje od 8 do 17 sati i iskoristite ponude koje smo pripremili za vas. Oaza ekstra cijena i ovo ljeto, Voker DOO Gradačac, www.voker.ba.
2: Opusti se uz jezero, a mi ćemo se pobrinuti za ostalo.
3: Restoran Hazna
2: 061 142 022.

Prva sajamska noć. Prve emocije. Prvi veliki koncert. U okviru 53. Međunarodnog sajma poljoprivrede i prehrambene industrije sajma šljive u četvrtak 13. augusta na velikoj sajamskoj pozornici u centru grada nastupa jedan od najomiljenijih izvođača domaće muzičke scene, Mirza Selimović. Dođite sa porodicom i prijateljima i budite dio večeri koja će muzikom i pjesmom otvoriti najznačajniju manifestaciju u našem gradu. Mirza Selimović, 13. augusta u 21 sat. Vidimo se na sajmu šljive u Gradačcu.

Kada avgust zamiriše na zrelu šljivu, cijeli Gradačac oživi. Od 13. do 15. avgusta Gradačac ponovo otvara vrata 53. Međunarodnog sajma poljoprivrede i prehrambene industrije Sajma šljive. Tri dana susreta, ideja, ljudi i tradicije. Mjesto gdje se spajaju privreda i poljoprivreda, domaći proizvodi i novi poslovni uspjesi. Očekuju vas brojni izlagači iz zemlje i inostranstva, stručni skupovi, gastrofestival, sajam pčelarstva, izložbe, bogat kulturno-zabavni program i nezaboravne večeri pod otvorenim nebom. Poseban ugođaj donose i večernji sajamski koncerti na otvorenom Mirze Selimovića, Šejle Zonić i Mihada Alibegovića. Dođite da zajedno ispišemo još jedno poglavlje priče koja u Gradačcu traje više od pola stoljeća. 53. sajam šljive. Od 13. do 15. avgusta. Dobrodošli u Gradačac, grad dobrih domaćina. Vidimo se na sajmu.

Dođite na Gradačički festival posvećen šljivi. 14. i 15. augusta na plotovu sajmišta, takmičenje u pripremi slastica sa bestiljom ili na bazi šljive. Za najbolje ocjenjene slastice bit će uručene prigodne nagrade, a posjetioci sajma šljive moći će uživati u slasticama od šljiva i najljepšim plavim plodovima. Dođite na 53. Međunarodni sajam šljive, posjetite prvi Gradačački gastrofestival posvećen šljivi.

0: Marketing Radija Gredačac 035 817 425 i 817 427.
1: Za vaš dobar vid i dalje brine Optika Fokus Gradačac.
0: Za provjeru vida i kupovinu naočala pravo mjesto je Optika Fokus.
1: Provjerite svoj vid i očni pritisak na novoj generaciji oftalmoloških instrumenata potpuno besplatno i bez ikakve dodatne obaveze. Svakim radnim danom od 7 do 16, a subotom od 7 do 14 sati.
0: Optika Fokus nudi kompletan pregled specijaliste oftalmologa.
1: Tu je i najveći izbor dioptrijskih i sunčanih naočala renomiranih svjetskih proizvođača iz vlastitog uvoza, a u saradnji sa italijanskim partnerima. Nudimo i mogućnost narudžbe modela po želji kupca.
0: Izrada naočala do 20 minuta uz garanciju Optike Fokus.
1: Iz ponude svih vrsta stakala i zaštitnih slojeva izdvajamo leće Carl Zeiss, Bausch i Lomb, te leće u boji.
0: Optika Fokus svoju ponudu realizuje u saradnji sa najvećom kompanijom za proizvodnju naočala Luxottica, što je garancija da ste izabrali svjetski brend u potpunosti razvijen i dizajniran u Italiji.

10. do 15. avgusta Gradačac ponovo otvara vrata 53. Međunarodnog sajma poljoprivrede i prehrambene industrije Sajma šljive. 3 dana susreta, ideja, ljudi i tradicije. Mjesto gdje se spajaju privreda i poljoprivreda, domaći proizvodi i novi poslovni uspjesi. Očekuju vas brojni izlagači iz zemlje i inostranstva, stručni skupovi, gastrofestival, sajam pčelarstva, izložbe, bogat kulturno-zabavni program i nezaboravne večeri pod otvorenim nebom. Poseban ugođaj donose i večernji sajamski koncerti na otvorenom Mirze Selimovića, Šejle Zonić i Mihada Alibegovića. Dođite da zajedno ispišemo još jedno poglavlje priče koja u gradarstvu traje više od pola stoljeća. 53. sajam šljive od 13. do 15. avgusta. Dobrodošli u Gradačac, grad dobrih domaćina. Vidimo se na sajmu.

0: reprizni program Radio Gradašca.
1: O kulturi petkom u popodnevnom programu. Promocije, izložbe, pjesničke večeri, filmske i pozorišne predstave, tradicija, nasljeđe, običaj. U popodnevnom programu O kulturi petkom. O kulturi petkom.
2: Dobar dan, poštovani slušalci, dobrodošli u još jedno izdanje emisije O kulturi petkom. Ono stiže na kraju jedne vrele radne sedmice, a sudeći prema najavama prognostičara, za vikend bismo mogli samo predahnuti, a nakon toga nastaviti sa nekim sličnim scenarijem. U rubrici O kulturi petkom za početak ćemo izdvojiti nekoliko informacija dana. Kao posljedica izuzetno toplog i sušnog vremena, vatrogasci su u posljednjih sati imali pune ruke posla. Na području Tuzlanskog kantona nekoliko intervencija u Gračanici, Lukavcu, Srebreniku i Živinicama. Trenutno najsloženija situacija u Bosni i Hercegovini je na području Konjica, gdje podršku vatrogasnim ekipama pruža i helikopter oružanih snaga. Kako je saopšteno iz Ministarstva odbrane, riječ je o jednoj od najsloženijih zadaća koje izvršavaju pripadnici brigade zračnih snaga zbog nepristupačnog terena i otežanih uslova rada te gustog dima iznad požarišta. Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine ovjerila je sve 64 kandidatske liste za kompenzacijske mandate za opće izbore ove godine, na kojima se nalazi ukupno 773 kandidata. Liste je podnijelo 36 ovjerenih političkih stranaka i koalicija, a one će biti objavljene najkasnije do 20. augusta. Grad Gradačac objavio je konačnu odluku o raspodjeli sredstava po javnom pozivu iz oblasti sporta za prvi dio naredne takmičarske sezone. Radi se o ukupnom iznosu od 650.000 maraka. Najveću podršku ostvarili su nogometni klub Zvijezda 240.000 maraka, rukometni klub Gradačac 150.000, te odbojkaški klub Kula Gradačac 65.000 maraka. Okončan je postupak javne nabavke udžbenika za učenike osnovnih škola u Tuzlanskom kantonu, potvrđeno je ove sedmice iz Ministarstva obrazovanja. Slijedi obiman proces distribucije u sve osnovne škole kako bi više od 33.000 učenika svoje udžbenike dobilo na vrijeme. U toku je kampanja Historija Bosne i Hercegovine, jedna zemlja, jedna knjiga za sve nas. Kampanja traje do kraja oktobra i njen cilj je da prva institucionalna, savremena i naučno utemeljena sinteza historije Bosne i Hercegovine u 6 tomova postane dostupna široj javnosti te da uđe u domove, biblioteke i obrazovne ustanove u zemlji i dijaspori. Na realizaciji tog kompletnog kapitalnog dijela učestvovalo je 47 doktora nauka i 9 urednika iz 17 naučnih i akademskih institucija. U vremenu Ministarstvo civilnih poslova Bosne i Hercegovine objavilo je javni poziv vrijedan više od 3 miliona maraka za projekte kulture. Kako se navodi, sredstva su namijenjena projektima koji doprinose razvoju kulture, očuvanju kulturne baštine, jačanju kulturnih ustanova te organizaciji kulturnih manifestacija. U Srebreniku ovog vikenda počinje otvoreni grad umjetnosti, festival koji karakterišu raznovrsni kulturni programi. Ljetni festivali održavaju se ovih dana u Tuzli i Lukavcu, a Gradačac se priprema za 53. sajam šljive. U toku su završne pripreme pred otvaranje koje nas očekuje za 6 dana. U vikendu pred nama već ćemo vidjeti neke od značajnih promjena koje ova manifestacija donosi prostoru centra grada. I sportska najava, rukometaši Gradačca večeras igraju prvu pripremnu utakmicu uoči povratničke sezone u Premier ligu Bosne i Hercegovine. U sportskoj dvorani Skenderija ugostiće ekipu Maglaja od 19 sati. Navijači i simpatizeri imaće priliku upoznati novu ekipu.

ekipu koja će u narednom periodu odigrati niz pripremnih mečeva. I toliko u najavi današnjeg izdanja emisije o kulturi petkom. U nastavku ćemo o najvećoj filmskoj smotri u regiji.

0: kočnice.
1: Nastavljamo današnje izdanje naše emisije. Sarajevo Film Festival, najveća filmska smotra u regiji, bit će održana naredne sedmice od 14. do 21. avgusta. Ovogodišnje izdanje donosi više od 250 filmova iz oko 70 zemalja, dok će se 51 ostvarenje takmičiti za nagrade Srce Sarajeva. Regionalna kinematografija i dalje ostaje u središtu festivalskog programa. Pored toga, publika će imati priliku pogledati najznačajnije evropske i svjetske filmove, posebno u okviru Open Air programa, koji ove godine donosi niz atraktivnih naslova. Takmičarskim žirijem predsjedavaće britanska glumica Emily Watson, kojoj će

0: Radio Gradačac.
1: Nakon ove najave slijedi jedan zanimljiv prijedlog, jer ljubitelji čitanja znaju biti izbirljivi, ali i željni zanimljivih sugestija, kakvu, evo, već možemo sada reći, tradicionalno petkom poslje podne izdvajaju iz biblioteke Alija Isaković u Gradačcu. I ova ljetna sezona donijela je nekoliko zanimljivih književnih preporuka i naslova. Šta je ono što možemo u ovim trenucima prenijeti kao prijedlog iz Gradačačke biblioteke, slušamo u nastavku.
0: Jedino mjesto u gradu na kojem možete upoznati najslavnije istraživače, svjetske mislioce, najnježnije duše, avanturiste i mnoge druge, javna biblioteka Alija Isaković, Gradačac. Sa polica biblioteke preporučujemo.
2: Dobar dan, poštovani slušatelji, i dobrodošli u još jedno izdanje naše radijske emisije posvećene književnosti. Danas prelistavamo stranice koje nas vode u najmračnije kutke 20. stoljeća, ali istovremeno pružaju nevjerovatno dirljivu priču o hrabrosti, ljubavi i preživljavanju. Pred nama je roman Kuća suncokreta autorice Adriane Allegri. Ako ste voljeli romane poput Tetovirača iz Auschwitza ili seriju Sluškinjina priča, ovaj roman će vas bez sumnje duboko potresti i dotaknuti. Jer Kuća suncokreta nije samo fikcija, to je priča izgrađena na jednoj od najstrašnijih, a često prešućivanih i istorijskih činjenica Drugog svjetskog rata, nacističkom programu Lebensborn. Smješten u jeku Drugog svjetskog rata, radnja nas vodi u njemačko selo i specijalni dom Hochland. Izvana, to mjesto izgleda poput idiličnog imanja okruženog suncokretima, simbolom svjetlosti života. No, iza njegovih zatvorenih vrata odvija se zastrašujući državni inženjering. Dom Hochland je dio zloglasnog Himmlerovog programa Lebensborn, nacističke fabrike beba. Cilj ovog programa bio je uzgoj i stvaranje čiste arijevske rase. Mlade žene koje su odgovarale rasnim kriterijima, u ovim su domovima rađale djecu za nacističku elitu, dok su plava i plavoka djeca otimana iz okupiranih zemalja i dovođena ovamo na germanizaciju i skrb. U središtu ove potresne priče nalazi se Alina Strauss. Alina je mlada žena iz malog njemačkog sela, čije se svijet u jednom danu potpuno ruši. Ona otkriva strašnu tajnu. Njena majka je bila jevrejka. U režimu u kojem je to značilo trenutnu smrtnu presudu, Alina postaje mišling, osoba mješovitog porijekla, to jest miješanka. Kako bi preživjela i sakrila svoj identitet, Alina prihvata posao medicinske sestre upravo u domu Hochland, u samom srcu nacističke mašinerije za rasni inženjering. Zamislite tu strašnu ironiju i stalan pritisak pod kojim živi glavna junakinja. Alina radi u ustanovi koja slavi rasnu čistoću, dok u vlastitim žilama nosi krv onih koje taj sistem pokušava istrijebiti. Svaki njen pokret, svaki pogled, svaki dah u domu Hochland može značiti razotkrivanje i smrt. Kada Alina uđe u dom, suočava se s patnjom djece, one djece koja ne odgovaraju idealima, koja su zanemarena, ili one otete djece koja plaču za svojim pravim majkama. Unatoč ogromnom riziku za vlastiti život, u Alini se budi nepokolebljiva želja da zaštiti ta nedužna bića. Tu dolazimo do drugog ključnog lika u romanu, Karla, oficira SS-a. Na prvi pogled,

0: Kar predstavlja sve ono od čega se drhti. Međutim, kako priča odmotava svoje slojeve, shvatamo da i kar nosi vlastite mračne tajne i unutrašnje lomove. Između Aline i Karla rađa se oprezna, tiha bliskost. Dvoje ljudi, proganjanih vlastitim maskama i tajnama, u najmračnijem okruženju pronaći će jedno u drugome iskru ljudskosti. Zajedno oni ulaze u tihu, opasnu borbu. Borbu da se spase ne samo djeca iz doma, već i vlastita duša. Kritičari opravdano nazivaju ovaj roman stvarnom verzijom sluškinjine priče. Dok je Margaret Atwood stvorila fikcijski Gilead, Adriana Allegri nas podsjeća da je istorija već napisala jednako zastrašujuće poglavlje. Nacistička kontrola ženskog tijela, oduzimanje majčinstva i pretvaranje rađanja u državni projekt koji nisu bili plod mašte, već surovo iskustvo hiljada žena i djece tokom 1930. i 40. godina. Zanimljiva je i simbolika u samom naslovu. Suncokret je cvijet koji se uvijek okreće prema suncu i svjetlosti, čak i kada je dan tmuran. U romanu, suncokreti koji okružuju dom Hochland predstavljaju snažan vizualni kontrast. S jedne strane prelijepo žuto polje pod suncem, a s druge strane mračna tajna koja se skriva unutar zidova zgrade. Ti suncokreti su i simbol same Aline i svih onih koji su u mraku fašizma pokušavali zadržati pogled usmjeren prema svjetlu, dobroti i čovječnosti. Autorica bestsellera Heather Morris, tetovirač iz Auschwitza, za ovaj je roman rekla: "Nezaboravna priča o ljubavi i žrtvovanju napisana sa dubokim saosjećanjem prema ljudima koji su se zatekli pred nemogućim izborom. Ovaj roman vas uvlači u svoje dubine iz kojih ćete izroniti oplemenjeni." I zaista, radijska preporuka za ovu sedmicu ne može biti jasnija. Kuća suncokreta je potresna, ali predivno napisana knjiga. Ona nas podsjeća na to koliko je ljudski duh otporan i kako se ljubav, hrabrost i tihi otpor mogu roditi i na najmračnijim mjestima u istoriji. Ako tražite čitanje koje će vas držati na rubu stolice, natjerati na razmišljanje i ostaviti dubok trag u vašem srcu, potražite Kuću suncokreta u našoj biblioteci. Bilo je ovo sve za današnje izdanje naše radijske emisije sa polica biblioteke. Hvala vam na pažnji i ne zaboravite. I u najmračnijim vremenima uvijek se okrenite prema svjetlu.
1: Jedino mjesto u gradu na kojem možete upoznati najslavnije istraživače, svjetske mislioce, najnježnije duše, avanturiste i mnoge druge. Javna biblioteka Alija Isaković, Gradačac. Sa polica biblioteke preporučujemo.

0: Radio Gradačac.
1: Nastavljamo današnje izdanje emisije o kulturi petkom. Evo još nekoliko zanimljivih informacija i najava. Manifestacija Srebrenik, otvoreni grad umjetnosti 2026. počinje sutra naveče na zidinama Starog grada. Biće to 49. izdanje tradicionalne ljetne kulturne manifestacije. Ogus otvara predstava Teatra 071, posljednji čas klavira, autora Adnana Luganića i u režiji Nine Nikolić. U predstavi igraju Selma Alispahić i Đana Đanić. U središtu priče nalazi se susret Jasmine, izbjeglice iz Bosne i Hercegovine, i Frau Gut, učiteljice klavira. Iako dolaze iz različitih svjetova, između njih se razvija snažan i iskren odnos. Na taj način, pod zvijezdama u kompleksu Stare tvrđave u Srebreniku, biće otvoren ovogodišnji Ogus, koji u narednim danima donosi niz raznovrsnih kulturnih programa. A kvalifikacije za Međunarodni festival harmonike Sevdalinko harmonikom otpivana biće održana krajem ovog mjeseca u Beču, najavljeno je tokom sedmice. Time ova manifestacija iz Tuzle nastavlja širiti svoj međunarodni značaj i okupljati mlade harmonikaše iz Bosne i Hercegovine, regije i Europe. Organizator međunarodnih kvalifikacija je Udruženje građana Euforija iz Tuzle, a događaj se realizuje u saradnji sa ambasadom Bosne i Hercegovine u Austriji. Takmičari će nastupiti pred međunarodnim stručnim žirijem sastavljenim od poznatih profesora harmonike i umjetnika iz Bosne i Hercegovine, Srbije i Austrije. Učešće na kvalifikacijama mladim umjetnicima pruža vrijednu priliku za usavršavanje, stručnu evaluaciju i razmjenu znanja i iskustava sa profesorima i muzičarima iz više evropskih zemalja. Ovaj događaj predstavlja izuzetno važan iskorak u razvoju festivala harmonike, koji već 8 godina afirmiše mlade harmonikaše, njihove profesore i vrijednosti muzičkog obrazovanja Bosne i Hercegovine i šireg evropskog prostora. Najuspješniji takmičari iz Beča izborit će plasman u veliko finale 8. Međunarodnog festivala harmonike, koji će biti održan od 31. oktobra i 1. novembra u Bosanskom kulturnom centru u Tuzli. To su događaji koje pratimo i narednih dana, o njima izvještavamo u našim dnevnim izdanjima, a najavom smo zaključili današnje izdanje emisije o kulturi petkom. Hvala za pažnju i ostanite uz naš program.

0: Slušali ste reprizni program Radija Gradačac.
1: Dogodilo se.
2: Desit će se.
1: Biva se.
3: Politika, ekonomija, kultura, umjetnost, nauka.
2: Sport, zabava, muzika.
3: Radio je uvijek brži.
4: FM 98,3. Radio Gradačac.

Kada avgust zamiriše na zrelu šljivu, cijeli Gradačac oživi. Od 13. do 15. avgusta Gradačac ponovo otvara vrata 53. Međunarodnog sajma poljoprivrede i prehrambene industrije Sajma šljive. Tri dana susreta, ideja, ljudi i tradicije. Mjesto gdje se spajaju privreda i poljoprivreda, domaći proizvodi i novi poslovni uspjesi. Očekuju vas brojni izlagači iz zemlje i inostranstva, stručni skupovi, gastrofestival, sajam pčelarstva, izložbe, bogat kulturno-zabavni program i nezaboravne večeri pod otvorenim nebom. Poseban ugođaj donose i večernji sajamski koncerti na otvorenom Mirze Selimovića, Šejle Zonić i Mihada Alibegovića. Dođite da zajedno ispišemo još jedno poglavlje priče koja u Gradačcu traje više od pola stoljeća. 53. sajam šljive. Od 13. do 15. avgusta. Dobrodošli u Gradačac, grad dobrih domaćina. Vidimo se na sajmu.

Prva sajamska noć. Prve emocije. Prvi veliki koncert. U okviru 53. Međunarodnog sajma poljoprivrede i prehrambene industrije sajma šljive u četvrtak 13. augusta na velikoj sajamskoj pozornici u centru grada nastupa jedan od najomiljenijih izvođača domaće muzičke scene, Mirza Selimović. Dođite sa porodicom i prijateljima i budite dio večeri koja će muzikom i pjesmom otvoriti najznačajniju manifestaciju u našem gradu. Mirza Selimović, 13. augusta u 21 sat. Vidimo se na sajmu šljive u Gradačcu.

dođite na Gradačički festival posvećen šljivi. 14. i 15. augusta na platovu sajmišta takmičenje u pripremi slastica sa bestiljom ili na bazi šljivi. Za najbolje ocjenjene slastice bit će uručene prigodne nagrade, a posjetioci sajma šljive moći će uživati u slasticama od šljiva i najljepšim plavim plodovima. Šljive su rodile koji prošle godine, sve se oko mene plavi. Dođite na 53. Međunarodni sajam šljive, posjetite prvi Gradačački gastrofestival posvećen šljivi.

Kada avgust zamiriše na zrelu šljivu, cijeli Gradačac oživi. Od 13. do 15. avgusta Gradačac ponovo otvara vrata 53. Međunarodnog sajma poljoprivrede i prehrambene industrije Sajma šljive. Tri dana susreta, ideja, ljudi i tradicije. Mjesto gdje se spajaju privreda i poljoprivreda, domaći proizvodi i novi poslovni uspjesi. Očekuju vas brojni izlagači iz zemlje i inostranstva, stručni skupovi, gastrofestival, sajam pčelarstva, izložbe, bogat kulturno-zabavni program i nezaboravne večeri pod otvorenim nebom. Poseban ugođaj donose i večernji sajamski koncerti na otvorenom Mirze Selimovića, Šejli Zonić i Nihada Alibegovića. Dođite da zajedno ispišemo još jedno poglavlje priče koja u Gradačcu traje više od pola stoljeća. 53. sajam šljive. Od 13. do 15. avgusta. Dobrodošli u Gradačac, grad dobrih domaćina. Vidimo se na sajmu.

Nikad bivši nećemo biti kad se sretnemo. Život vezao nas tužnom sudbinom. Kakva ljubav, takav kraj.